0: 4 часа новини. Над 4100 са вече жертвите на катастрофалните земетресения във Венецуела, предаде Франс Прес, като се позова на местните власти. Двата труса с магнитуд от 7,2 и 7,5 степен по Рихтер разтърсили страната на 24 юни, са отнели живота на 4118 души, ранените са 16740. Смята се, че изчезналите са десетки хиляди. Вчера трус магнитуд от 3 степен изплаши жителите на венецуелската столица Каракас. Британският премиер в оставка Кейр Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро, като се опитва да използва последната си седмица на Даунинг Стрит 10, за да затвърди подобрените отношения с Европа след Брекзит, съобщи Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Британският премиер ще се ангажира с финансови вноски в схемата, пропорционални на стойността на договорите, възложени от Киев на британските отбранителни компании. Без плащане те ще могат да получат само 35% от стойността на всеки договор. Даунинг Стрит заяви, че подробностите ще бъдат обявени в понеделник на среща в Париж, наводената от Великобритания и Франция коалиция на желаещите, създадена за обсъждане на гаранциите за сигурност в Украина, и потвърди, че преговорите са в напреднал етап. Financial Times цитира британски служител,

0: който заяви: чрез нашето участие Обединеното кралство ще направи справедлив принос към Европейския съюз за разходите за предоставяне на заема. Като знак, че Стармер гледа на външната политика като едно от светлите петна на двугодишното си управление, премиерът ще остане в Париж с френския президент Еманюел Макрон за честванията на Деня на Бастилията на 14 юли. Преговорите по схемата за заем за Украина бяха започнати през май от Стармер и Урсула фон дер Лайен като част от по-широко рестартиране на отношенията между Великобритания и Европейския съюз. Съгласно споразумението, Великобритания ще допринесе за разходите по заемите, докато Европейския съюз се съгласи, че британското въоръжение трябва да бъде включено, за да се гарантира, че Украина разполага с оръжията, необходими за противодействие на руската агресия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: С военни почести, мемориална служба и полагане на венци, днес Кипър отбелязва 15-та годишна от смъртоносната експлозия във военноморската база на острова и отдава почет на загиналите 13 военнослужащи и пожарникари. Реч на церемонията ще произнесе президентът Николас Христодулидис. Кореспонденция от Бранислава Бубанец.
2: Възпоменателната служба във военноморската база Евангелос Флоракис ще събере семействата на загиналите, представители на правителството, държавни институции и партии. Венци ще бъдат положени пред паметника на героите, издигнат базата, както и пред техния мемориал, седалището на специалното звено за реагиране при бедствия. Сред 13-те загинали е и командващият военноморските сили на Кипър Андреас Йоанидис. Болезнените уроци от трагедията показват, че държавата няма право на небрежност, няма право да си спомня за отговорност. Отговорностите си едва след като са загубени животи, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Експлозията на 11 юли 2011 година е най-тежкият военен инцидент в Кипър в мирно време. Тя бе предизвикана от взривилите се 98 контейнера с боеприпаси, конфискувани две години по-рано от кораб, плаващ от Иран към Сирия в нарушение на ембаргото на ОНЕ и неправилно съхранявани на открито. Трагедията доведе до политическа и икономическа криза в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Времето с Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обедните часове и горещо. Почти тихо, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Здравейте, радвам се, че сме заедно и тази събота. Нашия екип рано-рано днес е Георги Чунчуков, Юлия Гатарова и Маргарита Дойчинова.

0: първи петли.
1: И след като започнахме, както винаги, с молитва, за да бъдем благословени в нашето дело, ще ви кажа добро утро, както всяка събота, когато сме заедно, и нашия сътрудник Манол Михайлов.
2: Добро утро, приятели! Днес утре ще бъдем със встъпителното слово. За фолклорната поетика на книгата «Фолклорът като систематика на поетиката», автор Манол Михайлов. Встъпителното слово на тази книга ще започне с термина «Думотворение». Текстовете напред ще видим силата на думата в нейните същина, предаденото значение в общността, на която се използва и звучността на нейната мелодия. Всяка дума е фолклорен носител на поетизация и се превръща в фолклорно-поетична нормативност в смисъла на изграждащия се словесен или песенен фолклор. Различен поетиката на фолклора като изкусознание, което умее да обрисува, да създава штрихи, да внася причудливост и загадъчност. Поетиката като рима или дори без рима е човешко домословие на фолклорното общество. И по човешкото бих уточнил това, което извира в дробините ни, от корените ни, от историята ни. Пишейки за поетиката се позовавам на смисловото съдържание като градивен елемент на текста.

художествената реалност и обективност на поетичната култура. Затова казваме, че щом поетиката е художествена тания, то тя е фолклор на системността, на обективното сътворение на текста. Изграждам поетиката като изкуство умение и това умение е обвързано с простора на човешката душа. Всяко фолклорно слово е поезия на субективното и обективното. Фолклорът е тип художествена култура, а поетиката се занимава тясно с стилистиката, стихозданието и поетическата морфология. Това е рубриката Българско по българско по първи петли на програма Хоризонт на Българското национално радио до 76

0: Попървите ли?
1: Първи петли.
2: Често през нощта сме настроени по-романтично, през лятото мечтаем да сме някъде на почивка, на море или на планина и да се занимаваме с по-духовни теми, а не с всекидневието. Поетесата Елка Василева мисля, че е подходяща в този смисъл. Тя издаде 10-та поетична книга «Сиромашко лято за душата». Премиерата беше в Бургас. През октомври очакваме поетесата да представи в София и в Пловдив. Въпреки, че Елка Василева е родена във Враца, тя живее, работи и пише от много години в Бургас. Нейни стихове са публикувани в националния и местен печат. Носителка е на много награди от конкурси. Нека я чуем.
3: Сиромашко лято за душата. Защото от слънце и от спомен за лято или за лято в зимата има нужда най-вече душата. Иначе от студа можем да се скрием с няколко ката дрехи, но душата няма как да стоплим, ако не допуснем лятото в нея. А лятото, това значи обич, това значи слънце, това значи радост, това значи доверие. Изобщо всички хубави неща са свързани с слънцето. И затова си пожелах едно сиромашко лято не за къде да е, а за душата. Защото трудностите са много, проблемите са много. Сиромашкото лято, допуснато в душите, не е да избягаш от проблемите, а да получиш някакви специални сили, с които да се справиш с другите негативни неща. А трябва да си позволим да бъдем радостни и светли. Едно от стихотворенията, което може би казва много и не толкова много, но поне е морско и е много точно. Далече от човешката гълчава, при боя на морето само чувам. Притворили очите си, тогава притулените спомени нахлуват. И връщат ме с едно далечно лято, когато с брега се запознавах. Не знаех, че съдбата ми заплете гайтана на живота от тогава и ме остави да броя годините, в които кораби посрещам и изпращам. Сега събирам къщицата минало отдавна, все на гърлото ми дращат и се потапям в огъня на залеза, тъй както в очите ти потувам. Оставям се на тръпката, която е смисълът на цялото пътуване. Планирам да съчетая премиера в София с премиера в Пловдив. Там отдавна, така си говорим, че не съм ходила и не съм представила нищо, така че ще го направя тази година. Това планирам, ако е рекал Господ, всичко ще бъде наред и ще го осъществя.
2: Поетесата Елка Василева.

0: община Баните. Първите гости на Бълнеоложкия център бяха почерпени от домакините с богата трапеза с местни родопски храни и с кулинарни изкушения от традиционната българска кухня. В приготвянето на характерните за родопите ястия се включиха хора от всички читалища в община Баните, от хотели, от къщи за гости, както и от Центъра за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. Ще чуем кореспонденция на Радостина Колчева.
1: Фестивалът на родопската кухня вече се превърна в традиционен в първата събота на месец юли. Всяка година се надгражда и като участници, и като разнообразие от специалитети, каза кметът на общината Павлин Белчев. Каква е основната цел на събитието?
2: Да предоставим на всички наши гости най-разнообразни по вид родопски специалитети от една страна. От друга страна това е пък и способ да популяризираме още един път Баните като място за туристическа дестинация. Радостни сме, че всяка изминала година интересът става все по-голям и по-голям. Щом вече имаме организирани екскурзии от София специално за празника, това за нас е така добра индикация, че празника се популяризира малко по малко извън своята регионална значимост, бих казал. Радост и сме, че ще можем да предложим на всички наши гости всичко, което се готви на територията на община Баните и респективно Родопите, да бъде изложено, като заедно с това на сцената ще има традиционна родопска музика, за да може празника да бъде така
1: Стотици гости събра фестивала в Баните, които безплатно вкусиха ястия от много стари и усъвременени рецепти. Специален гост на празника беше майсторката на баниците Мариана Емилова. Тя е родена в село Оряховец, община Баните, но сега живее в Харманли и представи разнообразие от варианти на традиционната родопска баница.
3: Аз съм почнала от 8 годинки, съм тръгнала от пататник, от моята баба, но достигнах до тук по мои творения. Сънувам си някакви пълнежи и всичко това, което страшно много се харесва на хората, и затова и аз го работя с много любов, защото наистина хората го оценяват. Творя си, почнах вече да се сътворявам сама. Сукам пататник, това е родопския клин, въртян. Това се получава от веено тесто, където си правя листове от 2 метра. Завивам си плънката, суча си го и вкусът е малко по-различен.
1: Показа и веена баница с праслук и ориз.
3: Тополов град бях опитала на един фестивал прас със сирене, но аз реших да си добавя ориз, джоджан и съставките ми се получават много добре. И така почнах да се творя някои пълнежи и наименования, си ги сложих сама.
1: На фестивала имаше най-различни вкусотии, пататници, родопски баници, клинове, качама, колаци и питки. Сийка Хашева, секретар на читалището в село Загражден.
4: Клин, бекици, колаци, петурки, бисирба чорба. Рецептите ни са тайна, те се предават от поколение на поколения. Бисирба чорба е царевица, сварена царевица с пасул. Чорба. Петурките са тесто с мая и по средата има сирене.
1: Бинка Чакърова от читалището в село Малка Арда разкри защо кората на клиновете се отделя и някои домакини смятат, че не могат да направят хубав клин.
5: Задължително трябва да бъдат сточени кури клиновете.
1: Стъпка Василева от читалището в село Оряховец издаде рецептата за популярното за района ястие – смидар.
6: На фестивала участваме предимно с известния смидар – празнично ястие, което се приготвя, когато има бебе, когато се посрещат гостите. Той съдържа хляб, захар, масло, стафиди, орехи, портокалова коричка за аромат, захар, нали, в повечко, за да е по-сладко. И това е всичко това, да, се умесва предходния ден, вечерта, за да може да поеме всичко и да стане по-вкусно. И бяло сладко, бяла халва, гриз халва, сиренки, банички. И очакваме още качамак, който е известен в нашия район.
1: На богатата трапеза със свои ястия се представиха и от Центъра за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. Маруся Караасенова, трудотерапевт в Центъра, каза.
7: Във всяко едно ястие, което е на нашата маса, има една подправка и тя се нарича любов.
1: Фестивалът на родопската кухня постави и на

0: В началото на летния туристически сезон в община Баните, кметът Павлин Белчев.
1: Много добри очаквания имаме към настоящия сезон. Надяваме се, че ще бъде така надграждаща като брой туристи спрямо миналогодишния, така че за нас е важно да спазваме възходящата линия за развитие на региона.
0: За по първи петли, Радостина Колчева.

Като слушах песента за ябълчицата, така минаваме и към следващия ни разказ. Разказа на един зеленчукопроизводител, който десетилетия се занимава с отглеждане, и то не само на зеленчуци, но и на плодове. Става дума за председателя на Асоциация Български пипер Георги Василев, който прогнозира в разговор за предаването, че и през следващите 4 години ще ядем 85% чужди пластмасови зеленчуци и плодове. Жалко за надеждите. Така написа той и в профила си във Фейсбук, вероятно имайки предвид правителството, което сега ни управлява и което беше дошло с

0: много надежди от избирателите. Явно Георги Василев осъзнава твърде рано и бързо, че нищо няма да се промени по отношение на това как държавата ще подкрепя българските производители на храна. Георги Василев е от Ямбол, една плодородна земя. Той е производител и го потърсих, защото беше писал няколко пъти в профила си във Фейсбук, че знае как да се осигури пазар на българите, които отглеждат и които искат да продадат своите зеленчуци и плодове. Нека го чуем.
1: Кажете, какво става? Уж нямаме български производители, а тези, които ги имаме, не могат да пласират продукцията си.
2: На пръв поглед нещата наистина са коренно противоположни. Ние осигуряваме не повече от 15 до 20% от плодовете и зеленчуците, които консумираме. А в същото време тия 15-20% изглеждат като свръхпроизводство. Тази година всички плодове и зеленчуци ще бъдат изхвърлени. Абсолютно всичко до ноември месец ще бъде изхвърлено поне половината от това, което е произведено.
1: Не е ли грях да хвърляме храна?
2: Грях е, разбира се, да се хвърля храна, но грехът е върху главата на държавата, а не върху главата на производителя. Защото държавата не е осигурила платформи за продажба на тези зеленчуци и плодове. Има си, разбира се, и много други обективни причини, като намаляне на търсенето в целия свят, в цяла Европа. Другата причина, разбира се, се корени и в самите производители, тъй като никой от тях не желая да подписва договори преди да засади или засее това, което после ще продава. И всичко се стоварва върху неговата глава, разбира се. Причини има много. Една от основните причини е липсата на организации на производителите.
1: Може ли в този момент, тази година, някой производител да натовари на камиона онова, което му остава и вместо да го хвърли, да тръгне да го продава така той сам?
2: Не може.
1: Защо?
2: Не може. В никакъв случай производителя не може да направи това. Той и не трябва да прави това. Това е огромна грешка, ако производителят се натовари стоката на камиона и тръгне да търси пазар. Или трябва да продаде това, което ли е произвел от производителя, или трябва да го хвърли. Защото, ако тръгне да търси пазар, когато е произвел, наново ще го хвърли, но ще похарчи още много пари, транспорт и усилия. И накрая ще го губите за това, че го хвърля не там, където трябва. Ако е искал да прави това, производителят е трябвало още преди да засади това, което ще отглежда, да потърси пазар. В световната търговия има едно правило. Никога производителя не произвежда сам семената си, никога производителя не произвежда сам разсада си, и никога производителя не трябва да продава сам стоката си. Той не може да прави това. Той не умее, нито има сили, нито има възможности, нито има пари, нито има подготовка да извършва това. Затова има фирми и хора, които са инвестирали милиони, някои милиарди, във всяка една от тези дейности, производство на семена, производство на разсад, продажба на продукцията, както виждате. Е, как производителя тогава да се състезава с тези хора, които са на светлинни години от него?
1: Защо българските производители не планират и не сключват договори?
2: Българските производители не планират и не сключват договори поради много причини. Първата причина е, че те не знаят какво ще произведат. Те засаждат, но не знаят дали ще произведат по 1 тон, по 2 тона или по 5 тона от декар. Второто е, че те не са сигурни в себе си. Какво ще произведат, с какво качество и какво количество. Третото, най-главното е, че те не планират стоката си и не подписват предварителни договори, защото не знаят каква ще бъде цената. И няма как да знаят. Обаче има и други, които знаят и те се наричат организации на производителите. Производителите, не влизайки в организации на производителите или в кооперации, се обричат на произвола на съдбата. Зависимост от пазара или липсва на пазара и те могат много да загубят или много да

0: печелят. Но всяка година да могат да се планират доходите, те не могат, ако не са членове на организация на производителите или на кооперация. Искам само да ви кажа, че в България от организации на производителите и кооперации зеленчуци и плодове се продават 0,2% от това, което произвеждаме. А от това, което се продава още в България, организациите на производителите и кооперациите продават 0,0001%.
1: Нищо.
0: Нищо. Докато, за сравнение, в Германия 80% от зеленчуците и плодовете се продават чрез организации на производителите. В Гърция 70% от организации на производителите. В Полша 65-75% от зеленчуците и плодовете се продават чрез организации на производителите.
1: В тези държави има ли, само да ви питам, има ли законодателство, което да изисква да има организации и кооперации?
0: Законодателство за организациите на производителите има от преди 40 години, преди да влезем още в Европейския съюз, има и субсидии за това. Но 40 години ние не можем да създадем организации на производителите в България, за което на първо място е виновна държавата, и това е огромен шамар върху всички министри на земеделието от 89-та година до сега.
1: Държавата трябва да натисне производителите ли? Защо е виновна?
0: Държавата не може и не иска да притиска производителите и не трябва да притиска производителите. Държавата трябва да създаде условия, за да се появят организации на производителите. Но тъй като държавата не знае как се правят организации на производителите, не разбира как се прави организация на производителите, тя прилага като папагал всички директиви относно организациите на производителите от Европейския съюз, и в крайна сметка държавата, аз имам чувство, че нарочно не прави това, защото ако се създадат организации на производителите, българското производство веднага ще дръпне много, много напред, и зеленчуците и плодовете от държавите, в които вкарваме 80% от това, което консумираме, ще трябва не само да намалят продажбите си към нас, а да започнат да приемат и наша продукция в тяхните си държави.
1: А вие ще навредите много и на търговците, тук българите, които внасят.
0: Това е главното.
1: Да, един агроном ми разказа, че негов приятел си купил картофи за семе директно от Полша, от производителя, и веднага са му се обадили тук нашински вносители и са го предупредили повече да не прави така.
0: Големият бизнес в зеленчуците и плодовете не е в България. Не е в производството и реализацията в България, а е в импорта на чужди плодове и зеленчуци, които да се продават в България. И затова това е едно статукво. Всички, които печелят от това, ревностно пазят това статукво по всякакъв начин. Фирмите вносителки на зеленчуци и плодове в България не са повече от 15-20. Те обаче имат огромно лоби в Европейския съюз, имат лоби и в нашето народно събрание, в всички органи на управление на България. И за мен това е чиста мафия.
1: Да, то за всички е така. А какво виждате като решение сега, в този момент? Явно това и тази година няма да се оправи, нали?
0: Ако продължаваме да се държим така, както до сега, 36 години, ние ще продължаваме по стълбицата надолу, все по-малко ще произвеждаме, все повече ще импортираме зеленчуци и плодове, докато останем само на бутикови стоки, които примерно са 5 пъти по-скъпи от онези, които се вкарват отвън, и ще могат да си ги позволяват само хората, примерно с доход над 5000 евро на човек от семейство.
1: А вие какво предвиждате, като пишете, че сте готов да осигурите пазар?
0: В момента в България търсенето не се определя от предлагането. А това е основният закон на пазарната икономика. Затова пазарът ни е стихиен. Държавата се държи така, като страничен наблюдател. Ние, българите, ядем най-скъпите зеленчуци и плодове в целия Европейски съюз,

0: Продължаваме с нашите разкази. Този път за една студентска експедиция, която е и като научна практика. 58 студенти, сред които и студенти от Гърция и Турция в Софийския университет, вече една седмица изследват лекарствените растения по Осоговската планина. Техен научен ръководител е Анели Неделчева. Тя е професор по фармакогнозия и доцент по ботаника в университета. Избора на практиката и на местата, които да изследват, е повече от успешен. Преоткриват се или пък се откриват нови видове. Изследване е проведено и на най-високия връх на Осоговската планина, връх Руен. Той е висок 2251 метра. Слушаме кореспонденция на Кирил Фалин.
1: Студентската експедиция си има строго поставени цели и следва научната методика, казва ръководителят професор Неделчева.
2: Това преподавам аз, което е такава наука, която запознава студентите с лечебните растения, къде се намират, как се използват и всяка година ги водя някъде по-различно и си признавам, че до сега вече 10 години почти ги водех на хижа Яворо в Пирин. Причината да ги заведа там е ограниченията, които имахме в цените за нощувки, за най-вече, и нямаше друго място, на което да мога да си позволя толкова много студенти, това са винаги над 40 студента, да ги заведа някъде, където да ги приемат. Сега обаче малко ни издигнаха дневните и освен тези нощувките, ограниченията, така че така реших да дойдем. И всъщност това е част от тяхната задължително обучение, задължителната им учебна програма. И това, с което се занимаваме тук, всеки ден имаме си график, няколко дни ходим на терен и събираме растения. И сме си приготвили тук като билкозаготвителен пункт, ама в кавички. Така, спущиме ги растенията. Отделно те по тяхна задача, още от София, са си приготвили така наречените постерни презентации, т.е. като плакати, но предпочетахме да не ги принтират, по-екологично е. Ами тук си носи мултимедия, тук има условие конферентна зала, която прожектираме, изпитваме ги вечер върху тях, доста така до по-късно. И отделно

0: Днес имаме така нарещи работилности workshop-ове. Това, което бяхме събрали тук е жълт кантарион. И нека се пита на по-големи количества неща. Това са количества за лабораторни цели. Правихме тук експериментално маслен екстракт. Имаме идея да направим лосионни противокомарни, такива репелентни. Носиме някои етерични масла, които се получават от растения, които тук сме видяли. И отделно пък нали, имаме допълнително някои анкети тук провеждаме. Така че горе-долу такава ни е програмата. Отделно, там където отидем, аз им разказвам за сега за Осоговска планина, за западни гранични планини, в кой район сме, като минахме покрай Сетоите, за съжаление не можах да ги спретам, защото малко с транспорта беше сложно, на две групи ги качвах неща, но пък им разказах тук за Сетоите, какво представлявам. Така че се надявам и виждам, че така им предизвика интерес. Аз не съм много вътре в Инстаграм и така не следя техните неща, но казах ви, че са качили много клипчета, показаха ми, че са на Осогово, къде са ходили, включително и това, което някои неща, които учиме, много растения снимат, тук и насякъде пише, че от Осогово. Така че се надявам, аз чисто съм си нали, привързана към Кюстендил и всичко това ще имам град и така много.
1: А кажете за планината, пребогата е на такива растения, лекарства.
0: Ами достатъчно, има доста голям брой видове. Има си и плана, който е за управление нали, на горското. Там аз изчела, видяла съм горе-долу какво има и най-вече събираме такива растения, които и масово се събират като лечебни растения. Ето казвам примера с жълтия кантарион, котешка стъпка, например малко риган събрахме.
1: Значи нека ви кажа, че преди колко 20 на години този жълтия кантарион беше някакво там някаква психоза се беше създала и имаше цели от Северна България и ромски групи, които с на палатки събираха, режеха, гонеха и там...
0: Ние сега го отчитаме това като грешка, защото се унищожиха доста популациите и на ходищата. Освен това, защо аз искам те да го знаят? Защото всяко нещо, което е популярно, както жълтия кантарион, най-вече в Западна Европа те го разработваха и го изкупуваха на зелено от нас. Сега създадоха много лекарствени продукти, растителни лекарствени и хранителни добавки. Растението беше изследвано много и сега това е растението, което дава най-голям брой нежелани лекарствени реакции, освен това лекарствени взаимодействия. Например, ако човек пие чай от жълт кантарион или приема някакви таблетки, които има екстракт от жълтия кантарион, едното от нещата, които студентите много ги интересува, то блокира действието на противозачатъчните. Така че, освен това, ако приема лекарства за високо кръвно, бета блокери, по същия начин, някакви други. Много голяма част е от такива взаимодействия и затова за нас е много важно те да го познават. Освен това, като се събира жълтия кантарион, има един вид, който е отровен и не трябва да се смества с него. Хубавото е тук от района, което събрахме, те после го определиха стръкче по стръкче и видяхме, че не повече от 10% беше отровния вид, докато на пирин беше 50-50.
1: Да.
0: Сега на КДС, което беше хубаво тук. Ето такива практически неща, да могат да разпознават хората, като идват в аптеките и ги питат, да могат да казват боровинки, понеже боровинката е лечебна, сега гледам сме събрали.
2: Регистрирани са истински попадения на самия връх Руен.
0: Като качихме Руен, ето това беше голямо предизвикателство, между другото и за мен, аз не бях казвала Руен. Много е дълъг терена, много е красиво. Аз така бях малко скептична, защото обичам много високата планина, но дълъг е прехода, наистина много дълъг, 30 км реално тези посоки. Обаче пък не е тежък. Но, например, не очаквах да видя, в България има две насекомоядни растения. Едното го видяхме вчера, които са сравнително редки растения, те са на по-голяма надморска височина, така че успяха да го видят.
1: Как се казва?
0: Петлюга се казва на български.
1: Да.
0: Петлюга.
1: Да.
0: Като петела, ма петлюга.
1: Да, да, да, петлюга.
0: Това е много древничко, ако човек не знае, просто няма да го види, ще го подмине, както се казва. Но това успяхме да видим. Абе, много неща видяхме нагоре, така и на самото било, много е красиво и там други високопланински растения, пък да видят как са разположени растенията в естествените им съобщества. И това беше доста важно, за да добият някаква представа. Те, так, много от тях, както те казват някой път, никога повече няма сигурно да ходят

0: планина, обаче опита ми, който имам от досегашните 10 години с фармацевтия на такива практики, е всъщност, че много често те се връщат там, където е била практиката, водят техни познати. Така че се надявам Кюстендил да стане. Той е вече част от тяхната история. А освен това ние имаме идея да си продължим тук в района. Ние сме си пък събрали тези растения, правим си писъци, ще си направим нашите си научни изследвания тук.
1: Студентите ще направят своите научни описания, ще систематизират и каталогизират нещата, а кюстендилци вървят по планината за билки. Просто е така. Особено сега, при започващия сезон на боровинките. Природолюбителят инженер Севдалин Атанасов.
2: Според едни данни има около 3300 вида лечебни растения. Според други данни билките са лечебни с около 750. Не знам точно кое е вярно, но в Осигова наистина има много билки, много неща и хората си берат както и аз си бера. Нали, сега билките са различни, но популярните и тези, които се берат най-много тук, са няколко машерка, риган, жълт кантарион, бял равнец, боровинки, шипки, е такива неща. Другите билки, които съществуват, са строго специфични, познават ги малко хора и малко хора ги берат, защото им трябват на малко хора. Ние по 600 хора ги използваме не с лечебна цел, а да си правим чай. Ама те като се направи отвар от тези билки, веществата, които са вътре в тях, по някакъв начин преминава в водата и в организма и затова са полезни.
3: За жълтия кантарион преди години имаше зверско късане и рязане.
2: Беше някаква дивотия, било българската виагра, не знам какво си. Аз съм виждал горе по-труден. Една тата, прага ми на стара, от тия старите камиони, една прага бяха напълнили с чували кантарион и тогава, нали, говореха всичко, ще изчезне, ще го скубат, не знам кога ще го скубат, това е плевел, той расте навсякъде. Как ще го скубат? Жълт кантарион има колкото се искате, но най-ароматната билка е Ригана, дето се използва в чавете, това е една от най-хубавите билки в Осигово, като пак казвам, имам още много други, които лично аз не ги познавам и не ги бера, а и няма да ги употребявам, ако

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Държавата ще финансира с 1 750 000 евро програмата за подкрепа на организацията на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украина и Молдова, както и на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Средствата са предвидени в проектобюджет за 2026. Планира се през 2029 година финансирането на програмата за историческите ни общности зад граница да е минимум 2 милиона и половина евро.
1: Това е ясна политическа заявка, че България последователно подкрепя своите исторически общности, съхраняването на българската идентичност и защитата на техните права. Програмата за подкрепа на българските общности в чужбина е стартира през 2020 година с една по-скромна сума в началото, но постепенно се увеличава, тъй като беше за 4 години. През 2025 година беше приет нова програма за следващия 4 годишен период. 2026 година е предвиден бюджет от 1 750 000 евро и съответно постепенно увеличаване на средствата до 2029 година до минимум 2 500 000 евро. С приемането на програмата бяха приети промени в вътрешните правила, в резултат на които се разшири обхвата на възможните получатели на тази помощ до такива, които не са само позиционирани в изброените страни на Западните Балкани или Украина и Молдова, а и такива, които са извън територията на тези държави, но произхождат от тях. В резултат на това прави възможно подкрепата, например, на организации в САЩ и Канада.
0: Обясни заместник министърът на външните работи Иван Каташева. Българите говорят повече през

0: 2025 година мобилният пазар в България отново е на плюс, като приходите от пакетни услуги достигат 2 милиарди 270 милиона лева. Това сочат данните на КРС в догодишния доклад на регулатора. Даниел Инков с още информация.
1: След 3 години на спад, българите отново започнаха да говорят повече по мобилните си телефони. През 2025 година общия обем на изходящите разговори в мобилните мрежи достига 21,9 милиарда минути, което е в ръст от 3,1% спрямо предходната година. Увеличението е в резултат от повечето разговори както в собствените си мобилни мрежи, така и към други мобилни оператори и към чужбина. Единственото направление с спад остават разговорите към фиксирани телефони, които намаляват с 5,7%. Към края на 2025 година броят на пакетните услуги достига 8,468 милиона, което представлява ръст от над 16% за година, сочи докладът на КРС. Най-предпочитаната комбинация остава пакетът мобилни разговори плюс мобилен интернет, който се ползва от 7,2 милиона абонати. Приходите от пакетни услуги за 2025 година достига 2,270 милиарда лева, като увеличението е с 10% на годишна база. През 2025 година българите са изпратили 413,2 милиона смс-а, което е спад с близо 3% спрямо година по-рано. За сметка на това броят на ММС-съобщенията нараства и достига до 3,4 милиона. През годината телекомуникационните оператори са инвестирали над 680 милиона лева в развитието на електронни съобщителни мрежи. Според анализа през 2025 година, мобилният пазар в България остава стабилен. Наблюдава се минимално намаление на броя на абонатите и проникването на услугата след население, докато потреблението и приходите бележат леко увеличение. Все по-ясно мобилната гласова услуга се превръща в допълнение към мобилния интернет, дигиталните услуги и пакетните предложения. За новините, Даниел Инков.
0: По улиците на Габрово днес ще премине парад от ретроколи и возила от времето на социализма. Участниците ще подредят автомобилите си на централния площад Възраждане, а представянето ще започне в 9 часа. Кореспондента ни Велина Мхлебашиева с още информация.
2: Посетителите на изложението ще могат да разгледат отблизо возила от времето на соца, но и западни класики. Сбирката на собственици на стари машини е възможност за всички, които проявяват интерес, да разговарят с реставратори и колекционери. Повече от 100 коли ще изпълнят централния площад Възраждане в Габрово. Ще бъдат подредени мотоциклети, както и емблематични за времето си модели Лади, Волги, Трабанти, Москвичи, Запорожци, Шкоди, а също и класики с марката Opel, Volkswagen и Мерцедес. Колите ще преминат парадно по улиците на града, съобщават организаторите от автосоцклуб Рачо Ковача, които обещават забавления за цялото семейство, музика и награди. От Габрово, Велина Махлебашева.
0: Времето с Иван Василев.
3: Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 59 минути и ще залезе в 21 часа и 5 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 6 минути. Луната в София изгрява в 2 часа и 17 минути и ще залезе в 18 часа и 31 минута. В сутрешните часове ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на Хоризонт.
1: Добро утро на всички, които са отскоро с нас. Добро утро и на тези, които са от началото с нас. Ние сме Георги Чунчуков, Юлия Габдарова и Маргарита Дойчинова. Ще почетем паметта на един творец, който десетилетия е писал стихотворения. Нищо, че до него е имало също такъв добър талант, обичан от всички българи. Става дума за поетесата Надежда Захариева, съпругата на покойния Дамян Дамянов. Загубихме я преди 2-3 дни. Тя се отиде на 81 години. Разбрах, че е напуснала този свят в съня си. Напуска този свят като праведник, биха казали повече хора. Без мъки, без да се залежава, една жена, за която чух, че се казва, че е била добра към всички. Ще си отдадем няколко минути почит към нея с песен, която нашата музикална редакторка избра по стихове на Надежда Захариева. Писана е преди повече от 50 години.

Въпреки че 11 юли е просто един пореден юлски ден, за хиляди хора в България и по света, пък може и за повече от хиляди, днешният ден е по-особен, защото последователите на учението на Бялото братство отбелязват 162 години от рождението на Бенса Дуно, познати като Петър Дънов. Астропсихолога Кирил Груев, с когото ви запознах миналата седмица, ако сте били слушатели и миналата седмица в събота, той направи своята премиера тогава и тогава, представяйки го, подчертах, че в търсене на по-дълбок смисъл на живота, Кирил преминава през различни окултни школи, докато избира за истинските световни духовни учители Бенса Дуно и Рудолф Штайнер. Повече от 25 години той изучава, практикува, предава духовните принципи, открил чрез книгите природата и живата връзка с духа. Кирил Груев е автор на стотици стихотворения, но за първо

0: първото си стихотворение ще разкаже след малко. Потърсих го, защото именно това първо стихотворение е творба, свързана с днешната дата, 11 юли, във времето, когато Бенса Доно, познат като Петър Дънов, е бил жив, учениците и последователите му са празнували и Петров ден. Така че се събират два празника. Ще припомня и, че в класация по модел на BBC, наречена Великите българи, преди 20 години учителят е класиран от зрителите на Българската национална телевизия на второ място.
1: Може ли да разкажеш на нашите слушатели, които вече те познават от миналата събота, кой според теб е учителя Бенса Доно, познат като Петър Дънов?
2: Най-краткият отговор за мен, разбира се, според моите търсения и открития, а той е духът на истината, който Христос обещава, че ще слезе, когато му дойде време. Това е най-краткият отговор. Ако трябва по-пълноценно да отговорим, учителят е роден между 11 и 12 юли, има спорове кога, и това е неговото рождество като физическо тяло Петър Дънов. Както казва за себе си, Петър Камък Дънов на дъното. Дойдох като Петър Дънов, за да легна под краката на българите, за да не потъват повече в блатото социално. Само че който приеме учението му, няма да потъва в тресавището. Учението му е като брод през тресавището. Всяка беседа, всяка идея в беседата е един камък, върху който ученика като стъпи не потъва в социалното тресавище. Той имал и три посвещения. Първо, през 1897 година, а в него влиза ангел Елохим, и година и 7 месеца по-късно пише призвание към народа ми български. След това през 1912 година в село Арбанаси е второто посвещение, влиза във връзка с Етерния Христос, и година и 7 месеца по-късно отново, през 1914 година, пише първата беседа от цикъла «Сила и живот» «Ето човекът». Просто «Ето човекът». И това е толкова показателно, става дума за Христос, нали, че той е влезъл във връзка с Етерния Христос. И вече той е превзел мислите на учителя и делата му. И след това е през 1922 година, когато започва Божествената школа на Земята, по думи на учителя, за първи път в човешката история започва подредена голяма школа на любовта. Дори по времето на Христос е било само прощапулник. Все пак да не забравяме, че Христос 3 години е бил на Земята, а учителят е бил много време, като 22 години, от 22 до 44, той преподава в школата на любовта. И има над 200 беседи, в чието заглавие има понятието любов или обич.
1: Спомням си, че през 2002 или 2006, не помня точно, имаше една класация по еталон на BBC за великите българи и учителя беше на второ място, подреден от слушатели, зрители.
2: На първо място беше Васил Левски, и това е съвсем оправдано, защото Васил Левски е физическият освободител на България, а учителя Бенса Доно е духовният освободител на България. Материалните хора виждат само физическото си освобождаване и те се кланят на физическия си освободител. Но духовните хора разбират, че без духовно освобождение ние отново ще потънем, и виждаш, Левски си замина и ние отново сме в тресавището с двата крака чак до шият.
1: Много е кратко радиоинтервюто, но все пак има нещо като наложено становище, че църквата и учението на учителя са две различни неща. Става дума за християнство, става дума за Исус Христос.
2: Не съм съгласен да влизам в такъв дебат. Църквата е материалната визия за властта на църквата, така както тя вижда Христос и неговите мистерии. Учителят е езотеричното, духовното виждане за Христос, за християнството.
1: Когато чуят за учителя, много хора скачат възмутени и казват: не го приемаме, нали? Той е срещу църквата.
2: Всеки може и трябва да приема каквото иска със сърцето си. Аз приех учителя със сърцето си, и ето стихотворението, което написах на рождение.

0: му ден.
1: Да го чуем.
0: Това е помен от преди 20 години поне, а дори повече. Има рожден ден на приятели в Родопите и аз съм поканен. Истинско преживяване беше да стигна до там. Тогава нямах кола и всичко беше през влакове, пеша. Истинско преживяване, но нямаме време да го разкажа, което си е чудо само по себе си. И вече съм на рождения ден, късно вечерта, нали, след зале слънце, доста уморен. И стана някъде около 11:30 и купоносите, че е за рождения ден, аз искам вече да си лягам и помолих собствениците на вилата да ми покажат къде аз ще спя. Посочиха ми стаята, отидох, легнах, главата ме болеше зверски, глава мен никога не ме боли, просто аз нямам главоболие, освен в много редки случаи, и си казах, бре, какво ли става с моята глава? Така, и лягам си и не мога да заспа, страшна зверска болка в главата, главата ми се увеличава, оголемява и изведнъж някаква сила ме сграбчва от леглото, изправяме по един много странен начин, нечовешки, паля лампата, взимам химикалка и лист и веднага записвам нещо, което се оказва първата част от стихотворението. Щом свърших първия куплет, на мига ми мина главата, което е странно, защото с огромна болка написах първия куплет, родих това, което трябваше да рода, и главата моментално ми мина, легнах на възглавицата и точно след една секунда бях заспал дълбоко. На сутринта се събуждам, в мига на събуждането сграбчвам отново химикалката и листа и довършвам стихотворението на един дъх, без да мисля нищо. Тоест това стихотворение си беше чиста проява на духа, и аз само чиста проява на духа, на любовта, и сега ще го кажа пред слушателите. Он, учителю любими, я кажи ми, посочи ми, светлия си път и моя път в твоя път. И той ми рече, един за всички, всички за един. В тези няколко слова е скрита сила. Сила ли? Попитах аз. Каква е тя? В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа. Нима, а що е воля? И чух отново неговия глас. Волята на Бог е свобода. Свободата да избираш, свързана е с любовта. Любовта велика сила е и знай, че изборът ти свързан ли е с нея, за друго ти не дей се тревожи. Живей спокойно и расти. Расти, но запомни. Единението ще те направи силен, а пък любовта свободен. Он, учители любими, за тези няколко слова аз дълбоко ти благодаря. Това е стихотворението, което по един такъв мистичен начин се роди между 11 и 12 юли, преди около 20 години.

0: Вие чухте концертно изпълнение на една от многото песни, композирана от Петър Дънов. Изпълнението беше на Националния филхармоничен хор и камерния ансамбъл Софийски солисти, диригент и аранжимент Петър Ганев.
1: По първи път ли? По първи път ли?
0: Наближава времето, в което ще си говорим. Ще припомня или пък ще кажа за тези, които слушат за пръв път и не знаят, номерата на телефоните, на които можете да звъните, с код 02-963-1565, 933-67-43 и третият номер е 0889-202-207. Продължаваме с музика.

0: Добро утро на първия слушател за днес. Здравейте.
1: Ало?
0: Слушаме ви.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се...
0: Не съм Добрева.
1: Дучинова, да. Извинявайте.
0: Моля.
1: Обаждам се от Русенския край, едно хубаво село. Село Копривец. Тази прехладна, много хубава утрин, даже доста хладничко. Искам да поздравя, имам и братовчет в село Камен, Велико Търновско, там има панаир, три дена се прави, Петровския панаир. Той е един от тия Асеновградския и той е най-големия в Северна България за животни от едно време, където става. Имаме братовчет, Пепер се казва, искаме да го поздравим. И искам да поздравя също и от моя набор 1949 година, Петър Костадинов. Благодаря ви за прекрасното предаване. Всичко хубаво. Ние сме семейство Йорданови, Тодорка и Георги Йорданов.

0: Поздрави на вашия съпруг. Добро утро на следващия слушател.
1: Аз ли съм?
0: Вие сте.
1: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Девчина.
0: Добро утро.
1: Обажда ли се Методи Митов от София? Приятно ли да ви чуя?
0: Да.
1: А така, да. А сега искам да направя поздрави за едни мои приятелки, които много се уважавам с тях. Първата е Ангелина Стефанова от град Суворово, Таня Флори от град Варна, Надка Минева и Станка Михайлова от село Равно поле Софийско. И на четирите ми желая много здраве и щасти. Нека да ги поздравим госпожа Дойчинова с една хубава народна песен. Ако е възможно, помолете музикалния редактор да избере нещо хубаво. Доколкото разбрах, тя е македонка, е родена в Якоруда. Дали и така, не знам, но така съм чул. Но нека да има напредвид нещо хубаво да избере, да ги поздравим тия четирите.
0: Тя избира само хубави неща и това, което звуча до сега, беше избора на Юлия Гатерова. Ще видим какво ще излъчим, защото преди това трябва да чуем още слушатели. Добро утро на следващия. Добро утро. Няма връзка. Има ли друг слушател? Добро утро. И тук няма. Да продължим с музика тогава.

0: По първи петли. По първи петли.
1: И следващия слушател, който надявам се да е изчакал края на песента. Добро утро.
2: Ало.
1: Слушаме ви.
2: Добро утро, госпожо Дойчина.
1: Добро утро.
2: Глемачев, обезпокоен съм от факта, че сагата с Байри Бан в Велинград продължава. До кога управляващите ще тормозят този достоен българин, този достоен животновът? Само преди два дни срещу този достоен българин бяха изпратени служители на НАП. Кога тези хора ще продължават терора на този човек? И много ми е интересно, кога тези от НАП ще отидат да проверят тези фалшивите земеделски производители, животновъди, които години наред източваха хазната на България, взимаха субсидии без да имат животни и така нататък. А този човек продължава да го тормозят, терора от всякъде. Това, което става в нашата държава, е голям позор. И много ми е чудно, до сега се оправдаваха, Румен Радя се оправдаваше като президент, че няма правомощия. Сега е министър-председател. Сагата срещу този човек продължава. Дано най-после да приключи тази сага, защото явно се води голяма кампания за унищожаване на българското земеделие и българското село. Всичко добро.
1: Не знам дали слушахте към 4:30 Георги Василев, председателя на Асоциацията Български пипер. Той неколкократно нарече една от причините за липсата на пазар, например, и на подпомагане на зеленчукопроизводителите, държавната политика или по-скоро липса на държавна политика.
2: И има липса, госпожо Дойчинова. Ето, вземете една Гърция. Ние тук сме Ивайло Раско община с Гърция. Хората ги имат субсидии. Дори наши българи отиват, работят. Хората произвеждат памук, зеленчуци, аспержи и така нататък. Селското стопанство се подпомага в България. Всичко оставено на произвола на съдбата. Всичко добро.
1: Благодаря. Следващия слушател. Добро утро. Слушаме ви. Вие сте, говорете.
3: Благодарен Димовща.
1: Да, здравейте.
3: Болестта на нашата агрикултура е в това, че благодарение на тези европейски субсидии, които ми предоставят в размер почти 10-кратен по-малък от този в Холандия, в Франция, в Германия, и унищожиха нашето аграрно стопанство. Това е причината.
1: Благодаря,
3: искам,
1: че се...
3: пак да поздравя вашата музикална редакторка
1: Юлия Гатерова,
3: госпожа Гатерова, че тя както винаги е брилянтна, но ще бъде още по-брилянтна, ако ни поднася и вокалните, и инструменталните изпълнения на народните мелодии в по-близък до автентичния му вид. Нека да не спестява лакава радисване.
1: Добре, благодаря. Сега ще прочета един поздрав от Евгений Драгомиров през Фейсбук. Той поздравява Петър, сина му Валентин Станков, Пепа Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев и Георги Ангелов от Благоевград. Следващия слушател. Добро утро.
4: Добро утро, госпожа Дойчинова.
1: Слушаме ви.
4: Господин Димов е намерил истината. Той е каза многократното субсидиране на продукцията в другите държави би нашето земеделие.
1: Аз съм чувала, че когато имаше преговори за присъединяването ни към Европейския съюз, тогава изпуснат момента. И сега никой път не се стара да промени нещата.
4: Сега да ви кажа, госпожа Петя Ставрия, Бог да е прости, тя беше евродепутат.
1: Познавах я, да.
4: И тогава ми беше казал, господин Аврамов, 2017 година ще бъдат изравнени субсидиите. Само че това не се случва. И то има и причина. Българските правителства ни настояват, защото работят за интереса на определена група хора, които са заинтересовани да печелят от нас. Друго, което искам да ви кажа, е за семейната организация на зеленчуко производство или в българско земеделие. Това е силата на българина. Не може ти да се ши хиляди декари и да разчиташ на наемни работници. Аз съм работил в земеделие, домато производство, дини пъпиши с семейството. И от семката до продажбата. Знаете ли колко хиляди коли с ремаркета пътуваха в този период, когато аз съм работил? И всеки знаеше, всеки се беше хванал пазар, един в Троян, друг в Бяла Слатен, друг в София. Тези хора се бяха изградили връзки с потребителите и потребителите ги чакаха. Аз съм продавал на ден до 120-160 касетки домати, 2 тона домати на пазар.
1: Сега с какво се занимавате?
4: Сега се занимавам с дребно производство за собствени нужди.
1: Добре. Благодаря ви за мнението. Следващия слушател. Добро утро.
5: Добро утро. Аз ли съм?
1: Вие сте.
5: Браво. Понеже от Ябловския край е нас, другия път като то сега боли да се обади Тепер, дадете организацията. Я го питайте, ли се

0: няма доверие на и такива, дето много знаят, че знаят. Искат да нахлебят сега хората.
1: Господине, само да кажа, че както винаги някой се обажда и се говори без да ме слуша, но искам да кажа, че Георги Василев, тъй като отсъства, беше на запис, не е многознайко и той говори от липсата, от базата на своя опит. Моля? Моля, не ви чух. Ама чакайте малко, стига сте говорил, пак ме ядосвате. Питам ви какво казвате, вие говорите върху мене и пак не можах да ви чуя. Какво искате да кажете за кооперациите?
0: Правяме кооперации, като пана Кобриза, направяме кооперации. Дала ли дялото участие? Чест кооперации по един същи знаменател всички валираха. Разбирате ли?
1: Разбирам ви, аз мисля, че...
0: Как пан да обират печалбите на народа?
1: Мисля си, че когато се дружим в кооперация, сдружение или каквото и да е, тогава ни липсва разбирателство. Мисля, че и там има проблем. Следващия слушател, добро утро. Следващия слушател, слушам ви.
2: Здравейте, господин.
1: Здравейте.
2: Нас, българите, ни липсва не само разбирателство, ами и това, че всички се правим на велики. И когато някой каже истината, било в ефир, било на живо, то почваме да го нападаме. Аз се поздравявам за това интервю с господин Василев, защото той каза голата истина. Казаха и голата истина преди мене приятелите и Аврам и Станимир Елимачев. Жалка е картинката в България, не само в България, в целия свят. Виждате природата как върви срещу нас. Аз съм го казвал много пъти това нещо и продължавам да го казвам. Не.
1: Точно всяка заради наша... това...
2: На цялото това човечество е грешно според мене.
1: Точно заради това оставих минутки и за нещо духовно, защото е хубаво да разберем, че промяната идва отвътре, от нас самите, а не от някъде отвън. И освен това...
2: Промяната трябва ние да си я направим и не да чакаме месия, който да не спасява поредния месия, а да разберем българите, че ще продължаваме да ядем отрови, ще продължаваме да ядем пластмаси, ще продължаваме да се храним с неща, да се храним децата и внуците с боклуци, защото се заразахме българските традиции, заразахме всичко българско и не управляват предатели. Ето това е истината. Благодаря ви, доктор Будуров, беше на телефон.
1: Благодаря, доктор Будуров. Искам да кажа и още нещо, че аз специално се съмнявам, че... Ние избираме истински тези, които са ни управлявали. Съмнявам се, след като някой сам си призна, че са правили алабала, след като полицията разкрива при много избори след това купени гласове. И затова леко се дразня, когато някой ми каже, ми вие си го избрахте. Не, не си го избрахме ние, но това е тема за друг разговор. А за сега искам да ви кажа приятна събота. Разделяме се. Има един слушател. Добре, той ще е последен. Преди да. Това да кажа, че Победа Лакова смени Георги Чунчуков на звукорежисьорския пул.
3: Да, да, да.
1: И тя контактува с вас. Слушам ви, господине. Да.
3: Лен Дойчинов от Ловеч.
1: Да, слушам ви.
3: Искам да поздравя специално госпожа Дойчинова от мен и на целия екип да ви пожелавам всичко хубаво.
1: Благодаря. С поздрав завършваме и
3: да.
1: С една песен.
3: Хубава песен, не.
1: Да, както казах вече, Победа Лакова, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова. Истински дамски екип, пълен с духовност и с добро настроение. Бъдете здрави!

0: Предаването на Бис българските музиканти ще посветим на първия концерт от програмата на Международния музикален фестивал Варненско лято, който закръгли респектиращите 100 години история. Откриването беше на 27 юни от оркестъра на Варненската опера под диригентството на брилянтната Деляна Лазарова. А в кантатата поема за най-българското време от Милко Коларов се включи и смесеният хор на Българското национално радио. До вечера, след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татяна Иванова.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Австралийският мултиинструменталист и продуцент Кевин Паркър създава проекта Tame Impala за хип-хоп и психеделична музика и бързо спечелва симпатиите на по-младата аудитория. Албума «Безделник», отличен с наградата Грами тази година, основната тема е за двойствеността и съмненията в себе си.
3: Ще го чуем в събота от 22 часа.
1: Картини от една изложба.
4: Българско национално радио, програма «Хоризонт». Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1,

Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 90.

0: 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха две 9-годишни момчета и бащата на едното, тежкотоварен камион отново скъса мантинери на магистралата и блъсна две коли в насрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. С подробности слушаме нашия кореспондент Даниела Костадинова.
2: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьорът. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето е загинал шофьорът ти. В другата ударена кола са пътували двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота. Единият е с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
3: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справи с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
2: Въпреки че по асфалта няма видими следи от спирачен път на товарния автомобил, прокурор Чинев заяви.
3: Ето виждате, има отломки от веждата на автомобила, но има метални протектори от гумата, което вероятно означава някакъв проблем с спирачния механизъм.
2: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
4: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай, който беше преди няколко години на територията на областна дирекция Ямбол, разпоредена на извършената проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросните съоръжения.
2: Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора.

0: на Кира. За новините, Даниела Костадинова.
1: Максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро от 1 август, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите бяха усъвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните. Осигурителната вноска се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социалният министър Наталия Ефремова.
2: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
1: Каза социалният министър. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029 година. Решението се дължи на прогнозирания за 2026 година дефицит от 4,1 на 100 от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през 2027 година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана, според Пакта за стабилност и растеж, не обяснява напълно превишението на този праг. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС оспориха данните, а от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
3: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Междувременно катарски преговарящи са се срещнали с представители на Иран в опит да намалят напрежението и да обсъдят корабоплаването през Ормузкия проток. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че създава специално командване за ударите, нанасени от Украина дълбоко на територията на Русия, както и нови сили за бързо реагиране с подразделения за бойни действия с дронове, предаде Reuters. Това командване ще се съсредоточи изцяло с наличните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия, заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообращение. Вчера Русия спря корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, който преминава по този маршрут. На 74 години почина генерал-майор Александър Александров, български космонавт и изтъкнат военен летец. Роденият в Омуртаг Александров е вторият български космонавт и първият българин стъпил на борда на орбитална станция. На 7 юни 1988 година Александров излита с космическия кораб Союз заедно с Анатолий Соловьов и Виктор Савиних. Мисията продължава до 17 юни, като екипажът прекарва в космоса 9 дни, 20 часа. И 10 минути. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро.
4: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 7 градуса в Дупница и Драгоман до 18 градуса във Варна и Бургас. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%. Атмосферното налягане е 900.

0: 451 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане малко по-високо от средната стойност. Днес на цялата страна ще бъде слънчево, след обедните часове в равнините и низините и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30. В планините ще духа умерен, по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която един човек загина, а двама пострадаха. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. Украйна съобщава за нови руски атаки срещу редица области на страната. Убит е един човек, няколко са ранени. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украйна на стойност 60 милиарда евро. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която един човек загина, а двама пострадаха. При инцидента в района на Карнобат тир излезе от платното, премина през мантинелите и се вряза в два автомобила, движещи се в насрещното платно. Днес ще стане ясно и дали държавното обвинение ще поиска задържане за 72 часа на шофьора на тира, който като причина за случилото се е посочил спукана гума, след което превозното

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 11 юли, събота. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите.

0: Пътното обвинение ще поиска задържане за 72 часа на шофьор на тира, който като причина за случилото се е посочил спукана гума, след което превозното средство е станало неуправляемо. С още информация слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьора. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето е загинал шофьорът ти. В другата ударена кола са пътували двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота, единият е с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
2: Транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно.
1: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
3: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност.
1: За новините Даниела Костадинова.
0: ДСБ свиква днес национално събрание, на което се очаква да бъде избран нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима. Депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов. На представянето, на чиято управленска визия, присъства и първият председател Иван Костов. В Ловешко днес ще бъде патриарх Даниил, за да оглави празничните богослужения по повод празника на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир Успение Богородично. С подробностите слушаме кореспондента ни Латинка Светозарова.
4: От 20 часа тази вечер патриарх Даниил ще възглави всенощното бдение драговитийския епископ Василий и игумен на Троянския манастир.
5: Троянския манастир се отбелязва денят, в който отчитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянския манастир. 12 юли отчитаме образът на Божията майка с три

0: По този повод ще имаме следнощно бдение 11 вечерта, а на следващия ден ще има света литургия, както и бдението, така и светата литургия ще бъдат възглавени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил. По-късно на 12 вече на самия празник ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги, като в фотоизложбата участват 2/3 от кописите и старопечатните книги на Троянския манастир.
1: За новините Латинка Светозарова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. 1000 ракети са заредени и насочени към Ислямска република Иран, ако иранското правителство се опита да убие действащия президент на Съединените американски щати, в този случай мен, заяви той в публикация в Truth Social. По-рано иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техиран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Абас Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Същевременно сателитни снимки показват, че Иран може би възстановява съоръжения, свързани с разработването на ядрени оръжия, съобщиха изследователи, цитирани от ДПА. Украина създава специално командване в армията за удари дълбоко в територията на Русия. Междувременно беше съобщено за нови руски атаки срещу редица области на страната, при които един човек е бил убит, а няколко ранени, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: 6 души са били ранени тази нощ при руска ракетна атака по украинската столица Киев. Отекнали са най-малко 5 експлозии. Съобщава се за щети в множество райони на града. Руските сили атакуваха с нощи с крилати ракети от Одеска област. Убит е един човек. Повредена е пристанищна инфраструктура. Избухнали са пожари. По-рано множество руски въздушни удари поразиха гражданска инфраструктура в югоизточния град Запорожие. Един човек е загинал, ранените са близо 30. Руските сили са атакували града с управляеми авиобомби. Атаките последваха удари с украински дронове по петролна инфраструктура в Русия, както и по пристанището Таганрог в южната част на страната. Русия спря вчера корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Решението може да засегне почти 1/4 от руския износ на пшеница, който преминава по този маршрут. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че създава специално командване за ударите, нанасени от Украина дълбоко на територията на Русия, както и нови сили за бързо реагиране с подразделения за бойни действия с дронове. Това командване ще съсредоточи изцяло на личните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия, заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообращение. Той каза още, че нежеланието на Путин да сложи край на войната само обостря кризата с бензина в Русия, докато мирното предложение, отправено от Киев, среща подкрепата не само на международните партньори на Украина, но и на вътрешния кръг на руския лидер. За новините Елизабет Гогова.
2: В Украина засилените руски нападения с балистични ракети по големите градове и цивилна инфраструктура се усещат все повече от населението, разказа за Националното радио журналистът Денис Трубецкой от Киев. Той коментира и как украинците възприемат успехите на въоръжените сили с ударите по руски петролни обекти.
4: Това, разбира се, носи известно задоволство и е тема на много лични разговори в момента. Но тези успехи не бива да се преувеличават. Те в никакъв случай не означават обрат във войната, както често пишат западни журналисти. Нито пък Кримската кампания е предвестник на освобождаването на полуострова. На фронта нещата не изглеждат добре. Няма никаква промяна. Руснаците не напредват, но това беше очаквано заради технологията. Логичният напредък и масираното използване на дронове,
2: каза Денис Трубецкой. Според него, въведените от отбранителния министър Михайло Федоров срочни договори за служба и повишени възнаграждения до момента не повишават броя на желаящите да се бият украинци, а все по-голямо недоволство им от така наречената бусификация, привличане на мъже директно от улицата.
4: Но основната задача на Федоров е да отмени бусификацията, А как ще стане това, просто не знам. В Киев в последно време прави впечатление, че мобилизацията на улицата се разраста.

0: вместо да се ограничава. В Лвив дори имаше протест срещу тези методи на наборните комисии.
1: Добави журналистът от Киев. Цялото интервю с него ще чуете в предаването Събота 150 по Хоризонт след новините в 10 часа. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро. Според Financial Times той се опитва да използва последната си седмица на Downing Street 10, за да затвърди подобрените отношения с Европа след Брекзит, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Британският премиер ще се ангажира с финансови вноски в схемата, пропорционални на стойността на договорите, възложени от Киев на британските отбранителни компании. Без плащане те ще могат да получат само 35% от стойността на всеки договор. Даунинг Стрийт заяви, че подробностите ще бъдат обявени в понеделник на среща в Париж, наводената от Великобритания и Франция коалиция на желаещите, създадена за обсъждане на гаранциите за сигурност за Украина, и потвърди, че преговорите са в напреднал етап. Financial Times цитира британски служител, който заяви: чрез нашето участие Обединеното кралство ще направи справедлив принос към Европейския съюз за разходите за предоставяне на заема. Като знак, че Стармър гледа на външната политика като едно от светлите петна на двугодишното си управление, премиерът ще остане в Париж с френския президент Еманюел Макрон за честванията на Деня на Бастилията на 14 юли. Преговорите по схемата за заем за Украина бяха започнати през май от Стармър и Урсула фон дер Лайен като част от по-широко рестартиране на отношенията между Великобритания и Европейския съюз. Съгласно споразумението, Великобритания ще допринесе за разходите по заемите, докато Европейския съюз се съгласи, че британското въоръжение трябва да бъде включено, за да се гарантира, че Украина разполага с оръжията, необходими за противодействие на руската агресия. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Продължават усилията за овладяване на пожара, отнел живота на най-малко 12 души в испанската провинция Алмерия. Други 23 му остават в неизвестност, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Пламъците, обхванали площ от приблизително 4000 хектара, се разпространиха бързо през пресечен терен, усеян с отдалечени една от друга къщи. Първите 7 жертви бяха открити там в ранните часове на деня, по-късно към тях се прибавиха 4 души намерени в автомобил и още един човек открит на селски път. Пожарът, най-смъртоносният регистриран някога в Андалусия и един от най-тежките за последните десетилетия,

0: Третия наложи евакуацията на над 1400 жители. Самоличността на загиналите все още не е установена, но властите съобщават, че повечето от тях са били чуждестранни жители или туристи, като един от загиналите е испански гражданин. Според регионалния премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено, вероятно не спазването на препоръките за евакуация е довело до смъртта на хората. Над 500 души участват в гасенето на пожара, включително 160 служители на гражданската гвардия с 52 превозни средства, 2 хеликоптера, 2 дрона, 4 самолета, амфибии и хеликоптер. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: С военни почести, мемориална служба и полагане на венци в Кипър ще отбележат днес 15-та годишнина от експлозията във военноморската база на острова, при която загинаха 13 военнослужащи и пожарникари. Реч на церемонията ще произнесе президентът Никос Христодолидис, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Възпоменателната служба във военноморската база Евангелос Флоракис ще събере семействата на загиналите, представители на правителството, държавни институции и партии. Венци ще бъдат положени пред паметника на героите, издигнат базата, както и пред техния мемориал седалището на специалното звено за реагиране при бедствия. Сред 13-те загинали е и командващият военноморските сили на Кипър Андреас Йоанидис. Болезнените уроци от трагедията показват, че държавата няма право на небрежност, няма право да си спомня за отговорностите си едва след като са загубени животи, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Експлозията на 11 юли 2011 година е най-тежкият военен инцидент в Кипър в мирно време. Тя бе предизвикана от взривилите се 98 контейнера с боеприпаси, конфискувани две години по-рано от кораб, плаващ от Иран към Сирия в нарушение на ембаргото на ОНЕ и неправилно съхранявани на открито. Трагедията доведе до политическа и икономическа криза в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Отново у нас, днес по улиците на Габрово ще премине парад от ретроколи и возила от времето на социализма. Участниците ще подредят автомобилите си на централния площад Възраждане, а представенето ще започне в 9 часа, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
3: Посетителите на изложението ще могат да разгледат отблизо возила от времето на соца, но и западни класики. Сбирката на собственици на стари машини е възможност за всички, които проявяват интерес, да разговарят с реставратори и колекционери. Повече от 100 коли ще изпълнят централния площад Възраждане в Габрово. Ще бъдат подредени мотоциклети, както и емблематични за времето си модели Лади, Волги, Трабанти, Москвичи, Запорожци, Шкоди, а също и класики с марката Opel, Volkswagen и Мерцедес. Колите ще преминат парадно по улиците на града, съобщават организаторите от автосоцклуб Рачо Ковача, които обещават забавления за цялото семейство, музика и награди. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Европейската футболна централа УЕФА образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове са обвинени в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу борец на стадион Георгия Спарухов следващия вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен и поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника си Лумбард Делова на турския Амед Спор. Футболистите на Лудогорец постигнаха две победи в един ден, след като спечелиха с 1-0 контролата срещу албанския Теута в Благоевград, а преди това се наложиха с същия резултат на Септември София. Божидар Сарабуйоков завърши с личен рекорд скока на дължина на открито 8 метра и 36 сантиметра и четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е гръкът Милтиадис Тентоглу с 8 метра 61 сантиметра. Ансамбълът на България по художествена гимнастика заема третото място след първия състезателен ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране.

0: е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай е на четвъртото място с равен резултат с българския тим. Стиляна Николова заема 16-то място във временното класиране, Ева Брезалиева е 20-та за индивидуалния многобой. Начело олимпийската и световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол при жените в Белград, водени от треньора Марчело Абонданца тим, отстъпи пред Чехия с 1-3 гейма след обрат. След това поражение България е на 18-то място в класирането до момента, само с 2 победи от 10 изиграни мача и актив от 5 точки. Българките днес излизат срещу състава на Франция. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания ще бъде в неделя между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4 и 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2 и 6-4 над британеца Артър Фери.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 8 градуса в Дупница до 19 градуса във Варна. Температурите по високопланинските върхове са от 2 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 6 градуса. София в момента термометъра отчита 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес на цялата страна ще бъде слънчево, следобедните часове в равнината част и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса за София, около 30. По Черноморието максималните температури ще са 29-31 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините ще духа умерен, по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. С повишено внимание и съобразена скорост трябва да се движат шофьорите от 8 до 17 часа по автомагистрала Марица в двете посоки. От 62 до 83 километър. Причината – косене на тревни площи, както и изсичане на храсти и млада гора. До утре е ограничена скоростта до 80 км в час в участъка от 342 до 348 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас заради полагане на временна пътна маркировка. Поради същата причина, но със скорост до 100 км в час, трябва да се движат преминаващите по автомагистралата от 55 до 60 км в посока София. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загина един човек, а двама пострадаха. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. Украина съобщава за нови руски атаки срещу редица области на страната, убита един човек, а няколко са ранени. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Исток. Добро утро, слушатели и приятели на радиото, което и в този час е с вас във втората събота на месец юли, за да ви пожелая приятен, изключително приятен летен ден. Утрото е прохладно и денят ще бъде много хубав, не толкова горещ, колкото преживяхме вече през юни, но за сметка на това изключително приятен летен ден. Подробности за времето след минути, а ние, Андриан Христов, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова, ви желаем приятни минути с нас до 10 в ефира на Радио Шумен с изобилие на полезна информация и хубава музика. Подробностите за предаването след минути. Желаем ви хубава събота!

0: Тука започва денят с Радио Шумен.
1: Тази сутрин, уважаеми слушатели, в минутите до 10 в ефира на радиото, което слушате и което се опитва да бъде ваш верен приятел всеки ден, ще ви предложим няколко интересни събития в Североизтока. Макар че лятото напредва, продължават съборите, културни, спортни инициативи, фолклорни, и ние сме опитали да обхванем най-интересните от тях в Североизтока. Само след секунди към село Бисерци и турнира по борба, който предстои там. Около 5000 се очакват в село Обител на традиционния събор Герлово пее и спортува. За това ще ви разкажем малко след 8 часа. Едно много интересно гостуване предстои на Мадарското плато днес. Ще чуете подробности в 8.30. В минутите след това ще ви разкажем за детския православен лагер, който организира Русенското сдружение Теосис и с какво се различава от всеки друг лагер за деца. След 9 часа Кочово пък, село Кочово, Великопреславското село, ни кани на първи летен празник. За изненадите, които са подготвили организаторите от читалището в селото, председателят му Марчо Вичев. В паяжината разказваме как старите телефони се завръщат като AI сървъри. А на финала, за втория ден на Шумен Фест 2026, който втори ден вълнува с денс и рок Шуменското плато, и за големия Моторок Фест Бяла, който събира стотици мотористи днес в Русенското градче. Това и, разбира се, новините на кръгъл час, които днес следи и ще ви предложи Русица Рабаджиева. Само след песен време очаквайте и подробности за времето днес.

0: Тази сутрин, уважаеми слушатели, в Шумен бе измерена най-ниската температура от североизтока 12 градуса, 13 градуса в Търговище, 15 в Разград, а в Русе и Силистра винаги е най-топло по 16 градуса. Атмосферното налягане е 991 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се запази почти без промяна. Относителната влажност на въздух е 90%. Още за очакваните температури днес от дежурният синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще е слънчево, следобед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад на четвърт. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, за Шумен 31.
0: В следващите дни температурите поне утре ще се запазят в днешните граници, но се очакват превалявания и грамотевици в североизтока. Същото се отнася и за първите дни на новата седмица. Понеделник, вторник температурите няма да надминават 31 градуса до 33 във вторник в Русе.

се, но има вероятност за превалявания. Така че като цяло началото на юли, тази първа десетдневка е с колебаещи, с приятни температури, бих казала. Ако не си на морето и не държиш да си цял ден на слънце, времето при нас е великолепно, не е много горещо. С времените превалявания се поразхлажда и вечерите са спокойни, хладни и приятни за спане. Така че нека да виждаме само позитивите в това не толкова горещо, макар и малко дъждовно и уско време.

Преди да се впуснем в забавните събития в съботния ден на 11 юли, искам да ви поканя на открита приемна с граждани в Русе на народният представител от 52-то Народно събрание, архитект Живка Бочуковска. Инициативата се организира от Прогресивна България, а по време на приемната гражданите могат да обсъдят с народния представител обществени проблеми, законодателни инициативи, местни казуси, както и идеи, свързани с развитието на Русе и страната. Срещата е отворена за всички, които желаят да споделят мнение, да потърсят съдействие по конкретен случай или да направят предложения за подобряване на обществената среда. Приемната е днес от 10 до 13 часа в офиса на Прогресивна България на улица Райко Даскалов, 15. Желаещите трябва да заявят участие или да получат допълнителна информация на телефон 0895 280 580. От Прогресивна България подчертават, че активният диалог между институциите и обществото е ключов за намиране на ефективни решения по важните за региона и страната въпроси. А безплатни прегледи и консултации с репродуктивни специалисти за жителите на община Силистра и Дулово се организират днес и утре. Те са в рамките на проекта «Мобилен кабинет за репродуктивно здраве», инициатива на кредитна институция, съвместно с фондация «Мечта за дете» и със съдействието на общините Силистра и Дулово. Първата спирка на обиколката, консултациите ще се извършват от доктор Жаклин Безе, специалист по акушерство и гинекология с опит в областта на репродуктивното здраве и женската профилактика. Тя е част от екипа на една от водещите международни организации в областта на асистираната репродукция и инвитро лечението. Безплатните консултации са предназначени както за жени, така и за мъже и включват насоки за профилактика, ранно установяване на възможни проблеми и последваща медицинска грижа. Мобилният кабинет е оборудван с необходимата медицинска техника, включително ехограф, който позволява извършването на трансабдоминални ултразвукови прегледи на място. Безплатните консултации и прегледи ще са днес в Силистра от 14.30 до 16 часа и в Калипетрово от 16.30 до 17.30 часа. Утре ще продължат в Айдемир от 9 до 10 и от 11.30 до 12.30 часа в Дулово. Заповядайте!

0: село Бисърци в община Кобра, ткани, днес жители и гости в два празнични дни с спорт, забава, традиции и концерт. Традиционен селищен празник започна всъщност още вчера с турнир по футбол, в който участваха 4 отбора с млади и по-опитни любители на играта. Домакините бяха осигурили купи медали и парични премии. Днес денят обещава богата палитра от спортни, културни и развлекателни събития. В парка на Бисерци в 10 часа започва турнир по борба в чест на родения в селото олимпийски шампион по свободна борба Хасан Исаев. Празничната програма се организира от кметството в Бисерци и е под патронажа на кмета на община Кобрат, а за целодневната програма разказва кмета на село Бисерци Алиш Арифов.
1: Тази година ще направим 10-я турнир по борба в чест на нашия Хасан Исаев. Ще вземат участие деца първа група, там са 6 категории. Има деца втора група, също 6 категории, подготвителна група има, момчета има, кадети има, малко по-големи момчета. Килограмите са от 28 до 73 килограма.
0: Откъде очаквате отбори да пристигнат в Бисерци и да участват в турнира по борба?
1: В момента очакваме от Острово, Дулово, Подайва, Гаря Самуил, Истерих, Кобрат. Около 10 отбора ще бъдат.
0: Което означава близо поне стотина състезатели, нали така?
1: Да.
0: Какъв е наградният фонд, господин Арифов?
1: Ние сме подготвили купи, медали, първо, второ, трето място, златен, сребро и бронзов медал за участниците, пояс, който ще връчи Хасан Исаев, готов е вече при нас.
0: Което означава, че легендарният Хасан Исаев ще бъде на турнира и тази година.
1: Да, официално още не е, окончателно не е потвърдил, но за сега ще дойде, да.
0: Какво още предстои в рамките на съботния ден или в неделя също?
1: В рамките на съботния ден борбите ще започнат от 10 часа, те продължават до към 1:30, 13:30 някъде се тогат. Докато награждаваме участниците, естествено за децата ще има и парични награди. И след това се преместваме в центъра на площада пред читалището. Борбите ще бъдат в парка, топло е много, виждате, на сянка да ги пазим децата. И ще се преместим в центъра, където ще продължим с приказни герои и веселяци от град Русе за най-малките ми деца от детската градина и всички гости, които са. Миналата година бяха 50 деца, тази година също толкова очакваме. След това продължаваме и с концертната дейност. Детска градина Бисерци ще вземат участие с един техен танц. Ще вземат участие самодейци при Народно читалище Стефан Караджа, село Бисерци, Исперих, Раковски, село Прелес и певицата Деви Алиева от Турския театър.
0: Още за събитието, уважаеми слушатели, очаквайте в Штура събота днес с Сава Тончев.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло.

0: билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Виж го тоя подкарал Щил.
2: Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
3: Е от я, на лизинг.
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от търговище?
3: От Нови пазар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898 572 915.
2: Бре, и съседът в Ампас.

На 11 юли, уважаеми слушатели, отбелязваме Световния ден на коня. Обявено то не за да акцентира върху значението на конете за човешката цивилизация и необходимостта от тяхната защита. В света има около 61 милиона коня, а те продължават да са незаменими не само в спорта и туризма, но и в селското стопанство, природозащитните дейности и терапията. Смята се, че работните коне, магарета, мулята и прочие подпомагат прехраната и ежедневието на около 600 милиона души по света. В Европейския съюз коневъдството осигурява близо 800 000 работни места, а в някои държави конят и днес остава важна част от културното наследство и традициите. Така че той е едно от малкото животни, които са били до човека във всички етапи на цивилизацията. От обработване на земя, през пътешествия, до спорт, терапия и съвременни спасителни мисии. На 11 юли отбелязваме и Световния ден на населението. Датата е избрана от ООН, след като на 11 юли 1987 година населението на Земята символично достига 5 милиарда души. А втори ден в местността Пчелина край Разград се провежда арена на титаните. Това е, знаете, едно тридневно екстремно състезание по подобие на известния реалити формат, в който участват отбори от 4 души. В продължение на 3 дни те ще изминават различни трасета, различни предизвикателства. Ще има водни, горски трасета, ще има нощни предизвикателства, игри за мислени и бързи решения, изпитания за сила, баланс и издържливост. За това събитие така доста късно научихме, но споделям, имате възможност, ако не да участвате вече, то поне да отидете и да гледате и да подкрепяте отборите. Пак казвам, арена на титаните в Лесопарк Пчелина, прощавайте, Лесопарк Пчелина край Разград, и днес и утре, когато ще бъде финала на турнира.

0: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добро утро! Многопрофилната болница в Силистра временно спира работата на педиатрията, неврологията и сектора по ревматология заради остър недостиг на лекари. До кризата се стига след сигнали срещу ръководството и публични призиви за смяната му, което според директора доктор Васил Славов е създало напрежение и е довело до напускане на медици.
1: Несигурната среда, която се заформя, председателя на борда Росен Димитров има конфликт с началника на отделението от Ручумпова, още януари началото искаше да уволнява, държи се непристойно с много служители, има много рапорти за това, пращали сме информация до Министерството на здравеопазването. Това е резултат от няколко месечни събития, това не е нещо, което е спонтанно взето като решение. И вече финално, нали, това, което в пространството имаше нова така информация за моята смяна като директор, допълнително създаде някаква несигурност в средата на работа, което е още една причина най-вероятно да вземат такова решение.
0: Новината за временното затваряне на отделенията в Силистренската болница предизвика тревога сред жителите, които се опасяват, че при спешен случай ще трябва да пътуват до други градове за лечение. Болниците в Дулово и Тутракан имат готовност да помагат, но не могат да поемат всички пациенти. От Здравното министерство заявиха, че работят с институциите за намиране на трайно решение на проблема. Фестивал на хляба под мотото «Традиция, вкус и сърце» ще се проведе днес в ситовското село Гарван. Официалното откриване от 9 часа и 30 минути. Фестивалът ще даде възможност на участници от различни възрасти да представят своите кулинарни умения в няколко категории – пити, баници,

0: солени изделия и сладки изкушения. Организаторите са подготвили награди за най-добрите, както и грамоти и поощрителни отличия за всички участници в празника. Целта на фестивала е да съхрани и популяризира традициите на домашното хлебопроизводство, като насърчи споделянето на семейни рецепти, предаване от поколение на поколение. Около 5000 гости очакват днес в село Обител, община Омуртаг, където ще се проведе традиционния събор Герлово пее и спортува. Целта на двудневното събитие е да съхрани местните обичаи, фолклор и спортните традиции, като събере жители на региона, гости и селници, които се завръщат в родния край. Програмата на събора започва в 9 часа с футболен турнир, каза за Радио Шумен секретаря на община Омуртаг Емрах Шухклиев.
1: Ще посрещнем всички гости с богата програма. Съботния ден имаме турнир по футбол на Малки врати за купата на Герловото на самия стадион в село Обител, където е самия събор, голямата поляна. Близо 10 футболни отбора ще участват на Малки врати. Вечерта продължава с откриване на местни самодейни състави от региона, с букет от песни и танци. Приветствие от кмета на община Омуртаг. И след това имаме гост-изпълнител Анелия. И вечерта ще има празнична заря.
0: Утре събора Герлово пее и спортува продължава с конни надбягвания и народни борби. Традиционният селищен празник на кубратското село Бисерци продължава. Програмата днес започва в 10 часа в парка на селото, където ще се проведат народни борби в чест на Хасан Исаев. Вечерта обещава много емоции и празнично настроение. От 17 часа и 30 минути в центъра на селото най-малките гости ще се забавляват с детското шоу на веселяците от Русе. Веднага след това започва концертната програма, когато на сцената ще се изявят самодейни състави от Исперих и от селата Бисерци, Прелеси и Раковски. Вечерта ще завърши с концерт на певицата Адевия Алиева от Разград. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес ще е слънчево, следобед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад на четвърт. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, за Шумен 30.

0: горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад на четвърт. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, за Шумен 31.
1: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят с Радио Шумен.
1: 8 часа и 11 минути. Добро утро на всички от ефира на Радио Шумен. Андриан Христов и Христина Димитрова с вас до 10. От тук започна 11 юли. Днес ще бъде прекрасен летен ден, уважаеми слушатели. И в следващите минути продължаваме да ви каним на различни и интересни събития из Североизтока. Да ви информираме за най-важното. Ето сега нещо много полезно като инициатива. Новакът в българския футболен елит Дунав Русе обяви началото на инициативата «Реката, градът, клубът». Това съобщиха от клуба в Крайдунавския град и информираха, че първата стъпка е партньорство с фондация Александър Русев, която изгражда със събрани от дарения средства водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с ментални и физически затруднения в града. Официалните тениски на отбора за сезон 2026-27 са повече от клубен екип. Те са символ на принадлежност, на съпричастност, на отговорност. 10% от стойността на всяка продадена фланелка ще бъдат предоставени за каузата на фондация Александър Русев, съобщиха още от русенския клуб. От футболен клуб Дунав информираха наскоро, че продължават подготовката за завръщането си в първа лига с поредица от инициативи, насочени към привържениците. Те включват ново дигитално партньорство, продажба на абонаментни карти, представяне на новия титулярен екип и организация на първото гостуване за сезона, а ние им желаем успех!

0: И сега към село Обител в община Омуртаг, където очакват хиляди днес на традиционния събор Герлово пее и спортува, чийто домакин е едно от най-големите села на община Омуртаг, село Обител. Целта на това събитие е да съхрани местните обичаи, фолклор и спортните традиции и събира на едно място жители на региона, гости и изселници, които през лятото съвсем естествено се завръщат в родния край, още повече, че има тенденция нашите изселници от Турция да си стягат къщи, да си купуват имоти, да се завръщат след пенсия тук и въобще да предпочитат родния край заради спокойствието, заради хубавата храна, заради всичко, което ги свързва с корена, разбира се. Та това събитие ще събере именно по тази причина стотици гости днес. Програмата на празника включва спортни прояви, фолклорни изпълнения и концерт с гост-изпълнител, съобщиха организаторите от община Омуртаг. Още в 9 часа тази сутрин започват инициативите, а подробности за програмата ще научим от секретаря на община Кубрат Емрах Шукриев.
1: Здравейте!
0: За коя поредна година се провежда в Обител Герлово пее и спортува? Това е традиционно събитие, нали така?
1: Да, традиционно събитие, което е било прекъснато през далечната 78-ма и вече трета година подред е възстановен събора в село Обител. Само от наименование Герлово пее и спортува. Има една притча и поверие за Герловото.
0: Свързана ли е тя с село Обител по някакъв начин или с региона?
1: С целия регион е свързана. Старите хора пазят една притча за Герловото, т.е. герловското население. Когато Господ е създал света и раздавал на всеки народ по нещо хубаво, на едни дал безкрайни сини морета, на други златни равнини, на трети високи планини и накрая в турбата му е останала празна. И при него тогава отива един герловски селянин и казва: за мен остана ли нещо, защото аз закъснах? И той го пита защо закъсня и той казва: ми, докато копаях нивата си и бърсах пот от челото, не можах да стигна до вас, когато раздавате за всеки по нещо. И той е казал: ето, за тебе остана цялата шепа пръст от цялото Герлово.
0: Какво идва да каже това, че това са земи с плодородни почви, с работливи хора и с щедра земя като цяло?
1: Най-вече, да, работливи хора, плодородни почви, вековна зелена гора също.

0: Хубава е тази история, господин Шукриев. Благодаря ви, че я разказахте. И тази година ще посрещнете стотици, надявам се. С какво ще стане село Обител и събора Магнит?
1: Доколко миналата година да? Над 5000 човека присъстваха на самия събор.
0: Над 5000 миналата година?
1: Да, над 5000 минало.
0: Колко очаквате тази?
1: Ами не по-малко. Може повече, ще посрещнем всички гости с богата програма. Съботния ден имаме турнир по футбол на Малки врати за купата на Герловото. След това през деня има малка пауза, вечерта имаме богата програма, като започваме с букет от песни и танци на самодейни състави от самия регион, певци. След това имаме поздрав от кмета на община Омуртаг. Приветствие на гостите, които сме поканили от региона.
0: Започвате с футболен турнир. Колко участници ще има? Какво можем да кажем за него? Колко часа започва той?
1: Турнирът започва в 9 сутринта на самия стадион в село Обител, където е самия събор, голямата поляна. Близо 10 футболни отбора ще участват на Малки врати. От целия регион има записани от област Търговище, от другите съседни общини. Той затова е наименованието Купата на Герловото, да може да обхване целия район.
0: И след това програмата продължава вече вечерта?
1: Да, вече вечерта продължава с откриване на местни самодейни състави от региона, с букет от песни и танци, приветствие от кмета на община Омуртаг и след това имаме гост-изпълнител Анелия. И вечерта ще има празнична заря.
0: И всички тези гости ще се опитате да ги задържите и в неделния ден с какво?
1: Неделния ден продължаваме с традиционни конни надбягвания от 10 часа и традиционните народни борби от 14 часа.
0: Това е също една ваша отколешна традиция. Народните борби винаги привличат много публика. Колко участници ще има тази година? Имате ли добър награден фонд?
1: Да, имаме добър награден фонд. От различните краища на региона

0: от много публика. Колко участници ще има тази година? Имате ли добър награден фонд?
1: Да, имаме добър награден фонд. От различните краища на региона, дори от Разградска област, от Сливенска област, от Велико Търново имаше миналата година участници. Цяла България, да, може и така да се каже.
0: Какво да кажем на всички, които търсят алтернатива за съботния и неделния ден? Село Обител ги очаква.
1: Да заповядат всички, да се насладят на богатата програма и нека усетят силата на този традиционен събор.
0: Надявам се, че ще има и скара, и напитки, и храна, и всичко, с което посрещате гости.
1: Всичко ще има. Също така и за малки, и за големи ще има увеселителни играчки, като стрелбища, лъскащи коли, атракциони.

0: изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.

Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен.

Смятаният за един от последните шамани в света, 85-годишният Отгон Баландорш, който е от монголската част на Саяно-Алтайската област, изпълни ритуала към лаяне в древния свещен град Перперикон тези дни. Свещенодействието бе част от научен експеримент. Изследването е посветено на етногенезиса и религията на прабългарите, съобщи професор Николай Овчаров, научен ръководител на проучванията на Перперикон. Прорицателят, говоря за шамана, е изпаднал в транс под звуците на ударния инструмент бубен и е започнал общуване с духовете. Той е получил въпроси за бъдещето, които е помолен да отправи към невидимите сили. Подготовката за ритуала на Перперикон е започнала с изгрева на слънцето, когато е запален и обреден огън, а ритуалът е продължил около час. Баландорш

е у нас по покана на професор Николай Овчаров. С него е монголският археолог професор доктор Ганбат. В проекта участват Асоциацията на българите по света и Дружеството за приятелство между България и Монголия. След излизането от транс, шаманът е казал, че духът на планината му се е явил във вид на сова и затова всяка година на този ден тук трябва да бъде оставена жертвена храна за птицата. В бъдещето Балдан Дорж каза, че за бъдещето България върви на добро, но народът трябва да е единен. На Перперикон в края на 7 век са идвали българите на сина на хан Кубер, на хан Кубрат, извинявайте, сина на хан Кубрат Кубер, българите на Кубер. Това открихме на времето още по рисунки, които излязоха преди мащабните разкопки, разказа професор Николай Овчаров. Ние правим един научен експеримент, който ще продължи на 11 юли при Мадара, където е централното светилище на прабългарите. Тоест днес на Мадарските скали този експеримент ще продължи по думи на професор Николай Овчаров. Овчаров коментира още, че шаманизмът, най-първичната човешка религия, наричана още анимизъм или тотемизъм, в момента е много популярен в целия свят. Открити по стените на първите български столици Плиска и Преслав рисунки на шамани показват, че сред древните българи са били разпространени тотемистични и анимистични култове. Така че Перперикон и Мадара не са избрани случайно, подчерта дебело професор Овчаров. Както Мадара е главен култов център на езическа България, така и Перперикон е бил почитан от хората на заселилите се в Беломорието прабългари на Кубер, както вече казах, потомък на хан Кубрат. И докато на Перперикон този научен експеримент е правен при изгрева на слънцето, на Мадара днес, на 11 юли, това свещено действие ще бъде на зале слънце, а професор Овчаров уточни, че свещенодействията на монголския шаман ще бъдат открити за наблюдение. Така че, ако ви интересува това свещено действие, бъдете на Мадарското плато в Мадара, поне не мога да кажа точно къде, при зале слънце днес за този ритуал, който ще изпълни смятания за един от последните шамани в света, 85-годишния отгон Балдан Дорж.

Пътуването на монголския шаман и на Мадара днес. Чухме и малко монголски метал, така да можем да затворим кръга на тези монголски усещания. А следващата песен звучи като специален поздрав от нашия слушател от Разград, Огнян Карамфилов, за неговите любимци от Дунав, Русе, тъй като години наред той е живял в Русе, гледал техните мачове, казва, че е нетърпелив да отиде и да гледа мача им с Лудогорец, който щял да бъде втория в сезона. И така, Огнян Карамфилов със специален поздрав за всички футболисти на Дунав, Русе, със следващата песен.

0: Бум!
1: И това лято Русенското сдружение Теосис към Русенската митрополия организира православен лагер за деца. Ще припомня, че Сдружение Теосис работи за личностно израстване, духовно възпитание и социална интеграция на деца, младежи и семейства, като организира, активно подпомага образователната и социална роля. Извинявайте, като организацията активно подпомага образователната и социална роля на Българската православна църква. Сдружението е лицензиран доставчик на социални услуги и работи в тясно сътрудничество с Русенската митрополия. С какво се различават православния от всеки друг лагер и какви възможности предоставят на децата? Подробностите за лагера и поклонническите пътувания в разговора на Ивелина Иванова с Маруся Цветанова, ръководител проекти в Сдружение Теосис.
2: По-различна мисия ли има един детски православен лагер от останалите? С какво се различава той от един летен лагер?
3: С това започнахме още в самото начало преди 10 години, когато организирахме сдружението, учредихме. Това е децата, младежите, да живеят, да творят, да общуват с радост, с надежда и с упование в Бога, защото от това имаме нужда всички. Но това са умения, казваме умения, защото това е умение да се доверим, да знаем иерархията, кой стои над всички, на кого се уповаваме, на кого можем да разчитаме винаги. Това са умения, които се изграждат. То не става от днес до утре. Това става с много време, с много години, с много постоянство, което тук мога да го сравня с уменията, които, примерно, спорта изгражда. Така да го кажа, нали, не човек, който е извън църквата, за да го разбере. Тази дисциплина, защото децата идват в църквата в неделя в 9 през 10. И те си знаят, те участват в богослужението, те помагат. Те знаят, че на тях се разчита. Момченцата помагат в алтара. Те знаят да се облекат в дрехи, които са, нали, за иподиакони, се казва. Те знаят, че тяхното място там е важно и ние разчитаме на тях. Отговорност се изгражда, постоянство, отношения. Не е лесно, те са с различни възрасти. Нали, около 20 децата трябва и мирно да общуваме. Нали, това също е голям проблем. И знаете как всеки си има своето его, всеки иска да изпъкне и децата го правят по един малко така, нали, знаете как, по-емоционален, някой път агресивен начин. Та и това, и върху това много се работи, но постоянно и резултатите идват с много, много постоянство, много отношение на обич и не спиране. Да.
2: А в този православен детски лагер само деца, които посещават неделно училище и са посветени във вярата?
3: Тази година, не, тази година сме се обърнали към всички в града деца и в района, община Русе изобщо, Русенска епархия, да се включат деца от 3 до 5 клас в Троянски манастир от 20 до 25. Още един лагер, който е за

0: по-големи, от 6 до 8 клас. Той е в Шипченски манастир с много хубава база. Той не е много известен, защото не се вижда. Хората познават преди всичко църквата, която се вижда, като пътуваме, минаваме през Шипка прохода. Там е от 27 до 31 юли и имаме и поход, в който ще участваме и с младежи от Варна, и младежи от Стара Загора, техните неделни училища, младежи, които са в църквата и имали възпитаване в църквата, но пак казвам, това е за всички. Искаме да се включат повече деца, да достигнем до повече деца, защото виждаме, че има много.
1: Как се говори на децата за вярата, така по разбираем и близък за тях начин? Те пък какво искат да знаят? Какви въпроси задават за вярата, за Бог, за християнските ценности?
0: Децата се учат в църквата. Всичко останало е подкрепа, допълнение. В църквата, в църковния живот, в общението с общността. Това е единственото правилно, възможно, градивно и постоянно действие или отношение, или как да го нарека, живота в църквата. Всичко останало е допълнително. Подкрепа, отношение, насоки, разговори, пътувания, посещения, поклоннически пътувания. Също така ние работим и върху тяхната култура. Всичко е свързано. Така че, но всичко е допълнително. Имаме страсти свещеници в храм Свети Николай Чудотворец, нашите ръководители в църквата са отец Георги, който е председател, и всички останали, които са още трима свещеници, много позитивни, много добре отворени към децата, винаги откликващи, така че те са обгрижени от много хора. Нали, това също е много важно. Не може един човек да възпитава дете, както в семейството, нали? Широкото семейство помага, нали? Даването на любов възпитава. Да. Баби, дядовци, нали, ако някой мисли, че ще изключи, бабите и дядовците не пречат, те помагат, защото сам човек е трудно, че е невъзможно даже.
1: Заниманията в лагера, какво, беседи, молитви, има ли походи, творчески, да, работилници, да, спортни, да, дейности, всичко?
0: Да, точно всичко така, това, всичко това, което изброихте, да, като се започне от сутрешни молитви, посещения на храма. След това си имаме спортни занимания, разходки, беседи, работилнички, разговори, басейн също така, посещения на градовете, в които, примерно, ако сме в Приянски манастир, посещаваме детските градове. Всичко, което обогатява децата. Нали, не само духовно, и физически, емоционално, културно, всичко.
1: А поклонническото пътуване?
0: Отношение към природата.
1: Как реагират децата? Осъзнават ли за каква среща става дума в тези манастири, в тези храмове с духовниците? Нали? Как им въздейства всичко
0: децата,
1: това? Да?
0: Те интуитивно необременени, им е много приятно, много добре се чувстват и много бързо разбират каква е ползата, каква е ценността за живота им в църквата. И тази младежка общност, която си изграждат, е голям дефицит. Те младите хора не умеят да общуват помежду си градивно. Също така, понеже е много трудно и отговорността е огромна да заведе ръководител деца 30 и повече, нали, на едно място, в което стоят 7 дена, затова ни и оценяват и родители, и деца като възможност, която предоставяме.
2: Това беше най-важното около предстоящите летни лагери, православни летни лагери на Русенското сдружение Теосис. Допълнителна информация ще получите във Facebook страницата на сдружение Теосис. Има и оставен телефон за контакт, ако желаете допълнителна информация за лагерите, 0889 869 301. Пак казвам, във Facebook страницата на сдружението ги има тези контакти. Там са обявени и лагерите, и всички инициативи, защото Русенското сдружение Теосис към Русенската митрополия е особено активно сдружение. Уважаеми слушатели, 9 минути останаха до 9, когато е следващата емисия новини в програмата ни. Ще чуем най-важното към този час от страната и света. След което продължаваме с още от анонсираните теми на 11 юли. Този обаче хубав летен ден е и също празничен за екипа на Радио Шумен, защото един от нашите колеги, музикални редактори, е

ден днес. И това е Данаил Денчев. Нашият екип, целият екип на Радио Шумен, желая на Дидо Денчев да е все така добър човек, да е много здрав, да е много обичан, да си избъдва мечтите, да има спокойствие, радост и хармония в семейството, много удовлетворяваща работа в радиото и много велопътешествия със здрав дух в здраво тяло. Това му желаем сега. Честит рожден ден, Дидо, от целият екип на Радио Шумен. Честит рожден ден, Данаил Денчев!

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
0: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
2: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
0: Избери своя път. 8А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
2: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Окръжната прокуратура в Бургас решава дали да повдигне обвинение и да поиска задържането за 72 часа на шофьора на тира, който предизвика вчера тежката катастрофа в района на Карнобат на автомагистрала Тракия, с един загинал и двама ранени. При инцидента тежкотоварният автомобил излиза от платното, преминава през мантинелите и се вряза в две коли, движещи се в насрещното платно. Пострадалите остават в болници в стабилно състояние. Причините за случилото се изясняват. Според 56-годишния шофьор, превозното средство е станало неуправляемо заради спукана гума. На Национално събрание днес се очаква ДСБ да избере нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов, на представянето на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. В този час в Троянския манастир Успение Богородично започва литургията, която ще оглави патриарх Даниил. Повод за визитата му е празникът на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, който се отбелязва на 12 юли. До вечера от 20 часа предстои и всенощно бдение, каза за Националното радио драговитийския епископ Василий.
2: Троянския манастир се отбелязва денят, в който отчитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянския манастир. По-късно на 12-ти вече на самия празник ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги.
1: Каза за Националното радио новият игумен на Троянския манастир. Най-малко 10 души бяха ранени тази нощ при руска ракетна атака по украинската столица Киев. Сред тях е 11-годишно момче. Съобщено беше за експлозии в града, а хората бяха призовани да се укрият в бомбоубежищата. Нанесени са щети в няколко столични района. Руските сили атакуваха с нощи с крилати ракети и Одеска област. Убит е един човек, повредена е пристанищна инфраструктура, избухнали са пожари. По-рано руските сили атакуваха с управляеми авиобомби югоизточния град Запорожие. Съобщава се за един загинал и около 30 ранени. Поразена е гражданска инфраструктура. Атаките идват след удари с украински дронове по петролна инфраструктура в Русия, както и по пристанището Таганрог в Южно.

0: част на страната. Русия спря вчера корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Решението може да засегне почти една четвърт от руски износ на пшеница, който преминава по този маршрут. Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападенията срещу кораби в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите, въпреки ескалацията на военните действия тази седмица. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Съединените щати засилиха исканията си Иран да спре атаките срещу кораби в Ормузкия проток. Вашингтон настоява всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване без събиране на такси. Иран категорично отхвърля идеята да се откаже от контрола върху протока, стратегически морски път, през който обикновено преминава около една пета от световните доставки на петрол. Американски представители заявиха, че разговорите между двете страни през последните дни са били конструктивни. Основното искане на Съединените щати остава Иран да предаде своите ядрени материали. Иранският външен министър Абас Аракчи ще посети днес Оман за разговори, посветени на двустранните отношения и развитието на ситуацията в региона. По-рано той заяви, че Техеран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Междувременно Тръмп заяви в Truth Social, че е наредил на американските военни да бъдат готови да започнат удари срещу Иран, ако Техеран извърши или направи опит за покушение срещу него. Американски медии съобщиха тази седмица, че Израел е споделил разузнавателна информация с Вашингтон, че Иран наскоро е разработил план за убийството на американския президент. За новините Елизабет Гогова.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Кръстина Иванова.
2: Волейболистките от националният ни отбор излиза днес в, може би, най-важния си мач за годината. Водени от селекционера Марчело Абонданца Тим ще играе срещу Франция в третата си среща в последната трета седмица на основната фаза на турнира Лига на нациите. Двобоят е от 17 часа и 30 минути в Белградска арена. Вчера българките отстъпиха пред тима на Чехия с 1-3 гейма след обрат. След това поражение България е на 18-то място в класирането до момента, само с 2 победи от 10 изиграни мача и актив от 5 точки. В Милано, Италия, продължава Световната купа по художествена гимнастика. Стиляна Николова и Ева Брезалиева ще представят съчетанията си с бухалки и с лента в квалификацията за многобоя. След изпълненията с обръч и с топка, Николова заема временното 16-то място в подреждането, а Брезалиева е 20-та. Начало е олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломея в Германия. При ансамблите днес квалификацията продължава с композициите с 3 обръча и 2 чифта бухалки. Ансамбълът ни заема третото място след първия състезателен ден, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай е на четвъртото място с равен резултат с българския тим. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години ще играе за петото място на Европейското първенство дивизия В. Националките ни излизат в 15:30 срещу Ирландия в арена Самалеон в Самоков. Централният корт на Уимбълдън ще се превърне в място на исторически триумф на чешкия тенис. За първи път в историята на турнира две представителки на Чехия, Каролина Мухова и Линда Носкова, ще се изправят една срещу друга в финала на откритото първенство на Великобритания при жените. Финалът при мъжете в неделя между италянеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4 и 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2 и 6-4 над британеца Артър Фери. Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Перник и Смолян до 24 в Ахтопол. В столицата 18 градуса при 63% относителна влажност и 950 хектопаскала. паскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове.

0: слабе и горещо, почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. По крайбрежието на морето ще бъде с характерния бриз и максималните температури ще са 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. С повишено внимание и съобразена скорост трябва да се движат шофьорите до 17 часа по автомагистрала Марици в двете посоки от 62 до 83 км. До утре е ограничена скоростта до 80 км в час в участъка от 342 до 348 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас за полагане на временна пътна маркировка. Поради същата причина, но със скорост до 100 км в час трябва да се движат преминаващите по автомагистралата от 55 до 60 км в посока София. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят с Радио Шумен.
1: Добро утро и добър ден на тези от вас, които са отрано с нас. Добро утро на тези, които имаха лукса да си поспят по-късно. Събота е един хубав летен ден, ни очаква с приятни температури. И това е повод за повече надежда, повече усмивки, повече разходки на тези от вас, които имат тази възможност. Добра среща от Андриан Христов и Христина Димитрова на 11 юли. От тук започна денят. Казахме ви в първите два часа за събития в село Обител, община Омуртаг, за село Бисерци, община Кубрат. Казахме ви за гостуване на монголски шаман на Мадърския конник на платото по залез тази вечер, за предстоящия детски православен лагер, който организира Сдружение Теосис. А в този час ще ви поканим на първи летен празник в Великопреславското село Кочово. Това обаче след минути. В този час е и рубриката ни Паежината. Но сега искам да ви споделя, че в 9.30 в Ситовското село Гарван ще започне фестивал на хляба под мотото «Традиция, вкус и сърце». Организатори са кметството и Народно читалище Димитър Полянов в Гарван. Фестивалът ще даде възможност на участници от различни възрасти да представят кулинарните си умения в няколко категории – пити, баници, солени изделия и сладки изкушения. Подготвени са награди за най-добрите участници, които включват грамоти и поощрителни отличия за всички участници, както вече казах. А събитието цели да съхрани и популяризира традициите на домашното хлебопроизводство, като насърчи споделянето на семейни рецепти, предавани от поколение на поколение. Още по другите теми, след минути ще ви кажем и за продължаващия в Шумен фест 2026 и за големият Моторок фест в Бяла днес.

Лятото ни кани на празник днес от 19 часа на площада пред читалището в село Кочово, община Велики Преслав. Очакват ни песни и танци, от тихо припяване до бурни аплодисменти. С тази покана от Народно читалище Съединение 1905 в Кочово желаят да съберат много хора днес на

0: Бурни аплодисменти. С тази покана от Народно читалище Съединение 1905 в Кочово желаят да съберат много хора днес на Мегдана. С подробностите за предстоящия празник тази вечер в селото чуете председателя на читалището Марчо Вичев. С него ни среща Жулиета Герова. Какво ще има за всички, които искат да дойдат на вашия празник? Не веднъж са се уверявали доста хора, че става много весело и хубаво.
1: Това е един нов празник за нас и за всички наши гости и почитатели. Тази година решихме да направим празника Здравей лято. За тези, които не са на море, които нямат възможност пък и да отидат. Разпускащо, разтоварващо, весело мероприятие с народното творчество, което ще бъде там. Танците, с изявата на големи и малки. И затова каним всички, които искат да се веселят, да дойдат.
0: Освен това, какво ще видят, в какво могат и да участват?
1: Най-лятното ни участие, разбира се, това е най-добре декорирана лятна шапка. Всеки може там да се фантазира, да се измисля, да се украсява шапката, капелата, да се представи и да се бори за престижна награда. Ще има и кулинарни хитринки, примерно ще има конкурс за най-патриотична лятна манджа.
0: А, е това какво е сега? Така.
1: Е това какво е, сме оставили всеки сам да реши какво е според него патриотична лятна манджа.
0: Ако искате, подскажете малко сега.
1: Значи като започнем от летните салати, различни видове таратор, минава се през боба, като доста патриотична лятна манджа. И много неща, които нашите момичета с богат житейски опит са се намислили за себе си, да се оказва, че нашите гости, които ще идват, също имат идеи, тъй че ще ги видим там на място до вечера и всеки ще има възможност да ги дегустира.
0: То трябва и да се яде.
1: Разбира се, като на празника, на празник като на празник. Още повече, че Преславската скара пуши в съседство на площада. И така, музика, танци, добро настроение до късно.
0: Господин Вичев, много често правите такива събирания за хората. Това е също не толкова малко патриотично. Всъщност, вие защо го правите? Ясно, ще бъде весело, ще бъде хубаво, но много сте инициативни, за да събирате хората.
1: Защо го правим? Ами защото сме читалище Съединение. Така, и трябва да ви кажа, че тук за последните 15 дена се случиха толкова много неща покрай нас. Празника Здравей лято беше планиран за 4-ти, миналата събота. Но 8 дена преди това се обаждат София да ви поканим за едно мероприятие. Викам, не можем, имаме празник. Не, моля ви се, елате. Малко история. Какво се е случило? Едно телевизионно предаване, може би защото тази година правим 170 години на читалища в България, търси читалище Съединение. Нещо по темата, тяхната, която са се намислили. Проверяват всички читалища Съединение в България, 11 на брой сме, и казват, ето го нашето, читалище от Кочево. Обясниха ми накратко какво е що, събрахме настоятелството и казахме, отлагаме празник. Събота бяхме в София, вечерта участвахме в записа. Мога да кажа за тези, които на 6 септември няма да бъдат на нашия празник на Съединението в Кочево. В една от телевизията ще има откриване на 10-ти сезон на едно реалити предаване. Та там сме ни. Поканиха ни за участие в откриването на това предаване. Празниците в наше село не са примерно Кочево пее танцува. Казах ви, има от всичко. Нашето народно творчество присъства незаменимо в нашите празници. Но винаги има нещо интересно, което хората очакват. Винаги има послание някакво. С спектакъл, с някаква история на нашите празници там. Има много вълнение, понякога има и сълзи. Имали сме случаи, бабата става, отива на екрана и целува внучето си, което е изпратило за родното село, за читалището.
0: Усещам, че се вълнувате точно за това,
1: да.
0: Защото
1: винаги
0: го правят с много сърце, това е вашето село. Но пък истина е, че вие по този начин събирате и много семейства заедно. Те идват специално, защото в Кочово

Както чухте, конкурсно дефиле на летни шапки. Колкото по-смела и щура е шапката, толкова по-голям е шанса да грабне овациите. Тенджерите също влизат в надпревара и нека най-вкусното лятно изкушение спечели сърцата на журито. Състезание по въртене на обръч. Без възрастови ограничения. Покажете спортен дух в надпреварата. Донесете своето лятно настроение, а ние ще добавим музика, смях и вдъхновение.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Уважаеми слушатели, сега към други събития в Североизтока в днешния 11 юли. Втори ден в Шумен продължава Шумен Фест 2026. Най-голямото лятно музикално събитие на града за рок и денс музика с участието на български и чуждестранни изпълнители. Мястото за провеждане на феста са поляните до мемориалния комплекс Създатели на българската държава, които от снощи са превърнати и в сцена на музика и забавления. Стефка Савова с подробности за втория ден на Шумен Фест 2026.
1: От Общинската администрация представиха програмата и организацията на събитието. Подготовката за фестивала протича от месеци, каза Даниела Савчева, заместник мет по култура и образование в община Шумен.
2: Сцената ще е на обичайното място, където сме свикнали да я виждаме и при Шумла, когато се провеждаше горе, в Ниското. От двете страни ще бъдат разположени зони за хранене. Искаме да внесем нещо ново, около 5-6 квадратни метра, да позиционираме един бар. Все пак в събота ще сме парти на 90-те, да има бар, да има коктейли. На 11 юли в събота, начало 20 часа. Там ще имаме денс парти. Диджей Марти Джи ще започне с един негов сет около един час. След това излизат Наташа Райт от Лабуш заедно с Дан Лоу, или по-известен като мистър Джони Би. Ще направят общ сет около 40 минути. След това имаме пак диджейски сет и очакваме Снап да се появят и те на сцената. Сега ориентировъчни часове даваме, защото много зависи кога ще стартираме. Те казват, много зависи от настроението на хората, готови сме и за повече. Така че затова часовете са ориентировъчни. Има осигурен транспорт догоре. Автобусите ще тръгват от 18.30 през сградата на общината до около 20 часа, като имаме готовност, ако има хора, да направят примерно и още един курс, след което малка почивка и в 22 часа ще тръгват надолу. Някой може да реши по-рано да тръгне и до 23.30 или 00 часа. В зависимост от времето, с което се движим, да, и от хората, които искат тая услуга да я ползват. Разположени търговски обекти за храна ще има и напитки. Пожарна ще има осигурена на място, линейка с медицински екип ще има осигурена на място, екотоалетни, мивки, нали, всичко, което е необходимо да създадем комфорта и безпроблемното протичане на едно такова събитие.
1: Прави се еднопосочна организация на движението с цел по-безопасно придвижване

0: обслужване на граждани с автомобили. Организацията ще бъде въведена с заповед на кмета от около 16 часа до полунощ на 11 юли, каза Даниел Даулов, главен експерт младежки дейности, спорт и туризъм. Двата буферни паркинга, така наречената хеликоптерна площадка, ще бъдат отворени и всички автомобили ще могат да спират от дясната страна по посока на движението.
1: Ако се получи голямо струпване на автомобили, ще се позволи и влизането на автомобили на тази алея, така да го кажем, подхода към чупката, която е горе хеликоптерна площадка. Там също ще разрешим да влизат автомобили, да се подреждат. Всичко в тази час ще бъде осигурено, полицията ще има.
0: Мемфест 2026 обещава две вечери с музика и добро настроение. Входа за всички посетители е свободен.
2: Това за Шумен, а втори ден, край моста на Кольофичето при Бяла Русенско, се провежда Моторок Фест с участие на около 1500 мотористи от цялата страна. Организатори са Община Бяла и мотоклуб Боляри. С нощи фестивалът бе открит с концерт на рок-групите Uncle Ben и Steel Rider. Днес са предвидени драг състезание и забавни игри, а вечерта концерт ще изнесе група Сигнал. Фестивалът ще завърши с 3D мапинг шоу върху автентичната част на моста на Кольофичето. Организаторите съобщават, че движението на камиони в района на моста ще бъде спряно в интервала между 11 и 16.30 часа днес. За пътуващите тежкотоварни превозни средства е предвиден обходен маршрут, съобщи кмета на Бяла Димитър Славов. Продължава инициативата Съботни разходки на лапички в приюта за безстопанствени кучета в село Калипетрово, Силистренско. Днес от 10 часа организаторите канят всички любители на животните да се включат и да подарят на кучетата време, внимание и разходка. За обитателите на приюта това е важен момент на грижа, движение и контакт с хора, който им носи усещане за свобода, спокойствие и сигурност. Инициативата е и възможност за хората, които обмислят осиновяване, да се срещнат с кучетата, да ги опознаят и може би да открият своя бъдещ най-добър приятел. Организаторите отправят и послание към родителите да насърчават децата си да обичат и уважават бездомните животни, защото те живеят сред нас и имат нужда от грижа, разбиране и човешко отношение. Пак ще кажа, инициативата Съботни разходки на лапички е от 10 часа в приюта за безстопанствени кучета в село Калипетрово. Заведете децата си, участвайте в тази изключително благородна инициатива.

0: Паяжината.
1: Паяжината. Всяка година милиарди телефони се изхвърлят в световен мащаб, много от тях с напълно използваеми процесори. В същото време технологичната индустрия се готви да похарчи милиарди долари за нов хардуер, необходим за изчисленията на изкуствения интелект, което има и своите екологични вреди. Как старите телефони се завръщат като AI сървъри, ще ни разкаже сега Стефка Савова в Паяжината.
2: Google и изследователи от Калифорнийския университет в Сан-Диего разработват начин за съчетаване

0: две реалности чрез изграждане на сървъри от възстановени телефонни процесори, справяйки се с проблема с отпадъците, като същевременно осигуряват нисковъглеродни изчисления, информират от Technius. Идеята се нарича телефонни клъстерни изчисления. Изследователите разделят на части старите смартфони, взимайки компонентите, които са важни за изчисленията. Дъната платка, която съдържа процесора, паметта и съхранението. Дисплея, батерията, шасито, камерите и други специфични за телефона части се отстраняват. След това платките се събират в клъстери и се преразпределят като универсална изчислителна платформа. Google и Калифорнийския университет в Сан-Диего подлага теорията на тест с център за данни, изграден от 2000 смартфона Pixel, който се очаква да влезе в експлоатация през есента на 26-та година. Бумът на изкуствения интелект води до безпрецедентен скок в търсенето на изчислителна мощност. Чиповете за обработка и памет са хардуер, осигуряващ тази мощност, като се очаква индустрията за изкуствен интелект да похарчи над 1 трилион долара за инфраструктура за изкуствен интелект тази година. В същото време, производството на полупроводници е един от най-сложните сложните и енергоемки промишлени процеси в света, като се очаква емисиите да достигнат 277 милиона метрични тона еквивалент на въглероден двуокис до 2030 година. Проектът е все още в ранен етап с много известни и неизвестни недостатъци, които трябва да бъдат отстранени. Надежността е една от големите неизвестни. Потребителските телефони никога не са били създавани да работят с пълна мощност денонощно в продължение на години. Проектът е изрично предназначен да действа като тестова платформа за изчисления, базирани на смартфони в голям мащаб, изследвайки как потребителския хардуер издържа при продължителна употреба. Никой все още не знае процента на повреди на спойка от преработени дънни платки на телефони, които непрекъснато се разрушават, но откриването е част от експеримента. За Паяжината, Стефка Савова.
1: Паяжината в плен на мрежата.

0: започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
3: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
4: Така завършва срещата ни на 11 юли в сутрешният блок на Радио Шумен. След точно 9 минути е поредната емисия новини, която ще ви представи Росица Рабаджиева. Тя ще следи новинарския поток днес. А всичко най-важно четете в сайта и Facebook страницата на Радио Шумен. Прекрасен съботен ден е, ще бъде слънчево и приятно като температури. Подробности за времето след минути в новините от нас Андриан Христов и Христина Димитрова. Благодаря ви, че бяхме заедно през изминалите 3 часа. Хубав ден и до чуване!

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която един човек загина, а двама пострадаха. При инцидента в района на Кърнобат тир излезе от платното, премина мантинелите и се вряза в два автомобила, движещи се в насрещното платно. Днес ще стане ясно и дали държавното обвинение ще поиска задържане за 72 часа на шофьора на тира. Започна жътвата на лавандулата в община Шумен, съобщават от Общинската служба земеделие. От общо 3380 декара засети площи, към момента са прибрани около 30% от реколтата. Средният добив е 250 кг от декар, като кампанията продължава при добри условия за прибиране на реколтата. В Силистренската община жътвата на лавандула продължава трети ден. Производителите отчитат добив между 350 и 400 кг свеж цвят от декар. През последните две години площите с културата в региона са намалели значително. В момента са 190 декара, като част от нивите са изоставени или напълно изсъхнали, уточняват от Общинската служба за земеделие в Силистра. Продължава инициативата съботни разходки на лапички в приюта за безстопанствени кучета в село Калипетрово. Организаторите канят всички любители на животните да се включат и да подарят на кучетата време, внимание и разходка. За обитателите на приюта това е важен момент за грижа, движение и контакт с хора. Инициативата е и възможност за хората, които обмислят осиновяване, да се срещнат с кучетата, да ги опознаят и да открият своят бъдещ най-добър приятел. Мястото на срещата е приюта за безстопанствени кучета в село Калипетрово. Началният час е 10 часа.

втори ден в лесопарка Пчелина край Разград се провежда събитието Арена на титаните 4 по 4. В продължение на 3 дни отборите от по 4 души преминават различни водни и горски трасета и преодолят

0: Появяват множество предизвикателства, включително и нощни. Игрите искат бързи решения, сила, баланс и издържливост. Финалисти ще са само 4 отбора, а победителя печели място в арена на титаните All Stars. Традиционният селищен празник на кубратското село Бисерци продължава. Програмата започва в този час с турнир по борба в чест на олимпийския шампион по свободна борба Хасан Исаев. Турнира ще се проведе в парка на Бисерци, каза кмета на селото Али Шарифов.
1: Тази година ще направим 10-тия турнир по борба в чест на нашия Хасан Исаев. Ще вземат участие деца в 6 категория, подготвителна група има, момчета има, кадети има, малко по-големи момчета, от 28 до 73 кг. Ние сме подготвили купи, медали, първо, второ, трето място, пояс, който ще връчи Хасан Исаев, готов е вече при нас. И след това се преместваме в центъра на площада пред читалището, където ще продължим с концертната дейност.
0: В концертната програма ще участват самодейни състави от региона, а кулминацията на вечерта ще бъде певицата Адевия Алиева от Разград. Втори ден край моста на Кольофичето при Бяла Русенско се провежда Моторок Фест с участието на около 1500 мотористи от цялата страна. Организатори са Община Бяла и Мотоклуб Боляри. Днешната програма предлага драг състезания и забавни игри, а вечерта концерт ще изнесе група Сигнал. Фестивалът ще завърши с 3D мапинг шоу върху автентичната част на моста на Кольофичето. Организаторите съобщават, че движението на камиони в района на моста ще бъде спряно в интервала между 11 часа и 16 часа и 30 минути днес. За пътуващите тежкотоварни превозни средства е предвиден обходен маршрут, съобщи кмета на Бяла. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес ще е слънчево, следобед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад на четвърт. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, за Шумен 31.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 11 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Започва летния час за блус на Радио Шумен. Нова музика и любими класики, подбрани специално за вас, всяка събота от 10 до 11 часа.

0: Българско национално радио. Хоризонт.
1: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Днес се навършват 31 години от клането в Сребреница. На този ден през 1995 година босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич влизат в мюсюлманския анклав. Избити са над 8000 мюсюлмани, мъже и момчета. Почет на убитите ще отдадат около 6000 участници в така

0: наречения мирен марш, които изминават наобратно почти 100 км. Трасе, което са извървели хилядите хора, докато са бягали от босненските сръбски части. Тази година в мемориалния център Сребреница под Очари ще бъдат погребани останките на още 10 новоидентифицирани жертви на клането. Разпознаването продължава, защото телата са били хвърлени в масови гробове. Операцията е призната за единствения геноцид в Европа след Холокоста. Спирането на проекта за завод на ВМЗ Сопот и Райнметал за барут и боеприпаси е, цитирам, много лош сигнал за това, че България остава изолирана от процесите на интеграция на европейската отбранителна индустрия, смята бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. В сряда министърът на икономиката Александър Пулев обясни, че страната ни не разполага с 400 милиона евро, изисквани за инвестиране в завода. Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече правителството да се отказало от проекта, но Пулев настоя за ревизиране на договореностите с германската компания.
1: В принцип, изключително важно България да се впише в тези вериги на доставки, които се водят от няколко изключително големи европейски фирми. И затова беше много важно ние да имаме съвместна фирма с Rheinmetall, за да може, произвеждайки по тяхна технология, развивайки наши технологии, използвайки някои наши предимства, ние да се утвърдим на европейския пазар. Не само на пазара на бивше съветско въоръжение или боеприпаси по съветски стандарти, в който имаме добри позиции, на който така или иначе малко по малко си заминава.
0: Каза Тодор Тагарев в предаването Събота 150. Община Невестино постави нови табели с текст «Къпането забранено» по река Струма в участъка при село Пастух, където преди седмица се удавиха мъж, жена и двете им внучета. Целта е да няма нови инциденти при наплива от плажуващи по реката в летните горещини, предава кореспондентът Кирил Фалин.
2: Такива табели са поставени още преди месец на няколко места по реката, включително и при село Пастух, но те се махат, коментират от администрацията. Вировете при село Пастух, където се удавиха четирима от едно семейство от Дуплица, са атрактивно място. Там има и скала за скачане, и има и монтирано въже, по което търсачи на силни усещания се качват, за да скочат в дълбокия до 8 метра вир. Понеделник областният управител на Кюстендил Атанас Дердинов свиква представители на общините по поречието на Струма, за да се набележат допълнително мерки срещу рискованото къпане и влизане в реката.
3: Сами разбирате, че реката е километри дължина, не може на всяко вирче, на всяко завойче да има служител, който да охранява, но ще поговорим по мерките за безопасност и нормативната уредба.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Във Врачанския Балкан екоексперти провериха находището на уникално растение, което се среща само в две малки местности в света – около Враца и Банско. Растението е критично застрашен вид, вписан в Червената книга на България и подлежи на ежегодно наблюдение, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
4: Родината на Келереровия централ от България, защото след ледниковия период растението е оцеляло само на две места в света. В местността Веждата на територията на природен парк Врачански Балкан и в района на Бански Сухомол в национален парк Пирин. Красивата хръстоподобна трева с малки съцветия в нюанси на розово или лаво и висока над метър обитава особен терен, който съчетава скален венец и ситей. Във Врачанския Балкан находището му е защитена местност на село Челопек, където е строго забранена пашата на домашни животни, всякаква стопанска дейност, както и късането на растението и добиването на семена, цвят и листа от него. От години експерти на Врачанската инспекция по опазване на околната среда и водите и от дирекцията на природен парк Врачански Балкан проверяват състоянието на находището всяко лято. От Враца Иван Тонова.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Калин Петров.
5: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове и горещо, почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. По крайбрежието на морето ще бъде с характерния бриз и максималните температури ще са 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Планините ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето?

0: Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 11 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.
5: Музикално зареждане.
3: Музикално зареждане.

Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен.

0: Гоша. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: почивка започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 11 юли, събота. Прокуратурата решава да останали в ареста шофьорът на камиона, който вчера скъса мантинела на магистрала Тракия и предизвика катастрофа с един убит и двама ранени. Съединените щати поискаха Иран да заяви, че ще спре нападанията срещу кораби в Ормузкия проток. В Сребреница почитат паметта на 8 000 мюсюлмански мъже и момчета, убити през 1995 година от босненските сръбски части. ДСБ избира нов председател и национално ръководство на партията. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Продължава разследването на тежката катастрофа на магистрала Тракия от вчера в района на Карнобат, при която тир премина през мантинелата и удари две коли в насрещното движение. Един човек загина, двама бяха ранени. Очаква се окръжната прокуратура

0: прокуратура в Бургас да реши дали да повдигне обвинение и да поиска задържането за 72 часа на шофьора на товарния автомобил. Проверката на място е показала, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран. Това каза за Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление в Бургас Митко Порясов.
1: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни. Даже напротив, беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който от 2014 година и са въведени в експлоатация. За тогавашните норми от същата година, те отговарят на всички стандарти.
0: В участъка между Карнобат и Бургас вече са подменени част от мантинелите, добави Порязов.
1: Мантинелата е от типа ограничителна система, проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба. Ние поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. Участъка, който е между Карнобат и Бургас, една част са подменени.
0: Вчера на мястото на катастрофата министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че катастрофите напоследък с тирове са нетипични, защото камионите навлизат в нетипичен ъгъл. Шишков заяви, че ще бъдат направени цялостни проверки. Само от началото на юли в страната са станали над 220 катастрофи с 13 загинали и 275 ранени, сочи статистиката. Основната версия за тежкия инцидент от петък с Мартин Велев, сина на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво още съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: При висока скорост на джета водача не успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българин е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция Катя Паева.
0: Четирима души пострадаха сериозно при смесване на химикали в басейн в каталунската провинция Тарагона. Още шестима са настанени в болница, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Инцидентът е възникнал след като фирмата по поддръжка е изсипала хлор в погрешен резервуар, което е довело до образуването на токсичен облак. Общинските власти в град Лабизбал дел Пенедес в провинция Тарагона призоваха жителите да останат по домовете си. Хората трябва да държат вратите и прозорците си затворени и да избягват излизането навън, освен ако не е крайно наложително. Според противопожарната служба на каталунското правителство, сигналът за химическа реакция е получен минути след 14 часа. Последвала е спешна евакуация на плувния басейн и е била отцепена зона за безопасност. Спешните медици са оказали помощ на 17 души пострадали при инцидента. Басейнът ще остане затворен, докато безопасността не бъде гарантирана на 100%, допълват от градската управа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Русия извърши нова ракетна атака срещу Киев преди разсъмване. От началото на месеца в резултат на ударите над украинската столица и околностите й загинаха повече от 60 местни жители. Двете воюващи страни насочиха част от атаките си по морските си пристанища, през които изнасят селскостопанската продукция. Редакторът Добрин Йотов допълва.
4: От Руското министерство на отбраната съобщиха, че освен предприятия на военната промишленост в Киев са ударили и украинските пристанища Измаил, Черноморск и Пивденни, близо до Одеса. Украинците на свой ред поразиха още 20 кораба край Таганрог в Азовско море. Взривовете над Киев прогърмяха тази сутрин преди да бъдат включени сирените.

0: ударните за тревога. От украинските военновъздушни сили съобщиха, че при тази своя най-нова атака Русия е изстреляла повече от 120 дрона и 12 ракети. Противовъздушната отбрана успяла да обезвреди почти всички безпилотни апарати, но само две от ракетите. В резултат на попаданията са били ранени най-малко 10 киевчани. Причината за значителния скок в броя на цивилните жертви през последните седмици е в изчерпването на боеприпасите ПАК-3 за системите Patriot, с които украинските военни прехващат руските балистични ракети. През седмицата президентът Володимир Зеленски получи уверение от НАТО, но все още чака да бъдат изпълнени.
1: Идните дни ще получим доставка от Съединените щати. Постигнах отделни договорености и с европейски партньори. Конкретни дати още няма, но допълнителни ПАК-3 ще бъдат доставени.
0: За новините, Добринятов.
2: Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападанията срещу кораби в Ормузския проток. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите, въпреки засилването на военните действия тази седмица. Още в обобщението по темата на редактора Елизабет Гогова.
3: Съединените щати засилиха исканията си Иран да спре атаките срещу кораби в Ормузския проток. Вашингтон настоява всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване без събиране на такси. Иран категорично отхвърли идеята да се откаже от контрола върху протока, стратегически морски път, през който обикновено преминава около една пета от световните доставки на петрол. Американски представители заявиха, че разговорите между двете страни през последните дни са били конструктивни. Основното искане на Съединените щати остава Иран да предаде своите ядрени материали. Иранският външен министър Абас Аракчи ще посети днес Оман за разговори, посветени на двустранните отношения и развитието на ситуацията в региона. По-рано той заяви, че Техеран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Междувременно Тръмп заяви в Truth Social, че е наредил на американските военни да бъдат готови да започнат удари срещу Иран, ако Техеран извърши или направи опит за покушение срещу него. Американски медии съобщиха тази седмица, че Израел е споделил разузнавателна информация с Вашингтон, че Иран наскоро е разработил план за убийството на американския президент. За новините Елизабет Гогова.
2: Днес се навършват 31 години от масовото избиване на над 8000 мюсюлмани, мъже и момчета в Сребреница. Извършено на 11 юли 1995 година от босненски и сръбски части под командването на генерал Радко Младич. Как ще бъде отбелязана годишнината, съобщава редакторът Таня Иванова.
4: Почет към жертвите ще бъде отдадена от 6000 участници в така наречения мирен марш. Те ще изминат 100 км по пътя, по който хората са бягали в опит да се укрият от босненските сръбски военни. Тази година в мемориалния център Сребреница под Очари ще бъдат погребани останките на още 10 новоидентифицирани от масовото убийство. Разпознаването продължава, защото телата са били хвърлени в масови гробове. Операцията е призната за единствения геноцид в Европа след Холокост. Бившият командир на босненските сърби Радко Младич е осъден на доживотен затвор за геноцид в Сребреница и за военни престъпления и престъпления срещу човечеството по време на войната в бивша Югославия от 1992 до 1995 година. С неговата присъда приключва цялата поредица от международни дела, водени за геноцид срещу основните виновници за войната в Босна. В съвместно изявление по повод годишнината, върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и еврокомисарят по разширяването Марта Кос призоваха политическите лидери в Босна и Херцеговина и в региона да изберат, цитирам, отговорност пред разделението и диалог пред конфликта. За новините Таня Иванова.
2: Спирането на проекта за завод на ВМЗ Сопот и Райметал за барут и боеприпаси е много лош сигнал за това, че България остава изолирана от процесите на интеграция на европейската отбранителна индустрия. Мнението е на бившия министър на отбраната Тодор Тагарев. В сряда министърът на икономиката Александър Полев обясни, че страната ни не разполага с 400 милиона евро, изисквани за инвестиране в завода. Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече правителството да се е отказало от проекта, но Полев настоя за ревизиране на договореностите с германската компания.
5: В принцип, изключително важно България да се впише в тези вериги на безпокойство.

0: доставки, които се водят от няколко изключително големи европейски фирми. И затова беше много важно ние да имаме съвместна фирма с Rheinmetall, за да може, произвеждайки по тяхна технология, развивайки наши технологии, използвайки някои наши предимства, ние да се утвърдим на европейския пазар. Не само на пазара на бивше съветско въоръжение или боеприпаси по съветски стандарти, в който имаме добри позиции, на който така или иначе малко по малко си заминава.
1: Коментира Тодор Тагарев в предаването на програма Хоризонт, събота 150. Над 500 делегати избират нов лидер на ДСБ на най-висшия партиен форум – Националното събрание. Кандидатите са трима, но битката се води основно между двама от тях – депутата Йордан Иванов и евродепутата и бивш председател на партията Радан Кънев. Преди заседанието Иванов посочи, че иска да поеме управлението на формацията, за да го насочи в посока управление на държавата.
2: Намирам се в честно европейско състезание, направих кампания по най-добрите европейски стандарти и виждам огромна възможност за демократите в страната. Тогава, когато ни управляват откровенни леви популисти, а ГЕРБ системно се подлагат на самоунижение, търсилки индулгенция от управляващите, това отваря безпрецедентен прозорец за демократите в страната. За да сторим това, вярвам, че Демократи за силна България следва да отвори нова страница в своята история. С уважение към постигнатото от Иван Костов, Радан Кънев и Атанас Атанасов, но да отворим етап 4 с нова енергия за модерна управленска алтернатива след 4 години.
1: Радан Кънев беше лаконичен.
3: Първо не използвам думата битка. В никакъв случай пазим си силите за истинските политически битки. Вътре в ДСБ битка няма. Има състезание, бих казал приятелско състезание.
1: Гости на Националното събрание бяха коалиционните партньори в Демократична България, са председателите на Да България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. За Българското национално радио Божидар Божанов посочи, че сътрудничеството с ДСБ ще продължи, а в парламента заедно ще бъдат конструктивна, но твърда опозиция.
4: Очакваме да удържим посоката, защото посоката на развитие на страната към Европа, към повече демокрация е изключително важна. ДСБ са нашия най-близък стратегически партньор. Демократична България е най-дълго просъществувалата коалиция изобщо в България. И затова ще пожелаем успех на колегите, ще пожелаем разум, но вярваме, че ще продължим по-силно заедно.
1: Приветствие към делегатите на събранието поднесоха кмета на София Расил Терзиев, евродепутатът Никола Минчев и беше прочетен поздравителен адрес от Продължаваме промяната. Сега ред на спортните новини. Кристина Иванова ги представя. Добър ден.
5: Добър ден. Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Тази нощ ще се изиграят и другите два четвърт финала в полунощен матча Норвегия-Англия, а от 4 часа играят Аржентина и Швейцария. Вратарят Любомир Василев преподписа договора си с футболния Ботев Враца. Стражът е юноша на врачани. До момента има 12 мача в първа футболна лига. Божидар Сарабоюков завърши с личен рекорд в скока на дължина на открито 8 метра 36 сантиметри, четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е представителя на Гърция Милтиадис Тентоглу с 8 метра 61 сантиметра. Ансамбълът на България по художествена гимнастика заема третото място след първия състезателен ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай на четвъртото място с равен резултат с българския тим. Стиляна Николова заема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в индивидуалния многобой. Начело е олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев от Германия. В индивидуалната надпревара днес Стиляна Николова и Ева Брезалиева играят с лента и бухалки, а ансамбълът ни с 3 обръча и 2 чифта бухалки. Пламен Милушев от клуб Национална спортна академия Васил Левски спечели титлата на държавния турнир по тенис за мъже Левски Къп, след като във финала победи Ерик Владимиров от Левски с 6-1 и 6-4. Централният корт на Уимбълдън в Лондон ще се превърне в място на исторически триумф на чешкия тенис. За първи път в историята на турнира две представителки на Чехия, Каролина Мухова и Линда Носкова, ще се изправят една срещу друга в финала на откритото първенство на Великобритания при жените.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Смолен до 29 в Кнежа, Бургас и Сандански. В столицата е 23 градуса при 46% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. След обяд ще бъде слънчево и горещо, почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната, ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен по най-високите върхове на Рила и Пирин, силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, движението по пътя Ботевград Трудовец при 198 км двупосочно в една лента. Още информация за обстановката по пътищата от Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
7: Неделя на 12 юли за повишаване на безопасността на движението ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли, 376 км до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма, 402 км. За времето от 15.30 часа до 22 часа за пътуващите посока София. Движението по автомагистрала Тракия посока София на 12 юли също ще бъде ограничено за тежкотоварни автомобили над 12 тона за часовия интервал 15.00 до 23.00 часа. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми. Подробна информация е налична на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Бургас на автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 342 до 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Тръгвайки на път като водачи, нека сме починали. Умората влияе пряко на нашите реакции и преценка.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прокуратурата решава да остане ли в ареста шофьорът на камиона, който вчера скъса мантинела на автомагистрала Тракия и предизвика катастрофа с един убит и двама ранени. Съединените щати поискаха Иран да заяви, че ще спре нападенията срещу кораби в Ормуския проток. ДСБ избира нов председател и национално ръководство на партията. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: действие за документи и юридически съвети. За контакти. Град Добрич, улица Славянска, номер 2. Телефон 0888-63-99-44.
1: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
2: Станке, каква е тая коса?
3: Моторна, на щил.
2: Че откъде?
3: От Ампас, ЕООД.
2: А пари?
3: На лизинг.
2: Ами, тако я струшиш?
3: Имат сервис.
2: А друго имат ли?
3: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
2: Къде?
3: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
2: Телефон имаш ли?
3: Пиши 0898 572915.

0: Ето щеш Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
0: Пиши 0898 572915.
1: Бре! С Данка и Ампас ЕОД.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Бъдещи местни възможности за устойчивост, базирана на водата, е проект, по който ще работи община Силистра. Целта е да бъдат разработени дългосрочни политики и инвестиционни решения за повишаване на климатичната устойчивост. Проектът е за близо 210 000 евро и срок за изпълнение 18 месеца, а финансирането е с европейски средства. На 17 юли предстои провеждането на среща с неправителствени организации, на която ще бъдат обсъдени основните климатични предизвикателства пред общината, сред които риска от наводнения по река Дунав, засушаването и неговото отражение върху земеделието, както и опазването на ценни природни територии, включително биосферен резерват Сребърна. Най-голямото перо в разходите на производителите на лавандула остава работната ръка. В същото време изкупните цени на маслото са ниски, държавна подкрепа липсва, а износът е концентриран в ръцете на малко фирми. Това коментира Моника Петрова, производител от Добруджа.
2: Най-много тежат работната ръка. Към момента просто надниците, които изискват работниците, са изключително високи. Докато примерно преди години взимаха 50, 60, 70 лева за деня, нали? По време на кампания, сега надниците, които изискват, са 70-80 евро, което е изключително висока цена. Косачките, комбайните, мисля, че ще задържат старата цена от преди години. Надяваме се и казаните също да не се увеличат цената. Нямам наблюдение още, защото ние специално не сме ужинали, но се надяваме се и

0: услуги да запазят старата цена.
1: Моника Петрова припомня, че България дълго време беше водещ производител на лавандулово масло, но през последните години много стопани са разорали насажденията си. В Добруджа площите са се свили от над 100 000 декара до едва 17-18 000. В Разград започна ремонта на пътя за гробищния парк. Предвижда се ремонт на близо 2 км път от пресечката с Търговищко шосе до гробищния парк, съобщават от община Разград. Договор, подписан с изпълнителя след провеждането на обществена поръчка, е за близо 818 000 евро без ДДС. Дейностите трябва да приключат в началото на октомври. Ремонта започва от тротуара, който в някои участъци ще е от едната страна на пътя, в други и от двете. След това ще започне отново по етап на работа по пътното платно. В участъка, който се наводнява при валежи, нивото на пътя ще бъде значително повдигнато, ще се направи и отводняване след банкета. Асфалтирането отново ще е поетапно, като пътя няма да бъде затварян по време на ремонта, за да има достъп до гробищния парк, както и до фирмените бази в района, информират от общинската администрация в Разград. И още нещо за шофьорите. До 16 часа и 30 минути днес движението на камиони в района на моста на Кольофичето при Бяла Русенско ще бъде спряно заради моторокфеста, който се провежда в района. За пътуващите тежкотоварни превозни средства е предвиден обходен маршрут. Онлайн гласуването за ефективен социален модел, който да бъде

0: района. За пътуващите тежкотоварни превозни средства е предвиден обходен маршрут. Онлайн гласуването за ефективен социален модел, който да бъде отличен с наградата на публиката на Националния фестивал Пътеводител на доброто Разград, приключи тази нощ. Това съобщават организаторите на фестивала и уточняват, че социалната услуга, която е получила най-голяма подкрепа, ще бъде обявена на 13 юли. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще е слънчево, следобед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад на четвърт. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, за Шумен 31.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 14 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте отново с предаването за автентичен и модерен фолклор «Пуста младост». И тази събота, зад микрофона, в рамките на 55 минути, ще бъдете с мен, Андриан Христов, и музиката, която съм ви приготвил. В днешното издание ще обърнем внимание на Василка Андонова, Димитър Димитров и Божидар Симеонов. Сега стартираме с изпълнение на Радостина Кънева.

0: Пуста младост.
1: Това бяха песните «Вело, Вело, Юбава» и «Две съдружки другували» в изпълнение на Василка Андонова, на която ще обърнем внимание в следващите минути. Василка Андонова е родена през 1941 година в село Лева река, Трънско. Тя завършва педагогическото училище за начални учители, но съдбата ѝ е отредена да поеме по пътя на народното творчество. В началото на 60-те

те години постъпва в редиците на фолклорната група към окръжния съвет с ръководител Лука Епитропов. Там се запознава с шопската певица Кремена Станчева и запяват в дует. Василка Андонова е дългогодишна певица в ансамбъла за народни песни на Българското радио и телевизия, където постъпва на работа през 1962 година. Първите си записи за фонда на радиото прави през 1963 година с групата на Атанас Вълчев. Солистка е в хор Мистерията на българските гласове от 1987 година. Най-много песни във фонда на Българското радио е записала през 60-те и 70-те години. Продължаваме с музика и още изпълнения на Василка Андонова.

0: Пуста младост.
1: След народната певица Васил Кандонова продължаваме с друго знаменито име, а именно северняшкият певец Димитър Димитров. Той е роден през 1949 година в село Мировец, Търговишко. Детството му минава в Разград. Творческият си път започва от музикалните школи в региона и конкурси за народно пеене. От 1972 година е солист на Държавен северняшки ансамбъл в Плевен. 35 години от живота си посвещава на северняшкият ансамбъл и българската народна песен. Неговите изпълнения заемат заслужено място в фонотеката на Българското национално радио, където записва солови и дуетни песни с дъщеря си Гергана Димитрова. Първите си записи в националното радио прави в началото на 70-те години с Тракийската тройка. Слушаме песни от северняшкият народен певец Димитър Димитров. Приятно слушане!

0: Gustan Mladost.
1: Уважаеми слушатели, вие сте с предаването Пуста младост и ще продължим с един от най-техничните виртуози на гайда – Божидар Симеонов. Той е роден на 4 април 1981 година в село Тополовец, община Кула. Поради проблеми с зрението, родителите му се преместват да живеят във Варна, където го записват в първи клас и в средно общо образователно училище за деца с нарушено зрение професор Иван Шишманов. Още от най-ранна детска възраст проявява интерес към музиката. Още повече, че сред роднините му има добри самодейни изпълнители и на песни, и на музикални инструменти. Сред първите му учители са Гиньо Маринов и Борис Флоров. От 7 годишен свири на акордеон и впечатлява и преподавателите, и слушателите си. Но когато е на 11 годишна възраст, се ориентира към гайда и с нея кандидатства и е приет през 1994 година в средното музикално училище Филип Кутев в Котел. През 1999 година завършва средното си образование и е приет за студент в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. Специалност гайда в класа на професор Мария Стоянова. Завършва през 2004 година със степен бакалавър, а 3 години по-късно отново в Академията в Пловдив получава и магистърската си степен. Божидар Симеонов е изключително виртуозен изпълнител, владеещ до съвършенство видовете гайди, характерни за различните региони на страната, и изпълнява с прецизност и лекота както фолклорни мелодии, така и музикални етюди с елементи на други музикални стилове, като ползва интерпретацията и импровизацията в широки гами и в солови и в групови изпълнения. Работил е като оркестрант в ансамбъл за народни песни и танци Дунав Видин, ансамбъла на видинските химици, читалищни формации и групи и оркестри в Сърбия. Има записи в радиа, телевизии и студии, както и участие в записи на дългосвирещи грамофонни плочи, компакт-дискове и аудио- и видеокасети. Нека сега се насладим на таланта му. Ще чуем музикални интерпретации на виртуоза на гайда Божидар Симеонов.

След виртуоза на гайда Божидар Симеонов е време да се разделим за днес. Не забравяйте и другата седмица да сте отново на честотите на любимото радио Шумен и предаването за фолклор Пуста младост. Завършваме с песни на Бисера и Лидия. От мен, Андриан Христов, до чуване и до нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Ти 13 часа. Новините представя Георги Марков. Лидерите на Демократична България си поставиха за цел спечелване на президентските избори с силен проевропейски кандидат, за да окаже отпор на модела, който, според тях, премиерът Румен Радев запазва. Това е най-важната политическа задача пред нас, каза досегашният председател на ДСБ, Атанас Атанасов. От думите му стана ясно, че вече има и подходяща кандидатура.
2: След концентрацията на законодателната и изпълнителната власт с ръцете на Румен Радев, президентската институция остава последен голям конституционен коректив. Ако и тя бъде поставена под контрола на същия политически модел, накратко казано вся власт съветам, не може да допуснем и не трябва да се случи това. Нужен ни е кандидат.

0: който да обединява, а не да разделя. Човек с безспорна европейска ориентация, но и да говори отвъд естествените граници на нашия електорат. Между нас казано, вярвам, че сме го намерили. Вярвам, че са налице всички условия в края на ноември да се поздравим с победа.
1: Атанасов не спомена конкретно име, но вече обяви, че одобрява кандидатура на бившия служебен премиер Андрей Гюров. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов също акцентира върху предстоящите президентски избори.
2: Предстоящите президентски избори са стратегическа битка за бъдещето на страната. Демократичната общност трябва да работи за силен, единен кандидат с ясен европейски профил. Човек на държавността, институционалната отговорност, националната сигурност и просветения патриотизъм. Кандидат, който може да обединява, а не да разделя. Кандидат, който защитава европейската идентичност на България. Кандидат, който говори ясно за мястото на България в Европа и у дома, и пред европейските партньори.
1: Изказванията бяха направени по време на Националното събрание на ДСБ, на което ще бъде избран нов председател и нови ръководни органи на партията. Досегашният Атанас Атанасов официално обяви, че остава в политиката, но се оттегля от лидерския пост, тъй като спазва европейския стандарт на до два мандата. Той благодари на съпартийците си за подкрепата им.
0: Вярвам, че едно от най-важните качества за един политик е да знае кога да предаде щафетата. Уволнявам се, човече, това е. Но оставам в запаса и винаги съм на линия. Не мога да изляза сега от политиката, особено в качеството си на заместник-председател на Народно събрание. За мен беше чест да бъда ваш председател. Благодаря.
1: Дебатите по председателските номинации са закрити за медиите. Очаква се изборът да бъде обявен след 15 часа и новият лидер да даде изявление пред журналисти. Държавата ще финансира с 1 750 000 евро програмата за подкрепа на организациите на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украина и Молдова, както и на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Парите са предвидени в проектобюджета за тази година. Планира се през 2029 финансирането на програмата за историческите общности зад граница да е минимум 2,5 милиона евро, каза заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева.
3: С приемането на програмата бяха приети промени в вътрешните правила, в резултат на които се разшири обхвата на възможните получатели на тази помощ до такива, които не са само позиционирани в изброените страни на Западните Балкани и Украина и Молдова, а и такива, които са извън територията на тези държави, но произхождат от тях. В резултат на това прави възможно подкрепата, например, на организации в САЩ и Канада.
1: Фермерски базар за производители и занаятчии от Югоизточна България се провежда в Ямбол. Жителите и гостите на града могат да разгледат, опитат и купят хранителни и козметични продукти, както и характерни за района изделия, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Базарът се организира всеки месец от фондация Ямбол вкус и традиции и в него продукция предлагат фермери от Хасковска, Ямболска, Старозагорска, Бургаска и Сливенска област. Днес в изложението се включват и производители от Варна. Специален акцент в базара през юли е новата реколта от пчелен мед. Голямо е разнообразието от сокове, билки и билкови тинктури, както и червени и бели вина. Фермерското изложение предлага също колбаси, сирене, кашкавал и други млечни продукти от овче, козе и краве мляко. Щандовете и шатрите на производителите са отворени до 16 часа пред южната страна на Безистена. За новините Даниела Костова.
1: Прогноза за времето на Калин Петров.
5: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. Утре още от сутринта над северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната, ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 2 след обед представи Георги Марков.
6: Четете новините ни.

0: на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: скално канапе. Музикално канапе.
1: Съботния следобед. Вие сте с лятното издание на предаването Музикално канапе. Ще пътуваме с музика по света. Един час летен микс с дъх на море и летен бриз.

Лятото е в ход и ни носи удоволствия и усещане за свобода. Почувствайте лятото на музикалното канапе на Радио Шумен.

0: точно в 15 часа. Новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Лека катастрофа е станала по пътя Шумен-Бургас на входа на село Радко Димитриево, видя репортер на Радио Шумен. Кола с молдовска регистрация е блъснала отзад автомобил с украинска регистрация. Двамата шофьори очакват полицейски екип. Това е причина за образувалото се задръстване от автомобили. Национален протест подготвят медиците от центровете за спешна медицинска помощ. На 15 юли те ще излязат пред болница ИСУЛ в София. От шуменската структура на Синдикат защита съобщиха, че недоволството е породено от липсата на реални решения за условията на труд и плащането в системата. Спешните екипи предупреждават, че ако и този път не получат отговор на исканията си, са готови да преминат към по-строги действия. В протеста ще се включат медици от центровете за спешна помощ в Шумен, Търговище и Силистра, като всички регионални структури остават в готовност за последващи стъпки. Основните искания на спешните медици са за по-високи възнаграждения и по-добри социални условия, които да задържат кадрите в системата. Втори ден Шуменското плато е сцена на рок и денс музика. Концертите се провеждат на поляните до мемориалния комплекс Създатели на българската държава в Шумен. Концертът тази вечер е от 20 часа, каза заместник кмета по култура и образование Даниела Савчева и допълни.
1: Ще имаме денс парти, диджей Марти Джи ще започне с един негов сет около един час. След това излизат Наташа Райт от Лабуш заедно с Дан Лоу или по-известен като мистър Джони Би. Ще направят общ сет около 40 минути. След това имаме пак диджейски сет и очакваме Снап да се появят и те на сцената. Има осигурен транспорт догоре. Автобусите ще тръгват от 18.30 пред сградата на общината до около 20 часа, като имаме готовност, ако има хора, да направят примерно и още един курс, след което малка почивка и в 22 часа ще тръгват надолу, някой може да реши по-рано да тръгне и до 23.30 или 00 часа. В зависимост от времето, с което се движим, да, и от хората, които искат тая услуга да я ползват.
0: Във връзка с провеждането на Шумен Фест 2026 е въведена и временна организация на движението. За времето от 16 часа днес до 1 часа тази нощ автомобилите ще се движат еднопосочно по пътя 1300 години България. Заповедта за еднопосочното движение не важи за организирания превоз от община Шумен. Курсовете от него ще се изпълняват от сградата на общината до паркинга при информационния център на мемориалния комплекс Създатели на българската държава и обратно. Здравей, лято е празника, който организира днес читалище Съединение.

0: Във Великопреславското село Кочево. Конкурсно модно дефиле на летни шапки, вкусни летни изкушения и спортни надпревари очакват гостите на събитието, каза за Радио Шумен председателя на читалището Марчо Вичев и допълни.
1: Най-лятното ни участие, разбира се, това е най-добре декорирана лятна шапка. Всеки може там да се фантазира, да се измисля, да се украсява шапката, капелата, да се представи и да се бори за престижна награда. Ще има и кулинарни хитринки, примерно ще има конкурс за най-патриотична лятна манджа. Е това какво е, сме оставили всеки сам да реши какво е според него патриотична лятна манджа.
0: Летния празник във Великопреславското село Кочово започва от 19 часа тази вечер на площада пред читалище Съединение в селото. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: До края на деня ще остане предимно слънчево и горещо. Ще духа слаб вятър от югозапад покрай брежието бриз. През нощта ще е ясно, а утре до обяд слънчево със слаб вятър от южна четвърт. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно във вътрешността на района ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от юг и югоизток по Черноморието подсилено от бриз. Минимални температури от 14 до 19 градуса, преобладаващи максимални между 29 и 32, по Черноморието с 3-4 градуса по-ниски. За Шумен се очаква минимална температура 14, максимална 30 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала, а температурата на морската вода от 23 до 25 градуса.
0: След новините на Радио Шумен в 15 часа останете с предаването ни Штура събота.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели и слушатели на Радио Шумен. Във втората прекрасна юлска събота вие отново сте с вашето радио и слушате следобедната ни програма Шпура събота. Аз съм Сава Тончев и заедно с Диана Лазарова ще бъда с вас до 18. Искрено се надяваме, че интересните теми и приятни събеседници ще подобрят и без това доброто ви лятно настроение и ще направят денят ви още по-усмихнат и по-добър. Желаем ви го от сърце!

Вие сте с Щурата ни събота, а ето какво ще чуете в нея в минутите до 18. Как личната история на Мартин Гергов мотивира младите хора да излязат от зоната си на комфорт и да предизвикат себе си, ще научим след минути от интервюто на Христина Димитрова. В разгръцкото село Бисерци в момента се провежда турнир по свободна борба, посветен на олимпийският ни шампион Хасан Исаев. Ще предложим среща с големият ни талант, спечелил олимпийската титла в Мелбърн 1972. Как се представиха младите български националки по хандбал на завършилото европейско първенство в Загреб и има ли нови попълнения в тима на шампион?

червенките от бяла, ще ни каже националният селекционер и наставник на белите тигрици от русенския край Виктория Жоса. Ще предложим среща и със световния вице-шампион по карате и трикратен победител в класацията спортист номер 1 на Шумен Виктор Колев, който тая седмица завърна на татамито след тежка контузия и спечели приза за най-техничен състезател на завършилата в края на седмицата световна купа Варна, която се проведе в курортния комплекс Камчия. Рубриката Шарен спорт тази седмица е с Жулета Герова. Любопитна и спортна информация, разбира се, много музика и поздрави на телефоните ни 855-145 и 855-155 с код за набиране на Шумен 054 може да поздравите ваши близки, роднини и приятели по добър повод. Желаем ви добро настроение и, разбира се, само положителни емоции до края на щурата ни събота.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Бойната.
1: Както вече ви съобщихме, преди дни през Русия премина ултраколоездачът Мартин Гергов, който прави обиколка на България с легендарния български велосипед «Балканче», производство на завода в Ловеч. Тоест бивше производство. Гергов е бивш професионален военен, четирикратен републикански шампион и държавен рекордьор по силов трибой, както и четвърти в света на мъртва тяга. Той е телевизионен водещ, фитнес-треньор и автор на над 1500 публикации в онлайн и печатни издания. В края на миналата година

0: Мартин измина с велосипед маршрута София-Дубай, преминавайки през Гърция, Турция, Ирак, Кувейт, Саудитска Арабия, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Така той се утвърди като един от най-активните български ултравелосипедисти през последните години. Настояща обиколка на България на Мартин Гергов е по маршрут в близост до нашите граници. Основната му идея на тази инициатива е да представи красотата на България през погледа на емблематичното балканче. Какъв личен пример дава с това и с успехите по своя си път? Кристина Димитрова разговаря с ултраколоездачът Мартин Гергов. Да ги чуем.
1: Вие се занимавате с най-различни дейности, които популяризирате здравословния начин на живот, добрата физическа форма. Имате изключително много постижения, респект за което вашите велосипедни преходи са наистина свръхчовешките възможности за мнозина. Кажете ми, с кое свое постижение сте най-горд, най-удовлетворен се чувствате и какво послание още бихте отправили на младите хора, които с удоволствие гледат видеята ви, иска да ви подражават?
2: С всяко едно постижение аз се чувствам по-добре и по-добре. Не мога да кажа, това постижение не беше най-якото и така нататък. Защото когато едно време реших да започна да се състезавам, дори когато исках да кандидатствам в Национална спортна академия, тогава родителите ми, майка ми по-скоро, каза следното нещо. Понеже аз съм от едно малко село, нали, както споделих, кой ще те вземе те в спортна академия, там са само връзкари и така нататък. Но всъщност аз не послушах родителите си, защото си имам една своя поговорка, която съм си изградил на база опита си, и тя гласи: ако искате някой да убие мечтите ви, или поне да направи опит да ги убие, първо ги споделете на своите родители, което е много вярно. Тогава аз влезнах след време, нали, кандидатствах, бях първи в класацията, че имах оценка над отличен. Професор Павел Добрев, който вече не е на този свят, каза: момче, не мога да ти пиша шестица, мога 6 плюс ставали. Окей. След това станах държавен шампион с държавен рекорд, който все още не е подобрен. Четвърти света по мъртва тяга, отказах се, след това състезавам поради абсолютно смешното никакво заплащане и няма средства за българския спорт. Така, след това започнах да работя като фитнес треньор. Исках да си направя един ден уебсайт, аз не разбирах изобщо как се влиза в интернет, нямах лаптоп, нямах нищо, но в един момент започнах да правя и уебсайтове. Много дълга история, която е около 20 години. След време, нали, прехода ми до Дубай с велосипед, това е много дълга история, която тръгна от една усмивка в стария квартал на Дубай, Алфахири. Така че някои хора казват: е, тя една птичка пролет не прави, нали, когато стане въпрос на промяна. И аз отговарям обаче така: една птичка пролет ако не прави, тогава кажете ми защо една искра огън пали, нали, става пожар. Така че всяко едно предизвикателство за мен е успех. Дори наскоро едно момче от Бургас ми се обади и ми каза: Мартине, да знаеш, искам да ти споделя, че откакто видях твоите видеа в Ирак, когато минаваше, аз се вдъхнових и започнах да се подготвям със своя велосипед и искам да направя велопреход от Бургас до Шанхай. И той вече пътува, срещахме се в София, дойде да се взима визата за Китай, обясних му някои неща, които имаше по пътя, нали, които съм се сблъскал, как да реагира. Той пътува в момента през Турция, някак централна Турция вече стигнал, но в горната част се движи на път за Шанхай. Той имаше притеснение, аз му казах: дай, нали, да споделим информация, нали, на това много хубаво зарежеше. Той каза: дай, обаче аз имам притеснение, че ако нещо не стане, нали, да не кажат хората. Викам: виж сега, самия факт, че ти си тръгнал, колко човека биха тръгнали само, колко си го биха помислили, нали, това е едно постижение. Но когато нещо се случи, ето аз първият път, когато ходих на състезание, аз тръгнах с идеята, че мисля, че ще стана първи, защото резултатите, които гледах от едно друго състезание от предната година, аз имах по-добри резултати от първия. И това ми е първо състезание. Обаче отивам и аз станах четвърти на първо състезание. Но победих този, който беше първи. И така човек трябва да се научи да приема това, че примерно нещо се случва, пада, но важното е да стане. Стане ли, вече то е една крачка напред. Остане ли долу, да дели си на алкохол и всякакви други такива неща, които в днешния свят много лесно да изкарат временно от някоя дупка, тогава е изключително погрешно. Така че, ако някой не знае какво да прави, тъпо му е, спадно е в депресия, най-лесното и правилното нещо е: качва се на едно колело и тръгва да кара. Или тръгва да тича, ако няма велосипед, или взима две гири и почва да прави упражнения. Трябва да има движение. Няма ли го движението? Да дели се на

0: някакви пороци, край с него е свършено.
1: Това балканче всъщност, с което сте в момента, е ваше балканче на баща ви, така ли?
0: Не, балканчето го купих от ромската махала. Като цяло бях разбрал, че се пуска едно ново, отпуснато едно ново колело балканче, исках с него, нали, да пробвам как стоят нещата, нали, ново балканче, произведено, обаче по една или друга причина не се случи това нещо и много по-добре, защото когато нещо не се случи, просто хората нямаха интерес, както и да е, тогава аз си казах, абе, първо си мисля да го купя това ново балканче, после си казах, абе, що да го купувам новото, я да си го направя със старото и го и тръгна да търся стари велосипеди, намерих го в ромската махала в град София, в модерно предградие, купих го. За колко? За 250 лева, но там нататък тръгна реставрацията, защото той беше с много стари капли, като цяло рамката му беше супер здрава. И след това започна реставрацията. Поръчах едни капли, в същия размер намерих в един магазин, останали някакви капли в Приморско, поръчах ги. После го заведох на един майстор, той го гледа, прави нещо, каза, това колело просто не виждам как ще издържи, пълен абсурд. Обаче едно момче, което е незрящо, ми се обади един ден и ми каза, Мартине, аз ти гледах всичките видеа до Дубай, а гледах ги, смисъл ги е преживявал, чувайки ги, и много искам да направим един тандем с теб, т.е. да караме колело за двама, като аз съм отпред, той е отзад, понеже е незрящ. Аз се съгласих и обадих му се един ден да направим това пътешествие, което беше кратко, нали, около 40 км на едната страна, 40 км на другата, и покрай него се запознах с, мога да му нарека, един от най-добрия майстор, ако искаш някой да ти оправи колелото, той е човек на възраст, цял живот се занимава с колела и е майстор на спорта по колоездене, казва се Дженко Тончев. Така, покрай него се запознах с този майстор, който майстор, ако го нямаше него, наистина това колело не виждах как щеше да се справи с предизвикателствата, защото младите майстори, те не са разглобявали балканците, те нямат този опит. А той е разглобявал, правил какво ли не, той може да прави от нищо нещо. Така че той погледнал, каза, тия капли не стават за нищо, само приемът е окей, дай аз ще намеря тук движение, сложихме на задната капла чешко движение, оправи шпиците, стегна ги, натегна ги, направи там смяна на разни други части, които трябва по велосипеда, и велосипеда в момента е като танк. Мога да го кажа.
1: Убедена съм, че младите хора, които не го познават това колело, със сигурност ви се радват, като ви срещнат. Да речем, за нашето поколение е ясно, ние познаваме балканчетата, но много интересен начин сте избрали да направите реклама на България, защото разбирам, че това не е обикновено пътешествие. То е кауза.
0: Точно така. При мен всяко нещо, което го правя, то е от все сърце и душа. Много хора си мислят тук, нали, защото говоря с хората за това, че, нали, споделят как е било едно време, те споделят как е било. Повечето хора казват, че от едно време е било много хубаво, имало е спокойствие, имало е работа, за разлика от днес, нали, села са обезвредени поради липсата на работа, липсата на фабрики. И, нали, някои хора пишат, тук съм виждал коментари, че аз съм привърженик на някоя партия, нещо ги такова. Казвам го открито. Не съм привърженик на нито една партия, не членувам към нито една партия, просто споделям мненията, които хората ги казват, и своето си виждане като един човек, който е живял и в онова време, и в днешното време. Така.
1: Много ви благодаря за този разговор. Разбирам, че още стотици километри ви чакат по вашия път към крайната цел.
0: Хиляда и колко се падат някъде. Там 1600 може би остават още.
1: Защото те общо ще бъдат 2000 и колко?
0: 2430. Значи са към 1800. Грешка. 1800 някъде обжат. Остават още. 2430 км.
1: Което означава, че някъде края на лятото ще пристигнете в...
0: На 5 август, 5 август ще съм най-късно в София.
1: По 70 км на ден правите. Забележително.
0: По 70 км на ден, понеже има някои... Да, някои общини, които имат желание, нали, да се включат в велобиколката, и съм им задал точен ден и час, където трябва да съм. И минимумът е 70 км на ден. Да, има някои дни, в които съм правил и 100 км, но това всичко зависи от терена.
1: Ще ви стискаме палци, желаем ви да сте здрав, безаварийно пристигане до крайната цел и ще следим това ваше пътешествие. Благодарим ви за вдъхновението и мотивацията.
0: И аз много благодаря за вниманието.
2: Чухте ултраколоездача Мартин Гергов след Русе, където спря тая сряда, за да разкаже за своите пътешествия.

Световното първенство по футбол в Северна Америка постави рекорд за обща посещаемост, но средната цифра ще остане под тази от турнира през 1994 година, съобщиха от FIFA. Средната посещаемост на среща е малко над 65 000 души преди четвъртфиналите, които ще се играят и тази вечер. Дори ако билети за всички останали 8 мача от Мондиала бъдат разпродадени, първенството няма да може да достигне средно 68 990 души, които гледаха двобоите в Съединените щати, когато България стана четвърта. На въпросния шампионат 24 отбора изиграха 52 срещи, което е половината от броя на срещи в настоящото издание в САЩ, Мексико и Канада. Общата посещаемост сега е 6 259 000 зрители след 96 мача от 104. Предишният рекорд от 3 587 000 зрители също бе поставен през далечната 1994 година. От Световната футболна федерация информирах общо, че общо 404 000 фенове са присъствали на 5-те мача на стадион Ацтека в Мексико Сити, който има капацитет малко над 80 000. Въпреки празните седалки, видени на няколко мача, FIFA съобщи, че 99,7% от наличните места на стадионите са били заети. Останалите 8 срещи от Мондиала ще се играят само в САЩ, а кулминацията ще бъде финалът, който е на 19 юли в Ист Ръдърфорд, Ню Джърси. Припомням, че най-скъпия стадион по футбол е в Лос Анджелис. За неговата направа са дадени над 5 милиона щатски долара. А тази вечер в четвъртфиналите играят от 0 часа наше време Англия срещу Норвегия и Аржентина срещу Швейцария. Победителите в тези два четвъртфинала ще се срещнат на полуфинали на световното първенство. Още веднъж повтарям, че малко остава до края на световните футболни финали. Финала ще се играе на 19 юли на стадиона в Ню Джърси. Успех и на четирите отбора, които играят тази вечер. По мое скромно мнение, фаворите в двете срещи са Англия срещу и Аржентина. Въпреки че норвежците и швейцарците в момента правят чудеса, едва ли ще имат възможност, освен да достигнат до равенство и съответно продължение и доспи, а там вече каквото Сабе покаже, отборите на Норвегия и Швейцария, това им е капацитет.

капацитета, което не значи, че на англичаните и аржентинците ще им бъде лесно. Между другото, световният шампион Аржентина, действащ световен шампион, се представя много по-зле от очакваното и в момента се промъква през иглени уши до полуфиналите. И лично аз много ще се радвам швейцарците да ги ударят тази нощ, но пак казвам, шансът е малък. Сега продължаваме с един поздрав към кардиолога доктор Огнян Илиев, съпругата му доктор Миглена Илиева и дъщеря им доктор Ралица Илиева. Поздрав от благодарните им пациенти. Пожелаха да ги поздравят в ефира на Радио Шумен, а господин Огнян Карамфилов от Разград, който е живял и в Русе, пожела да поздрави отбора и ръководство на Дунав Русе по случай за връщането на Дунав в елитния футбол. Не ни остава нищо друго, освен да се присъединим към добрите пожелания и да прибавим, разбира се, и песен.

С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 млн. евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение.

0: Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
2: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. Заради катастрофа е спрено движението при 75-я километър по пътя Петрич Първомай. Има въведен обходен маршрут през Карналово. Над 14 600 автомобила са проверени от пътната полиция в страната през изминалото денонощие в рамките на акция за спазването на закона за движението по пътищата. За различни нарушения са съставени над 4200 фиша и 431 акта. При проверките са установени 18 водачи шофирали след употреба на алкохол с концентрация от 0,5 до 1,2 промила, 8 са шофьорите, управлявали автомобили след употреба на наркотични вещества. Полицията във Видин проверява разрешение от кмета на общината за провеждане на сватба в училищен двор. Проверката е разпоредена от началника на областната полиция след получени десетки сигнали за прекомерен шум с нощи на телефон 112. Домакинът на тържеството е общински съветник, който е подал заявление в общината на 6 юли. Кметът е разрешил провеждането на частното семейно тържество в двора на училището в квартал Нов път с използване на озвучителна техника след 22 часа. По първоначални данни, гостите са били около 1300. Проверката трябва да изясни има ли нарушения от ръководството на общината и директора на учебното заведение, както и защо е допуснато озвучаване с мощни музикални уредби след 22 часа без упоменат краен час. Служители от сектор противодействие на икономическата престъпност ще проверяват произхода на доходите на организаторите на тържеството. Материалите по случая ще бъдат докладвани в районната прокуратура. В условията на трайно засушаване и високи летни температури, полицията и пожарната в Пловдив засилват контрола. За да ограничат риска от пожари в малките населени места и в земеделските площи, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Ще се следи как протича жътвената кампания, ще се проверява също спазването на забраната за изгаряне на отпадъци и суха растителност. Полицейските служители ще патрулират освен в земеделските райони, също в горските територии, край пътните участъци и други рискови места на територията на областта. Невниманието и безотговорното отношение могат да причинят сериозни пожари, които да унищожат реколтата, да засегнат горите и да създадат опасност за живота и имуществото на хората, подчерта директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов.
3: Ми имаме активно земеделие, както и доста населени места, които граничат с горски фонд. Там всяко едно запалване на практика има потенциал да прерасне в горски пожар. Много хора си казват, няма какво толкова да стане, ако запали едно огнище или каквото и да било. Обикновено след това вече е късно.
2: При констатиране на нарушения на правилата за пожарна безопасност ще бъдат предприемани съответните административно-наказателни мерки. В случаите с настъпили особено тежки последици от запалвания, дори причинени по непредпазливост, се предвижда и наказание лишаване от свобода. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Горският пожар в Алмерия, който отне живота на 12 души, вече е унищожил 6600 хектара. Още 23 души продължават да са в неизвестност. През нощта не са възникнали нови заплахи за населените места, предава кореспондентът

0: Димитър Драганов.
1: Министърът по въпросите на извънредните ситуации в регионалното правителство на Андалусия Антонио Санс заяви, че развитието на пожара е сравнително благоприятно предвид неговата сложност и мащаб, позовавайки се на прогнози за слаб вятър и относителна влажност на въздуха около 50%, той коментира, че се отваря възможност за овладяване на стихията. Броят на жертвите остава непроменен – 12 загинали, 8 ранени и 23 изчезнали. Гражданската гвардия не е открила други тела по време на издирвателните акции. До момента са подадени сигнали за 7 изчезнали лица. Санс уточни, че 23-мата, за които няма информация, не отговарят непременно на официалните критерии за изчезнали лица. Самоличността на жертвите остава неизвестна. ДНК проби, изпратени в Мадрид, ще позволят да се установи кои са загиналите. Броят на евакуираните остава 1448 души, като 164 от тях са настанени във временни убежища, осигурени от администрацията на Андалусия. Останалите са при свои роднини. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: На 86 годишна възраст почина Пипино Ди Капри, един от най-известните представители на италианската песен през 20 век, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Пепино Ди Капри почина във вилата си на свой любим остров Капри, предадоха медиите. Роден там в семейство на музиканти, той Джузепе Фаела избира артистичното име Пепино Ди Капри, с което изтъква, че от този остров. Актьор, изтънчен пианист, елегантен изпълнител и автор на песни, влезли в колективната памет. Над 60 години той създаде музика, успявайки да говори на различни поколения, без никога да се отказва от собствения си стил, припомня Рай Нюз. Печели два пъти Санремо с 15 участия в него. Вечните му хитове са Un Grande Amore Niente Più, Saint-Tropez Twist, Роберта, Луна Капрес и Шампан. Многобройни са изразите на почет към него. Обобщаващо е посланието с Богом на водещият музикалните предавания на Рай Карло Конти. Чао, Пепино, накара ни да танцуваме твист, развълнувани ни накара да се влюбим чрез песните ти с теб, Un amore grande e niente più.
3: Io e te, un grande amore niente più.
2: Една голяма любов и нищо повече. Погребението на Пепино Ди Капри е утре 12 юли в църквата Свети Стефан в центъра на Капри. От Италия, Елена Шиханова.
0: Прогноза за времето е на Христо Христов.
4: До края на деня времето на страната ще бъде слънчево и горещо, почти тихо. Утре още от сутринта над северо-западна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максимални температури

0: до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максимални температури е между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 след обед представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Щурата събота на Радио Шумен, уважаеми слушатели от Шуменския, Разградския, Силистринския, Добричкия, Русенския край. Диана Лазарова е на звукорежисьорския пул, тя избира и музиката за доброто ви настроение. Аз съм Сава Тончев, продължаваме изцяло на спортна вълна. Следващия час, след секунди ще предложим среща с вице-световния шампион по карате Виктор Колев от Шумен. След това ще чуем и треньорката на националния отбор по плажен хандбал за девойки Виктория Жосън. И в началото на следващия час олимпийския шампион Хасан Исаев, професора, олимпийски шампион от Мелбър 1972 година. Но стартираме с Виктор Колев, трикратния победител в класацията спортист номер едно на Шумен. Спортистът, който е едва на 21 години, вече е вице-световен шампион по карате Киокушин и европейски шампион от Армения 2024 година при мъжете. Викторе, здравей! Радвам се да те чуя!

0: Здравейте, радвам се, аз да ви чуя и отново благодаря за поканата.
1: Ти имаше много сериозна травма миналата година, аз помня, когато се включвахме, преодоляя и онзи ден те избраха на Световната купа във Варна, предполагам, че тя се провежда в Камчия, курортния комплекс Камчия, за най-техничен състезател.
0: Ами да, точно така, при последната ни среща заедно, отново тук в радиото, говорихме главно за тази моя контузия, която се проточи доста време. Около година изтървах състезателния процес и период на подготовка при състезанието, разбира се. Както по мои спомени, така се надявам по твои, си бяхме обещали, че следващия път при следващото чуване и разговор ще бъда с някакви отличия от състезания, понеже се разбрахме да състезавам и обещах на слушателите, че този път вече съм с някакво отличие в радиото.
1: Е, те твоите отличия вече брой нямат, но аз лично много се радвам, защото една година да си извън татамито, това е нещо страшно.
0: Ами, така е наистина, понеже Кьок

0: Чин точно известен като най-твърдият стил карате. Също така, наистина, за да пропуснеш една година, това е доста състезания и доста опит, който ти изтърваш по време на състезанията, защото постоянно, както не само в моя спорт, така и в другите, нещата се променят. Ти трябва да си в една вълна с тези неща и всичките новости трябва да си ги наработил и за разбира се, да се усъвършенства с тези нови неща, които се случват в спорта и да пропуснеш една година е доста трудно.
1: Така, разкажи как се развих двобоите в твоята категория. Тя е страшна, изключително тежка е твоята категория. Ударите са бик, може да убиеш с крак. 90 кг, това е изключителна сила. Не знам как ги понасяте тези удари. Аз като гледам на видео, ми настръхва косата, въпреки че съм бивш шампион по борба.
0: Да, може би за страничен наблюдател тези удари наистина изглеждат силни и сериозни. Даже бих казал и опасни. Но по време на подготовката си закаляваме нашите тела. Отново, както казвам, в Кьокушин това е много важна част от подготовката ти, особено състезания. Закаляваме нашите тела, нашите кости с дънери, като търкаляме на краката си, удряме турби с пясък, удряме се взаимно и закаляваме останалите части, които не са с кости, също така и мускулите. И така постигаме този резултат, да изтърпяваме много повече от един нормален, разбира се, човек.
1: Така, не, вие сте нормални хора, но на нечовешки условия сте подложени на тетамито.
0: Ами да, може би някой, който не се е срещал с такива удари, не би могъл да ги понесе. Моята категория е от 18 до 21 на кадети. Категорията е плюс 85 кг, т.е. от 85 кг нагоре няма граница вече в килограмите на противниците.
1: Така, това е като в кеча на времето, Дан Колов. Дали си 90 или 190 кг, няма никакво значение.
0: Ами да, отново мога да се срещна. Аз примерно участвах на състезанието с килограми от 95 кг, докато противниците не съм особено запознат с какви килограми са били.
1: Да, то не е решаващо 5-10 кг в тези категории. С кого проведе схватки? Гледам, че там има състезатели, ако не се лъжа, от 24-5 държави от цял свят.
0: Да, състезанието беше проведено на 20-тият летен лагер, който се провежда в Камчия. Световната купа, но ние се срещнах с 4 противника от 4 различни държави. В първата си среща се срещнах с представител на Латвия, който победих чрез ИПОМ. При втората си среща отбелязах победа при противник и представител на Украина. В третата среща срещнах малко повече трудности, понеже вече противника беше от Германия, но също така използва неразрешен удар в нашия правилник, който беше фронтален ритник директно в коляната ми става и то точно на оперираното ми коляно.
1: А той е много добре запознат с твоята травма. Това е повече от сигурно.
0: Ами, може и да е проучено, може и да не бъде, но със сигурност даже в първо...
1: Викторе, няма как вице-световен шампион, европейски шампион за мъже, да не го проучиш къде му е слабото място. Няма такъв вариант.
0: Разбира се, аз като видя някой от противниците, че имам информация, нали, за имена, за държави. Разбира се, аз си пускам, вече има достатъчно интернет и достъпност.
1: Моля, ти играеш със световния шампион и няма да знаеш, че му е, къде му е травмата на рамото или на крака. Или на гърба.
0: Да, така е. Пък и ние се седим през цялото състезание, че гледаме срещу един на друг. Да. Наблюдаваме се, нали, изучаваме се и в по-бързи условия.
1: И какво се случи с германеца?
0: Ами, първоначално съдиите не видяха този фронтален ритник в коляно застава, но аз се стих на тътмито и те помислиха, че това, този удар някак си ме е докарал до нокаут. Тъмито, споделих на всички, че, нали, особено на моя тренер Димитър Димитров, който ме изкарваше.
1: Станислав Димитър Димитров?
0: Също да. споделих и на двамата, че този ритник не беше

0: лоу-кик или удар отстрани в бедрото, който е по Зулейна, беше фронтален ритник директно в коляната става. Те първоначално не ми повярваха, но направихме констатация, че нали, има реално забранен ритник, използван върху мен. Направихме констатация, съдиите се събраха, разгледаха отново записа на видеото и дори на забавен каданс. Всички бяха доста шокирани от самия от удар, понеже на видеото се вижда как буквално кръкът ми се сгъва в обратна посока. Да. Съответно, отново бяхме привикани с представителя на Германия. Никита Акимов, по моя спомен, се казваше. Бяхме привикани и съответно момчето беше дисквалифицирано заради употребата на този непозволен удар.
1: Така, и теб те избраха за най-техничен състезател. Това е голямо признание. Остави контестацията, нали, то си е нормално, нали, то както в футбола. Отменят ти гол и губиш. В случая ти печелиш. Но за мен най-важното е, че си избран за най-техничен състезател. Това е нещо изключително.
0: Да, така е. Ами, може би най-добра техника, поне според мен, показах при първия си противник, който беше от Латвия. Може би при него направих доста... Имах възможност да направя повече техники. Докато, примерно, на финала, понеже вече бях достатъчно контузен, нали, като сложим тази контузия самата от коляното, също така още в първата среща си ритнах крака, беше се подул и може би успях да повече да приложа техники с ръце на самият финал, който и загубих от представител на Чехия със съдийско решение.
1: Чакай сега, остави сега първи, втори, трети. Това е важно, но не е най-важното. Кажи какво е твоето състояние в момента с коляното?
0: Моето състояние в момента с коляното е доста добро, за което доста се радвам. Веднага докторите качиха се на татамито, превързаха ми крака, провериха дали има някакви проблеми, дали ще ми попречи евентуално при следващ бой, ако искам да продължа напред. Всичко беше наред с коляното, просто може би в момента на удара и уплаха, и като си представим, че една година съм го пазил това коляно и изведнъж да получа такъв неочакван, наистина неочакван ритник, понеже не е позволен и никога не съм си представил, че мога да получа такъв ритник.
1: Да, да, в света и в спорта е пълно с подлеци. За мен това е умишлен удар. Остави, то се случва всичко, но нещата са кристално ясни. Но... И други ще те ритат, да знаеш.
0: Така е, да. Със сигурност получих и ритници, които бяха в позволените, нали, позволени от правилника в коляното. Доста добре го чувствам. Доста добре явно съм го натренирал самият крак. Да, нямам проблем относно позволените ритници. Просто този ритник ми беше изненадал. Но смело твърдя, че наистина се чувствам страшно добре, ама страшно добре наистина и невероятно, и публиката да те подкрепя, стигаш до финал, върнал си се от контузия. Чувствам се просто страхотно.
1: Не контузия, много тежка контузия.
0: Да, след операция, да го кажем най-общо казано. Но се чувствам много хубаво, че отново съм на татамито. Млад съм още, смятам, че имам какво да покажа.
1: Млад си, на 21 години и чакаме поне още 5 световни медала и поне 5 европейски титли от тебе, ако не и 10.
0: Много ти го пожелавам. Да.
1: Викторе, много ти благодаря за това участие. Кога са ти големите първенства?
0: Ами, за нататък с календара не съм запознат.
1: Аха.
0: Но когато и да бъдат, смятам, че ще се подготвя отново. Даже имам и какво да надграждам. Нали, разбира се, винаги ще имам. Знам на какво да наблегна. Смятам, че ще се подготвя още по-добре и се надявам още по-нагоре в стълбичката отново да се...
1: Имаш и да защитаваш сребърен медал от световно първенство, златен от европейско. Всички се хвърлят на шампионите като хиена на мърша.
0: Така е, да. Твърдя, че си прав.
1: Днес имахте изпит за колани. Още, може би, не са излезли резултатите.
0: Да, днес се проведе изпит, понеже в самият лагер всеки път синия като традиция, освен състезанието, разбира се, има състезание на аматьори с боксови ръкавици, т.е. стил К1, т.е. то е също световно първенство. Има ли до вечера съответно, ще има и Синджи Гала, която се организира отново от моята Кьокушин федерация.
1: Гледам и японци има, корейци.
0: Да, имаше в моята категория, не успях да случа на японец, понеже нямаше в тежката.
1: Не, не, аз говоря тези от федерацията, треньори, светила, които ви изпитват.
0: Да, да, да. Разбира се, има и участници от Япония. И днес сутринта се проведи и изпит, на който аз се явих, за да дигна нивото на колана си до първи дан, от първо кил на първи дан.
1: Викторе, много ти благодаря за това участие. Радвам се, че контузията е отшумяла. Радвам се за твоите успехи и още поне 10 години ти желая никакви контузии и още много медали. Не говоря за спортист номер едно на Шумен. Ти вече си три пъти на 21 години. Миналата година не можа да спечели за четвърти път поради операцията. Всичко добро, благодаря ти за това участие, Бог да те пази, поздрави на Станислав и Даниел Димитров, треньорите ти, как се казва, сенпай?
0: Димитър Димитров и Станислав Димитров.
1: Да, сенсей. Да? Сенсей е
0: това. Да, сенсей.
1: Да, те работят целодайно, знам го това. И още веднъж само добро ти желаем.
0: Отново Виктор, много ти благодаря за поканата, много ми беше приятно да се чуем. Надявам се за напред също да се чуваме.
1: Ето, ако с големите шампиони не се чуваме, да хванем само детско-юношеския спорт в Дили Урмана и нещата ще тръгнат. Въпреки че пирамидата е важна и ти си тръгнал от малките групи, нали?
0: Да, още от 7 годишен съм започнал.
1: Ей, това е, затова трябва да се обръща внимание и на малките. Всичко хубаво, успех и до вечера си вземиш колана. Чао, чао! Чухте Виктор Колев, вице-световният шампион по карате Кюкушин, спортист номер едно трикратен на Шумен. Той бе обявен за най-техничен състезател на завършилата световна купа по карате Кюкушин в Варна.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: И след вице-световния шампион и европейски шампион, каратиста Виктор Колев, следва среща с треньорката на младите български хамбалистки по плажен хамбал и на шампионките при жените бяла Виктория Жосен. Тя се завърна от Загреб с националния отбор на България, където нейните момичета се представиха повече от достойно. Какви са отзивите и какво бе представенето ни, ще научим сега. Здравейте, Вики!
1: Здравейте!
0: Отдавна България не се беше класирала на толкова добро место. По едно време аз следих, видях за един ден победихте на плажен хамбал отборите на Франция и Италия, ако не се лъжа.
1: Ние победихме отбора на Швейцария и Сърбия и след това бихме Румуния.
0: Ага.
1: Да.
0: Значи толкова съм разбрал от това, което съм чел. Така и стигнахте до матч с Швеция.
1: Швеция, да, наистина имахме и силната група, къде играхме срещу такви хандболни държави, как Франция, Норвегия, Унгария, Германия, Швеция. Кога играеш с такви държави, наистина нещо таков, даваш от себе си повече, искаш да докажеш нещо, защо в зала не можем да посрещнем се с тези отбори, защо не можем да класирам се на такова ниво. Плажен хамбал малко по-различно и можеш да пипнеш, да играеш срещу наистина такви големи държави.
0: Така. И три места по-добро класиране от младежите на България.
1: Да.
0: Които
1: да.
0: Също, между другото, не се представиха зле, защото ти влезе с твой отбор в първата десятка на Европа. От 50 държави това си е постижение за хамбала. Ние не сме световна сила в хамбала.
1: Да, да.
0: Така. Успехи в бъдещите прояви на националния отбор, Вики, по твое ръководство. Сега да минем към основната тема. Шампионките от бяла.
1: Да.
0: Всяка година по твое ръководство белите тигрици стават шампионки на България. Очаква се и тази година да се случи същото. Миналата година нямате нито едно равенство и нито една загуба. Вашите почитатели очакват същото и тази, което ще бъде много трудно.
1: Да, миналата година представихме много добре и сега пак започваме, 10 август пак започваме подготовка за жени, ще имаме лагер, ще имаме контролни срещи, защо тази година пак ще участваме в Европейската купа.
0: А това е новината. Миналата година играхте с шампиона на Европа.
1: Да, така. Да. И това е за втори път. Имаме голям късмет. Преди 3 години играхме срещу Елче. Също испански отбор и те станаха шампиони. И тази година пак паднахме на испанци на Гуардес и те става шампиони. Имаме късмет.
0: И то първия кръг. Жребе е съвсем скоро, ако не се лъжа.
1: Да, на 14 юля.
0: 14 след 3 дена.
1: Да.
0: Дано този път да изтеглите хубав жребий, защото срещу шампиона, не само на бяла, на който и да е друг отбор, ще му е трудно, не случайно той е шампион. Да. Очаква ли се нови попълнения? Колко украинки имаш, между другото, в отбора в момента?
1: Сега, за съжаление, 3 украинки заминала в Украина. И за сега нямаме. Имаме само България мамичета.
0: А Соня оставя ли?
1: Да, Соня всичко става. Само Валерия Горенко, Аля Гончаренко и...

0: А на третина те заминали за Украина.
1: И трите?
0: Да, и трите.
1: Ами нормално е, момичетата, това си е тяхна родина.
0: Не, ти...
1: Нито една линия остава в момента?
0: Не, нямаме в момента, за съжаление.
1: А за мишляк има ли възможност или не сте се замислили? Това момиче огледам от години, здрава хамбалистка от Велико Търново.
0: Да, от Велика Търнава, но тя иска да играе там, защо не е тъсърце, всичко там в Търнава.
1: Да.
0: Говорихме няколко пъти, но няма как.
1: Ясно.
0: За сега.
1: Тоест в момента отборът ти е значително отслабен.
0: Не, защо слабен? Сега правим селекция, имаме достатъчно хора.
1: Не, смисъл да такъв, че три състезателки, нали, аз не смея да говоря за основни състезателки, кой съм аз да кажа, кой е основен, кой не в шампионския отбор, но все пак здрави състезателки, нали, излизат.
0: Да, здрави, но сега също правим селекция и намерихме 3-4 състезателки, кой ще видим, кой ще дойдат на лагер.
1: Ага.
0: И ако всичко наред, ще играят за нас клуб.
1: Тоест ще се разбере в близките дни?
0: Мисля на август месец.
1: Август,
0: на края на август. Да, там ще правим лагер и там ще видим.
1: Ще стане какво ясно.
0: Да.
1: Така, но тя шампионската мая ви тегли по инерция. Шампиона си е шампион. От него всички се страхуват. Така че ще го наредите и тази година. 5 поредни шампионски титли, това е нещо уникално. Не знам, случвало ли се между другото в историята?
0: Къде?
1: На България, на България говоря.
0: Мисля, случва. Етер имах достатъчно.
1: Етер имаха няколко шампионски титли.
0: Да.
1: Да. Дори братовчет ми от Изворо, той беше треньор Йонко. Преди години на жените ги беше направил 2 пъти шампионки. Сега не знам какво е състоянието на Етър, но ви играхте финал точно с Етър.
0: Да, също тях играх.
1: И явно те ще са ви основния противник тая година или нищо не се знае в женския
0: футбол? Нищо не знае. Селенград прави селекция.
1: Ага.
0: За всички отбори искат.
1: Амазонките, да, те бяха при 5-6 години при ви да ги смачкате, бяха голяма сила.
0: Да.
1: Вики, много ти благодаря. Весело лято. А кога почиваш ти, между другото?
0: Малко сега, една седмица ще имам почивка и пак започваме. Тук тренират деца, клуб няма да спира тренировки. Мамичета, момчета, всички тренират. Мамичета накрая август ще имат държавни състезания по плажен хам.

0: тренировки, мамичета, момчета, всички тренират. Мамичета на края август ще имат държавни състезания по плажен хандбал. Така, работяме.
1: Успех от първо студио на Радио Шумен и нова шампионска титла, хубав съперник в европейските турнири и никакви контузии в дългосрочен план.
0: Благодаря.
1: Поздрави на отбора и на ръководството. Голяма работа сте в Бяла Вики. Това България не се е случило в новата история на хандбала. Всичко добро и весело лято и усмивки. Чао-чао. Чухте треньорката на националния отбор по плажен хандбал Виктория Жосън и треньор на шампиона по хандбал при жените Бяла. А женският ни национален отбор по волейбол излиза след по-малко от 45 минути в най-важния си матч за годината. Съставът, воден от селекционера ни Марчело Абонданаца, се изправя срещу Франция в третата си среща от турнира в група 7 от последната седмица на основната фаза на Лигата на нациите. Двобоя е с начален час 17 часа и 30 минути и ще се играе в зала Белградска арена Сърбия. Срещата е от ключово значение в битката за оставане в Лигата на нациите, тъй като двата отбора заемат последните две места във временното класиране. България на 18-та позиция само с две победи, 8 загуби и 5 точки, докато французойките са 17 със същия баланс от две победи и 8 поражения, но с една точка повече. До момента на турнира в Белград българските волейболистки записаха две поражения с по 0 на 3 гейма от домакина Сърбия и с 1 на 3 гейма от Чехия. Французойките започнаха с поражение от Нидерландия с 0 на 3 гейма, но след това победиха Сърбия с 3 на 2 гейма след пълен обрат. Успех на женския ни национален отбор и дано запазим мястото си в Лигата на нациите. Завършва и втория час на програма Штура събота. Музика, реклами и новините в 17 с Русица Арабаджиева.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна разпореди главния секретар на МВР Любомир Николов. Съвместни екипи на полицията и на изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неизправности информацията ще бъде изпращана на Автомобилната администрация за последващи действия, съобщават от МВР. Многопрофилната болница в Силистра временно спира работата на педиатрията, неврологията и сектора по ревматология заради остър недостиг на лекари. До кризата се стига след сигнали срещу ръководството и публични призиви за смяната му, което според директора доктор Васил Славов е създало напрежение и е довело до напускане на медици.
1: И сигурната среда, която се заформя, председател на борда Росен Димитров има конфликт с началника на отделението в Ручумпова. Още януари началото искаше да уволнява. Държи се непристойно с много служители. Има много рапорти за това. Пращали сме информация до Министерството на здравеопазването. Това е резултат от няколко месечни събития. Това не е нещо, което е спонтанно взето като решение. И вече финално, нали, това, което в пространството имаше нова така информация за моята смяна като директор, допълнително създаде някаква несигурност в средата на работа, което е още една причина най-вероятно да взема такова решение.
0: Новината за временното затваряне на отделенията в Силистренската болница предизвика тревога сред жителите, които се опасяват, че при спешен случай трябва да пътуват до други градове за лечение. Болниците в Дулово и Тутракан имат готовност да помагат, но не могат да поемат всички пациенти. От Здравното министерство заявиха, че работят с институциите за намиране на трайно решение на проблема. Ремонта на 10 улици започва в Шумен на 14 юли, съобщиха от Общинската администрация. Дейностите следва да приключат до края на август. С решение на Общинския съвет над 865 000 евро от целевата държавна субсидия за капиталови разходи ще бъдат трансформирани в средства за извършване на неотложни текущи ремонти. Планирано е фрезоване на компрометираната настилка, полагане на нов асфалт и възстановяване на отделни участъци с нарушена пътна конструкция. Паралелно с изпълнението на програмата, Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство продължава частичното запълване на дупки и полагането на асфалтови кръпки по панорамния път към паметника Създатели на българската държава по улиците Странджа и Август Попов, както и в село Новосел. Герлово пее и спортува е традиционният събор, който ще се проведе днес и утре в омурташкото село Обител. Програмата включва спортни прояви, фолклорни изпълнения и концерт, съобщават от организаторите от община Омуртаг. Събора започна на стадиона в селото с футболен турнир за купата на Герлово, а официалното откриване е от 19 часа и 30 минути. На сцената с вокални и танцови изпълнения ще се представят самодейни състави от региона. Програмата ще продължи с концерт на поп-фолк певица Анелия. Първата празнична вечер днес ще завърши с заря, а утре събора продължава с конни надбягвания и традиционните народни борби. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: До края на деня ще остане предимно слънчево и горещо. Ще духа слаб вятър от югозапад по крайбрежието бриз. През нощта ще е ясно, а утре до обяд слънчево със слаб вятър от южна четвърт. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно във вътрешността на района ще

0: превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от юг и югоизток по Черноморието, подсилен от бриз. Минимални температури от 14 до 19 градуса, преобладаващи максимални между 29 и 32, по Черноморието с 3-4 градуса по-ниски. За Шумен се очаква минимална температура 14, максимална 30 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала, а температурата на морската вода от 23 до 25 градуса.
1: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 18 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с Щурата ни събота, уважаеми госпожи и господа. Диана Лазарова е на звукорежисьорския пул. Тя избира и тази хубава музика за доброто ви лятно настроение. Аз съм Сава Тончев. Продължаваме на спортна вълна. В разградското село Бисерци в момент се провежда турнир по свободна борба, посветен на олимпийския шампион Хасан Исаев. В следващите минути ще предложим среща с големият ни талант, който завоюва олимпийската титла в Мелбърн през далечната 1972 година.
1: Вие що за човек сте?
2: Как да кажа, аз съм скромен така и държа много на дисциплината. Строг съм към дисциплината. Знаете, в спорта ред дисциплина като няма, успехи не може да има.
1: То май не е само в спорта така.

0: то навсякъде. Вземете германците. Те желязна тъкина имат, зато и имат успехи на, на всяка сфера. Където и да кажа, се имат успехи. И аз съм един от тях, даже и дател съм бил тъй.
1: А коя ви беше любимата хватка?
0: Понеже на мен ми викаха професора, аз на мен всички хватки ми бяха любими. Аз не се знаеше откъде какво може да правя, тъй че си обичах вътрешна сърма, полуносене, раменно, въртене под ръка. Комбинирах аз, всичко правих. Mm-hmm. Мен е тайни борбата, дето се каже, това беше в кръвта.
1: А виждате ли сега борец, който да прилича на вас по стил на борба? Рахмат Сукра на времето беше много крив.
0: Да, той е един от крив. Валентин Родонов беше супер също. Има, всеки борец има различен стил, да. Не мога да кажа на моят, да. Ама успешни борци имам, Валентин Родонов, Рахмат Сохрат.
1: За някоя куриозна случка в борбата, сещате ли се ваша схватка? Някой да ви е охапал, да ви е бръкнал в окото или някъде другаде?
0: На Олимпиадата, точно тук до пъпа ми беше одраскано с японеца, одраскано и сирия ми излезе там.
1: Но той неволно ви удра?
0: Ами неволно, без да иска, разбира се. Болезно, то каиша беше.
1: А предлагали ли са ви пари, за да загубите схватка?
0: Не.
1: Никога?
0: Не са ми прилагали. И да ми прилагат, тогава, знаете...
1: Партията не разрешаваш?
0: Да.
1: А сега как е? Бизнеса върви ли в момента?
0: Аз бизнес не се занимавам.
1: Не, ви продават ли елитните състезатели схватки?
0: Не знам, аз не вярвам да продава някой. Аз, например, за световен шампион на времето вземах 1800 лева. Моя апартамент, дето живее сега, струваше 17 000 лева.
1: 9 пъти световен шампион.
0: Аз за този апартамент трябваше да стане 10 пъти световен шампион. Сега с 100 000 лева, само младаща и спорта дава.
1: Борбата има, между другото, много интересни легенди се носят. Като се започне от раната прай борбата, да се стигне до твоята история с олимпийската титла, че по-малко от месец преди Олимпиадата в Монреал си изял една теникия 20 кг с мед и два чувала орехи. Това легенда ли е или истина?
0: Това е истина, да, така е. На лагерите винаги отивах с орехи, с мед. Това ми бяха повечето, нали, когато сваляме килограмите с мед, орехи, така се поддържах килограмите.
1: А това ти беше всъщност основната храна?
0: Да. Това е мед и орехи.
1: Като Дан Колов преди 100 години?
0: Сигурно.
1: Интересно е, че при теб те е намерил самоукият треньор Байрам Велиев. Той дори не е бил и професионален треньор.
0: Да, той ми е първи треньор в село Бисерти. Той е мил кри за борбата. И аз без той още от малък съм искал да стана. Борец, още като дете съм се борил с кучето, с възглавници.
1: Докато стигнеш върха, олимпийската титла.
0: Да.
1: Както се казва, от поляната към олимпийското злато.
0: Да.
1: Аз знам много интересни истории за теб. Разказвали са ми. Робил съм се много. Знам и историята с Волгата, когато ти подари партията след олимпийската титла.
0: Да.
1: Как я караше тая Волга?
0: Аз, когато получих се Волгата, и ходих, нали, покана имах за начална отбор, отидох на лагер с колата и сутринта, нали, не дигат за физаратка. 7:30 сме на физаратка, строени пред треньорите. И тогава Огнян Макавеев, треньора, дойде пред строя и каза: слушайте, колеги, обадиха от разреда София пътувала едно, Волга беше шофьор. О, като може да се смее, да се подиграят.
1: Ти не се виждаш Волгата голяма, ти си нисък.
0: Умряха да се смеят.
2: Чухте големия Хасан Исаев, олимпийски шампион от Мелбърн. Днес в родното му село Бисерци се провежда турнир по свободна борба, посветен на големият ни шампион Хасан Исаев. Да е жив и здрав! Поздрави за всички участници в този турнир!

0: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
1: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

И след поредицата от спортни интервюта и преди шарения спорт с Жулета Герова, една полезна информация, надявам се, за всички ни. През последните два месеца Европа изнемогла от горещини и всякакви температурни рекорди бяха счупени. Каква цена обаче плащаме за тези жеги в още нямаме и средата на лятото? На първо място е човешкият живот. Само в Испания втория най-горещ юни в историята на страната донесе 900 смъртни случая, свързани с високите температури. Белгия регистрира близо 40% повече подобни случаи от обичайното по време на горещата вълна до края на юни, съобщиха здравните власти. Става дума за липса на аклиматизация на човешкия организъм, отбеляза професор Бентли от Кралското метеорологично общество. Държави като Обединеното кралство не сме подготвени и оборудване за температури до 40 градуса. Европа още не е достигнала 50 градуса температура, но и това ще се случи следващите години, тъй като климатът продължава да се затопля, заяви професор Лиз Бентли. С покачване на живака скачат, разбира се, и разходите за икономиката, производителността се стопява и растежът изпада в летаргия. Отчитат застрахователните дружества и алармират, че екстремните горещини все повече се явяват структурен икономически риск за Европа.

Европа. Много места по света ще станат негодни за живеене и хората ще мигрират към райони, където не е толкова топло. А увеличената миграция ще предизвика силно напрежение в икономиката. Според изчисленията на експерти, преминали се прагът от 30 градуса по Целзий, производителността пада стремглаво. Екстремната горещина води до засушаване, наводнение и пожари, природни бедствия, които пряко се отразяват на селското стопанство и производството на храна. Отражението върху прехраната е огромно. Намирането на места, където да се отглеждат селскостопански култури и количеството им става истинско предизвикателство поради променящия се климат, така че цените на храната неминуемо ще скочи. Гореща вълна в Европа в края на месец юни повиши разходите за електричество в Германия и Франция с повече от 700 милиона евро само за седмица, сочи анализ на природозащитна организация. Застрахователите изчислиха, че с все по-честите горещи вълни, кумулативните загуби в брутния вътрешен продукт ще достигнат между 5 и 7%. Това са около 240 милиарда долара за Франция, 150 за Италия, 130 за Германия, 120 за Испания. Президента на Франция Макрон отчете: живеем в напълно безпрецедентен период. Адаптираме се към глобалното затопляне, но не можеш да се адаптираш към връх, който няма еквивалент в Европа днес, нито в историята. Говоря за гореща вълна, която продължава толкова дълго и е с над 15 градуса над сезонните норми, заяви Макрон. Бяха регистрирани рекордно високи температури на океанската вода, което има пряка връзка с безпрецедентните горещини, обхванали Европа, обясни и доктор Биркман. За съжаление, прогнозите никак не са оптимистични. Няколко метеорологични модела последните дни показаха, че в следващите месеци ще се формира много силен феномен Ел Ниньо, който още повече ще затопли световния климат. Ел Ниньо, който е феноменът, предизвиква затопляне в източните части на Тихия океан, едва започва, а ефектът му ще продължи да се натрупва и ще сме свидетели на още големи жеги във втората половина на тази година и в началото на 2027.

0: nothing wrong with saying no, but try a little bit of yes.
1: Здравейте, започва Шареният спорт по радио Шумен с Жулиета Герова. Мачът между САЩ и Белгия започна със скандал. Лично президентът на САЩ Доналд Тръмп бе поискал среща с президента на ФИФА Джани Инфантино, за да лобира за отмяна на наказанието на звездата на американския отбор Фуларин Балогун. Балогун, англичанин с родители и нигерийци, роден в САЩ, бе получил червен картон след грубото си влизане срещу босненския защитник Тарик Мухаремович в предишния матч на САЩ и трябваше според правилата на ФИФА да не играе в този. В резултат на този абсурд и въпреки яростните протести на Белгийската федерация, ФИФА излезе с едно от най-унизителните решения в цялата си история. Реши да отложи наказанието на звездата на САЩ в рамките на една година. С подобно благоволение до момента се бе ползвал единствено Кристиано Роналдо, чието наказание от 3 мача преди световното първенство бе намалено на 1 мач, за да може да играе в групите с отбора на Португалия. В исторически план, последният случай на отмяна на наказанието за картон по време на световно първенство се е случило през 1962 година, когато разрешават на Гаринча, звездата на Бразилия, да играе срещу Чехословакия в финала. Тъй или иначе, това обстоятелство нямаше никакъв ефект върху крайния резултат на този матч. Двукратният световен шампион Роналдо обяви селекционера на Бразилия Карло Анчелоти за основен отговорник на отпадането на състава на 8 на финалите на световното първенство, информира вестник АС. Петкратните планетарни първенци приключиха участието си в турнира, след като отстъпиха с 1-2 пред тима на Норвегия. Карло Анчелоти е един от най-великите треньори в историята на футбола, но в този матч допусна твърде много грешки. Все още не разбирам защо Жоао Педро не беше в състава за световното първенство. Той имаше изключителен сезон, добра форма е и Бразилия се нуждаеше от нападател, който може да предложи нещо различно, каза Роналдо. Според легендарния бивш нападател, крилото на Реал Мадрид, Винисиус също е длъжен да поеме своята вина за преждевременното напускане на Мондиала. Всички знаем колко е талантлив, но това световно първенство не беше добро за него. Той никога не показа това, което виждахме в клубния футбол. Норвегия заслужаваше да спечели, но Бразилия помогна на опонентите си, като направи грешки още преди матчът да започне, завърши Роналдо. За първи път от 36 години насам бразилците не съумяха да се класират сред най-добрите 8 отбора на планетата. Звездата на Португалия Кристиано Роналдо не успя да сдържи емоциите си след загубата от Испания 0-1 на 8 на финалите на световното първенство. Това поражение сложи край на мечтите му да донесе световната титла на мореплавателите. Въпреки това той заяви, че си тръгва с чиста съвест, защото все пак донесе 3 трофея на страната си – европейската титла и 2 от Лигата на нациите. Тръгвам си с чиста съвест, направих всичко, което можех. Португалия никога не беше спечелила купа преди мен, а сега има 3. Спечелихме Евро 2016, което според мен е толкова голямо постижение, колкото и световното първенство. Дадохме всичко от себе си, изиграхме добър матч, но Испания е сред най-добрите. Те ще стигнат до финала или ще са близо до него, заяви Роналдо. След поражението 0-1 от Испания на 8 на финалите на световното първенство, селекционерът на Португалия Роберто Мартинес обяви, че си тръгва. Според него, загубата слага край на този състезателен цикъл за тима. Срокът на контракта му е изтекъл в понеделник, което позволява на Португалската футболна федерация да започне търсенето на нов наставник. Това информира агенция Reuters. Испанският специалист подчерта, че целта при пристигането му в страната е била титлата на Мондиал 2026 и след като тя не е реализирана, той не вижда смисъл да остава на поста. Отпадането на Селесао вероятно ще бъде последвано от официално сбогуване.

на Кристиано Роналдо с националната фланелка след неговата дългогодишна международна кариера. Мартинес се въздържа от коментари относно бъдещите планове на 41-годишния футболист, но изрази огромна благодарност към него и го определи като модел за подражание. Той беше примерен капитан не само по отношение на головете. Статистиката говори сама за себе си, но и по отношение на асистенциите. Това е неговият ежедневен ангажимент, начинът по който той живее и диша футбола. Той е пример и нещо, което трябва да празнуваме, заяви Роберто Мартинес. Така завършва Шарения спорт по Радио Шумен на 11 юли.

Завършва поредното издание на Щурата ни събота, уважаеми госпожи и господа. От Диана Лазарова и от мен Сава Тончев, хубава и приятна съботна вечер и още по-хубав и успешен утрешен неделен ден. Бъдете здрави!

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва

0: Българско национално радио. Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 юли събота. В началото чуйте акцентите. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал вчера на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. Четирима души загинаха и 17 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 21-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Радко Младич. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион от вчерашната катастрофа на магистрала Тракия, при която един човек загина, а други двама бяха ранени. С постановление на наблюдаващия делото прокурор е отнета шофьорската книжка на обвиняемия. Още информация чуйте от Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Припомням, че вчера след обед товарният автомобил е пътувал по магистрала Тракия в посока София, като по неясна все още причина напуска пътното платно, разкъсва мантинелите и блъска две коли, в които са се придвижвали общо трима души. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. От Бургас, Християна Гданова.
0: Главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна. Съвместни екипи на полицията и на изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неизправности информацията ще бъде изпращана на Автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от МВР. Проверката на място е показала, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран. Това каза пред Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление в Бургас Митко Порязов.
2: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни. Даже напротив, беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който от 2014 година и са въведени в експлоатация. За тогавашните норми от същата година те отговарят на всички стандарти.
0: В участъка между Карнобат и Бургас вече са подменени част от мантинелите, добави Порязов.
2: Мантинелата е от типа ограничителна система, е проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба. Ние поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. Участъка, който е между Карнобат и Бургас, една част са подменени.
0: Само от началото на юли в страната са станали 225 тежки катастрофи с 13 загинали и 275 ранени. Тялото на 26-годишен перничанин е било намерено на глух коловоз на надлез Иван Вазов в Перник. Предполага се, че младежът е паднал от височина, но как точно е станал инцидентът, все още се установява. Сигналът в полицията е бил подаден вчера. При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са открити следи от насилие, казаха от областната дирекция на МВР. Тялото е закарано за аутопсия. Изясняват се причините за случилото се, като се работи по различни версии. Загиналият младеж е бил фен от агитката на футболен клуб Миньор. Основната версия за фаталния инцидент от петък с Мартин Вер.

0: сина на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво още съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: При висока скорост на джета водача не успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българин е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се, гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция, Катя Пеева.
0: Радан Кънев беше избран за председател на ДСБ. Той получи 302 гласа на делегати на Националното събрание срещу 223 гласа за конкурента му Йордан Иванов. Кънев отново застана начало на партията, след като я ръководеше в периода 2013-2017 година. Сега с подробности на пряката ни линия е репортерът Мария Филева. Добър вечер, Мария.
2: Добър вечер. Да, резултатът е този. Радан Кънев е новият стар председател на ДСБ. Веднага след като бе обявен изборът му, Радан Кънев призна, че е бил изненадан, защото е очаквал гласуването да е в обратна посока. Пред делегатите на Националното събрание той посочи три цели за новия си 4-годишен лидерски мандат.
3: На демокрация силна България да стане без съмнение национално разпознаваемата партия на дясното икономическо послание, на дясната икономическа политика. На второ място ДСБ да бъде национално разпознаваемата партия, гарант в тези трудни времена на правовата държава и либералната демокрация. И на трето място ДСБ да бъде партията на активното българско участие в новото европейско единство.
2: Кънев обяви, че предлага конкурента си за поста Йордан Иванов за заместник-председател. А пред журналистите след това коментира, че би разглеждал следващото ръководство като един екип, защото така чете избора на делегатите. На поста заместник-председател остава и настоящата заместник-председателка Людмила Илиева. Досегашният лидер Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но ще помага като народен представител и заместник-председател на Народното събрание. Кънев настоя, ще работи за укрепване на партньорството в рамките на Демократична България и консолидация на тясното около тази коалиция, като партиите запазят своята организационна самостоятелност. Той отхвърли възможността за разширяването на коалицията, тъй като не вижда други партии в тясното пространство, които, цитирам, да представляват електорален интерес. Той посочи, че все още е рано да се говори дали Андрей Гюров ще е кандидатът на демократичната общност за президент, защото още се водят разговори, но призна, че той е харесван от неговите съпартийци. И още нещо важно каза той, той изключи възможността за партньорство и за обща кандидатура заедно с ГЕРБ СДС. За новините Мария Силева.
0: Спирането на проекта за завода на ВМЗ Сопот и Райнметал за барут и боеприпаси е много лош сигнал за това, че България остава изолирана от процесите на интеграция на европейската отбранителна индустрия. Това каза в интервю за предаването Събота 150 бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.
4: В принцип, изключително важно България да се впише в тези вериги на доставки, които се водят от няколко изключително големи европейски фирми. И затова беше много важно ние да имаме съвместна фирма с Rheinmetall, за да може, произвеждайки по тяхна технология, развивайки наши технологии, използвайки някои наши предимства, ние да се утвърдим на европейския пазар. Не само на пазара на бивше съветско въоръжение или боеприпаси по съветски стандарти, в който имаме добри позиции, на който така или иначе малко по малко си заминава.
0: Посочи Тодор Тагарев. В сряда министърът на икономиката Александър Пулев обясни, че страната ни не разполага с необходимите за инвестиране в завода 400 милиона евро. Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече правителството да се отказало от проекта, но Пулев настоя за ревизиране на договореностите с германската компания. Британското правителство е освободило

0: и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха. Това съобщават британските издания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габрова от групата от общо 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габрова, козметичка, работеща в Северозападен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. Сред тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите. Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лебелиско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Паунов.
0: 4 души са загинали и 17 са били ранени, след като руската армия е атакувала с 3 управляеми авиационни бомби украинския град Суми, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. Кметът на Суми Артем Кобзар уточни, че сред загиналите е 13-годишно момиче, което се намирало на спирка на градския транспорт. През изминалата нощ руснаците са изстреляли по територията на Украина 120 дрона и 12 ракети, половината от които балистични, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той уточни, че повечето въздушни цели са били свалени, с изключение на балистичните ракети. 11 души, сред които и дете, са били ранени в столицата Киев. От Министерството на отбраната в Москва обявиха, че са поразили украинска пристанищна инфраструктура и плавателни съдове, които доставят оръжие на украинската армия. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че през изминалата нощ силите за отбрана са поразили още 21 руски танкера в акваторията на Азовско море. По данни на украинските военни, танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Нова размяна на заплахи между Вашингтон и Техеран поставя под въпрос крехкото споразумение за прекратяване на огъня. В същото време посредници продължават опитите да предотвратят нова ескалация. Силвия Петрова с подробностите.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нови предупреждения към Иран и заплаши с мащабен военен отговор, ако Техеран направи опит за покушение срещу него. Изявленията му идват на фона на американски натиск Иран да гарантира безопасното корабоплаване през Ормузкия проток. Според американски медии, Вашингтон е поставил срок на Техеран да прекрати атаките срещу търговски кораби и да потвърди, че стратегическият морски маршрут остава отворен. От своя страна, новият върховен лидер на Ирана Аятолах Муджтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Посланието беше разпространено по време на траурните церемонии за убития през февруари ирански лидер. Междувременно иранският външен министър Абас Аракчи пристигна в Оман за нов кръг разговори. В дипломатическите усилия са включени още Катар и Пакистан, а според турския външен министър Хакан Фидан, решение по спора около Ормузкия проток може да бъде намерено още този уикенд. За новините е Силвия Петрова.
0: Горският пожар в Алмерия, който отне живота на 12 души, вече е унищожил 6600 хектара. 23 души продължават да са в неизвестност. През нощта не са възникнали нови заплахи за населените места, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Министърът по въпросите на извънредните ситуации в регионалното правителство на Андалусия Антонио Санс заяви, че развитието на пожара е сравнително благоприятно предвид неговата сложност и мащаб, позовавайки се на прогнози за слаб вятър и относителна влажност на въздуха около 50%, той коментира, че се отваря възможност за овладяване на стихията. Броят на жертвите остава непроменен – 12 загинали, 8 ранени и 23 изчезнали. Гражданската гвардия не е открила други тела по време на издирвателните акции. До момента са подадени сигнали за 7 изчезнали лица. Санс уточни, че 23-мата, за които няма информация, не отговарят непременно на официалните критерии за изчезнали.

0: лица. Самоличността на жертвите остава неизвестна. ДНК проби, изпратени в Мадрид, ще позволят да се установи кои са загиналите. Броят на евакуираните остава 1448 души, като 164 от тях са настанени във временни убежища, осигурени от администрацията на Андалусия. Останалите са при свои роднини. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. В Сърбия, според местни медии, са били поставени плакати в подкрепа на бившия командир на армията, регистрирани бяха и няколко инцидента. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
2: Повече от 8000 босненски мюсюлмани, момчета и мъже бяха убити след падането на защитени от ООН енклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Останките на над 900 души все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребани в мемориалния център Сребреница под Очари. Телата им са били ексхумирани от масови гробове в източна Босна – периода от 1997 до 2022 година. Най-младият загинал погребен днес, Сенат Юшич, е бил на 20 години, когато е бил убит, а най-възрастният Рамо Далутович на 56. До сега в мемориалния комплекс са погребани останките на над 6700 жертви. Председателят на колективното председателство на Босна и Херцеговина Денис Бечирович отбеляза, че масовите екзекуции не са били спонтанни действия или резултат от неконтролируема омраза. Геноцидът беше внимателно планиран.

0: и брутално осъществен, каза Бечирович. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия бяха регистрирани няколко инцидента. Според местни медии на няколко места в Нови Сад са били поставени плакати в подкрепа на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич, осъден заради клането Сребреница. След появата им някои жители са ги свалили или повредили. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит от група от около 20 души, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница. Наложило се то да бъде отменено. Опозиционни партии и организации осъдиха инцидентите и призоваха виновните да бъдат изправени пред правосъдието, като заявиха, че случилото се отразява по-широката политика на отричане на геноцида в Сребреница. Същевременно президентът Александър Вучич посочи, че жертвите заслужават уважение и почит. Европейският съюз заяви, че в Европа няма място за отричане на геноцида в Сребреница или възхвала на осъдени военнопрестъпници. В послание до участниците във възпоменанието, турският президент Реджеп Ердоган заяви, че войната в Газа показва, че светът не е извлякал поуките от Сребреница. За новините Лилия Герчева.
1: Държавата ще финансира с 1 милион и 750 хиляди евро програмата за подкрепа на организациите на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украина и Молдова, както и на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Парите са предвидени в проектобюджета за тази година. Планира се през 2029 година финансирането на програмата за историческите ни общности зад граница да е минимум 2,5 милиона евро, каза заместник министърът на външните работи Иван Каташева.
2: С приемането на програмата бяха приети промени в вътрешните правила, в резултат на които се разшири обхвата на възможните получатели на тази помощ до такива, които не са само позиционирани в изборените страни на Западните Балкани, до Украина и Молдова, а и такива, които са извън територията на тези държави, но произхождат от тях. В резултат на това прави възможно подкрепата, например, на организации в САЩ и Канада.
1: Каза заместник министърът на външните работи Иван Каташева. С президентски указ новите избори за кмет в пазарджишкото село Мало Конаре ще бъдат произведени на 18 октомври. До извънредния вод се стигна след като Общинската избирателна комисия в Пазарджик прекрати правомощията на избрания преди 4 месеца кмет Дончо Цървуланов, тъй като не е заличил в срок регистрацията си като едноличен търговец. Подробностите от кореспондента ни Невена Петрова.
3: Сигналът за незаличената фирма бе подаден от семейството на основния опонент на Дончо Цървуланов. След като спечели изборите през март тази година, новият кмет имаше едномесечен срок да заличи едноличната си фирма. Самият Цървуланов обясни, че е пропуснал да направи това, тъй като фирмата му не е действаща от много години и той е забравил за съществуването й. На последните избори битката за кметския пост на Мало Конаре, най-голямото село в община Пазарджик, бе доста оспорвана, придружена с поредица от жалби още по време на предизборната кампания. В момента в Мало Конаре има временно изпълняващ кмет, който ще изпълнява функциите до 18 октомври. За новините Невена Петрова.
1: Поклонението пред българския космонавт генерал-майор Александър Александров ще бъде в понеделник от 11 часа в Централния военен клуб в София. Това съобщават на интернет страницата си Министерството на отбраната. Александров почина вчера на 74 годишна възраст. Неговият полет в космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания, написа вчера премиерът Румен Радев. В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Илян Христов. Добър вечер!
4: Добър вечер! Стиляна Николова заема третото място в класирането за многобоя след първите два от общо 4 потока на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Николова си осигури участие в утрешните финали на бухалки с 6-ти резултати на лента с 2-ри. Ева Брезалиева за сега е 12-та в многобой и отпада от финалите на уредите. Начало е София Рафаели от домакините. Младите ни баскетболистки до 20 години надиграха връзничките си от Ирландия с 89 на 74 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков и за петото място утре ще спорят с нидерландките. Росица Денчева

0: спечели титулата на тенис турнира в Бузъл, Румъния, с награден фонд 35 000 долара, след успех в финала на чехинята Юли Шрупулова с 6-0 и 6-3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2-6, 6-4 и 4-6 от хърватката Лея Бошкович. Григор Димитров ще играе с чеха Далибор Свърчина в първия кръг на турнира в Бостад, Швеция, с награден фонд над 600 000 евро. До сега 35-годишният Димитров и 23-годишният Свърчина не са се срещали на корта. Футболни вести. Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Читоко, който играе като централен защитник и има опит от първенствата в Белгия, Германия и Люксембург. А вратарят Любомир Василев поднови договора си с Ботев Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хусам Абдел Магид. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация е постигнала споразумение с Юрген Клоп за нов селекционер на страната, съобщава журналистът Флориан Плетенберг. Двете страни са си стиснали ръцете на среща в Нью-Йорк за договор до края на световното първенство през 2030 година, като остава да бъдат уточнени дребни детайли.
1: Актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега от Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Ахтопол до 33 в Сандански. В София към този час температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. До края на деня ще бъде слънчево и горещо, през нощта ще е ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. Там на места до сутринта ще превали. Утре още от сутринта над Северозападна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София 29. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, по-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода е от 23 до 25 градуса. В понеделник в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, в източна и планинските райони ще има и слънчеви часове, но ще се развива купесто-дъждовна облачност и след обяд на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и временно ще се усили. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Във вторник вятърът ще отслабне, в цялата страна ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има след обяд, но вероятността за валежи е малка. Температурите ще се повишат с градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Враца движението в участъка Враца-Мездра, съответно километър 151 до 161, се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Велико Търново, път 1-5, движението в участъка Полски Трамбеж Поликраище, съответно километър 65 до 90, се извършва двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При област Кърджали, също път 1-5, движението в участъка граница Хасково до Кърджали, съответно километър 319 до 340, се осъществява поетапно в една лента на определени места поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека с поведението си на пътното платно сме пример за останалите участъци в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал вчера на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избран Радан Кънев за нов лидер на партията. Четирима души загинаха и 17 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми.

0: Сребреница хиляди хора отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година, 3 паралелки първи клас, 3 паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Медиците от центровете за спешна медицинска помощ. На 15 юли те ще излязат пред болница ИСУЛ в София. От шуменската структура на Синдикат защита съобщиха, че недоволството е породено от липсата на реални решения за условията на труд и заплащането в системата. Спешните екипи предупреждават, че ако и този път не получат отговор на исканията си, са готови да преминат към по-строги действия. В протеста ще се включат медици от центровете за спешна помощ в Шумен, Търговище и Силистра, като всички регионални структури остават в готовност за последващи стъпки. Основните искания на спешните медици са за по-високи възнаграждения и по-добри социални условия, които да задържат кадрите в системата. Бъдещи местни възможности за устойчивост, базирана на водата, е проект, по който ще работи община Силистра. Целта е да бъдат разработени дългосрочни политики и инвестиционни решения за повишаване на климатичната устойчивост. Проектът е за близо 210 000 евро и срок за изпълнение 18 месеца. Финансирането е с европейски средства. На 17 юли предстои провеждането на среща с неправителствени организации, на която ще бъдат обсъдени основните климатични предизвикателства пред общината, сред които риска от наводнение по река Дунав, засушаването и неговото отражение върху земеделието, както и опазването на ценни природни територии, включително биосферния резерват Сребърна. В Разград започна ремонта на пътя за гробищния парк, който обхваща близо 2 км път от пресечката с Търговищко шосе до гробищния парк, съобщават от община Разград. Дейностите трябва да приключат в началото на октомври. Ремонтните работи предвиждат изграждането на тротуар и предприемането на мерки за отводняване. Асфалтирането ще е поетапно, като пътя няма да бъде затварен по време на ремонта, за да има достъп до гробищния парк, както и до фирмените бази в района, информират от общинската администрация в Разград. Около 5000 гости посрещат днес жителите на село Обител в община Омуртаг, където се провежда традиционния събор Герлово пее и спортува. Целта на двудневното събитие е да съхрани местните обичаи, фолклор и спортните традиции, като събере жители на региона, гости и селници, които се завръщат в родния край, каза за Радио Шумен секретаря на община Омуртаг Емрах Шукриев.
1: Ще посрещнем всички гости с богата програма на самия стадион в село Обител, където е самия събор, голямата поляна. Вечерта продължава с откриване на местни самодейни състави от региона, с букет от песни и танци, приветствие от кмета на община Омуртаг и след това имаме гост-изпълнител Анелия. И вечерта ще има празнична заря.
0: Официалното откриване на празника е тази вечер от 19 часа и 30 минути. Утре събора продължава с конни надбягвания и традиционните народни борби. А в този час във Великопреславското село Кочово започва празника Здравей лято. Ще има конкурс на модно дефиле на летни шапки, вкусни летни изкушения и спортни надпревари. Летният празник тази вечер е на площада пред читалище Съединение в село Кочово. Втори ден Шуменското плато е сцена на рок и денс музика. Концертите се провеждат на поляните до мемориалния комплекс Създатели на българската държава. Концерта тази вечер е от 20 часа, каза заместник кмета по култура и образование в община Шумен Даниела Савчева и допълни.
2: Ще имаме денс парти, диджей Марти Джи ще започне с един негов сет. След това излизат Наташа Райт от Лабуш заедно с Дан Лоу или по-известен като мистър Джони Би. След това имаме пак диджейски сет и очакваме Снап да се появят и те на сцената. Има осигурен транспорт догоре. Автобусите ще тръгват от 18.30 пред сградата на общината до около 20 часа, като имаме готовност, ако има хора, да направят примерно и още един курс, след което малка почивка и в 22 часа ще тръгват надолу. Някой може да реши по-рано да тръгне и до 23.30 или 00 часа. В зависимост от времето, с което се движим, и от хората, които искат тая услуга да я ползват.
0: Във връзка с провеждането на Шуменфест 2026 е въведена и временна организация на движението. За времето до полунощ автомобилите ще се движат еднопосочно по пътя 1300 години България от чешма Фатмаджик в посока мемориален комплекс Създатели на българската държава, покрай паркинга пред информационния център на мемориалния комплекс и в посока Стария град до паркинга на комплекс Шуменско плато Стъклото. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.

0: През нощта ще е ясно, а утре до обяд слънчево, със слаб вятър от южна четвърт. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно във вътрешността на района ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток по Черноморието, подсилен от бриз. Минимални температури от 14 до 19 градуса, преобладаващи максимални между 29 и 32, по Черноморието с 3-4 градуса по-ниски. За Шумен се очаква минимална температура 14, максимална 30 градуса.
1: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Русица Рабаджиева, приятна вечер!
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Извори вода си ти, колко ми е жадно. Думи от сърцето ми,

Когато съм нежен, ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен. Чувството се ухватно, необятно, деликатно, безпощадно.

Българско национално радио. Часа новини. Заради катастрофа временно е ограничено движението при километър 321 по пътя София-Дупница в района на Дупница.

0: Категорично да бъде установена волята на Общинския съвет по отношение на всеки имот по-отделно, поради което не са изпълнени изискванията на Закона за общинската собственост. С измененото решение, според областния управител, констатираното нарушение не е отстранено. Липсват и мотиви, от които да е видно защо именно тези 4 имота са избрани за имотите с предназначение за здравно заведение. Съществува риск при евентуална невъзможност общината да обслужва дълга, кредитор да се удовлетвори чрез продажбата им. За новините, Латинка Светозарова.
1: Ляво-екстремистка групировка пое отговорност за саботажа на германските железници, който блокира движението на влакове в Западна Германия. Кореспонденция на Капка Тодорова.
2: Ляво-екстремистката групировка Командо Angry Birds пое отговорност за саботажа на железопътна линия край Леверкузен в западната германска провинция Северен Рейн-Вестфалия. Палежът на кабели причини сериозни смущения в движението на влаковете между Кьолн, Дюселдорф и Рулската област и доведе до закъснения както на регионални, така и на високоскоростни влакове. В публикувано в крайно лявата платформа Indie Media писмо, групировката подробно описва как е извършила атаката. Според авторите са били поставени самоделни запалителни устройства в две кабелни шахти край железопътния мост над река Вупер. Използвани са таймери и течност за разпалване на барбекю. Като мотив извършителите посочват борбата срещу технологичното развитие и индустриалното производство. Те твърдят, че искат да предотвратят масовото измиране на видовете, причинено според тях от съвременната индустрия. В декларацията си групата призовава за пълно разрушаване на технологично-индустриалната система и се определя като антииндустриално и антитехнологично движение. Германските власти все още не са потвърдили официално автентичността на писмото. Експерти по сигурността обаче смятат, че подробно за начина на извършване на саботажа говорят, че документът вероятно е истински. Според информация от полицейски източници, разследващите също приемат, че писмото е автентично. Това не е първата подобна акция на Командо Angry Birds. През последните години групировката неколкократно е поемала отговорност за палежи по железопътната инфраструктура в Германия. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Правителството на Кипър въведе нова цифрова услуга, чиято цел е по-прозрачно и ефективно управление на имиграционните процеси, съобщиха от миграционната служба. В момента около 200 000 чуждестранни граждани пребивават законно в страната, което представлява 1/5 от населението й. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Новата дигитална услуга е насочена към легално живеещите в Кипър граждани на трети страни. Те ще могат електронно да подават заявления за подновяване на техните разрешения за пребиваване, за работа и обучение, както и онлайн да заплащат необходимите такси. Иновацията намалява бюрокрацията и необходимостта от редица посещения в компетентните служби, повишава прозрачността на обслужването и административния капацитет, допринася за по-доброто регулиране на легалната миграция, посочи заместник министрът по миграцията Николас Йоанидис. Кипър подобрява и управлението на незаконната миграция, отбеляза още той. През първата половина на тази година броят на търсещите убежище в страната е намалял с 92% в сравнение с преди 3 години. За този период острова са напуснали около 35 000 чужденци, а 5200 сирийци са заминали доброволно за страната си след смяната на режима в нея. Европейският съюз покрива 70% от разходите на Кипър, свързани с миграцията. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: За времето ще чуем Анастасия Кирилова.
4: До края на деня ще бъде слънчево и горещо, през нощта ще е ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България, там на места до сутринта ще превали. Утре още от сутринта над Северо-Западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София 29. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, по-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода от 23 до 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който вчера премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливо

0: е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християн Йорданова.
1: Спечелването на президентските избори е цел за новия председател на ДСБ Радан Кънев. Той спечели лидерската битка на провелото се днес национално събрание на партията. Кънев изключи възможността за обща дясна кандидатура заедно с ГЕРБ-СДС.

0: За антиизбиратели харесват Андрей Гюров, но той не е кандидат. Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция, на първо място. На второ място не ги дефинирам като демократични формации, за мен това е недоказано твърдение, а така че не мисля, че подобно обединение би било полезно в момента.
1: Каза Радан Кънев. Междувременно депутатът от Да България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излъчи общ кандидат за президент.
2: С Продължаване на промяната безспорно това е процеса, който ние така участваме заедно с Продължаване на промяната, с Демократия за силна България, Форума за демократично действие и заявка, която между другото ДСБ даде началото на тази тема за един на обща силна президентска кандидатура още миналия юни. И от тогава е нямало различни мнения по този въпрос. Така че един на обща кандидатура ще има.
1: По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че Да България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Броят на жертвите на руската атака с авиационни бомби по северния украински град Суми достигна 5 души. Сред убитите е 13-годишно момиче. Ранените са 30, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. 2 души бяха убити, а един ранен в резултат на ракетно нападение срещу пристанищния град Одеса. Руски дрон удари предприятие в източния град Харков, ранявайки 7 души. През изминалата нощ руснаците извършиха комбинирана ракетно-дронова атака по столицата Киев. 11 души бяха ранени. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че противовъздушната отбрана е свалила почти всички дронове и крилати ракети, но не и балистичните ракети. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че тази нощ силите за отбрана са поразили още 21 руски танкера в акваторията на Азовско море. По данни на украинските военни, танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Министерството на отбраната в Москва съобщи за общо 178 свалени украински дрона над различни региони на Русия. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи написа в Телеграм, че е обсъдил с оманския си колега подходящи механизми за безопасното преминаване на кораби през Ормузския проток в съответствие с член 5 от подписания в Исламабад меморандум за разбирателство. По-рано турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че спорът между Съединените щати и Иран около Ормузския проток може да бъде решен още този уикенд. Междувременно новият върховен лидер на Исламската република Аятолах Мучтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Повече от 8000 мъже и момчета бяха убити след падането на защитения от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Телата на 900 убити все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребани днес в мемориалния център Сребреница под Очари. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия са били поставени плакати в подкрепа на Ратко Младич и бяха регистрирани няколко инцидента. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница, заради което то е отменено. Опозиционни партии осъдиха инцидентите. Същевременно президентът на Сърбия Александър Вучич посочи, че жертвите в Сребреница заслужават уважение и почит. Рете на спортните новини, Силян Христов.
3: Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си матч от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата.

0: През Алиева е 22-ра. Николова ще участва в утрешните финали на топка, бухалки и лента. Първа в многобоя е германката Дарья Варфоломеев. Росица Денчева спечели титлата на тенис турнира в Бузало, Румъния с награден фонд 35 000 долара след успех в финала на чехкинята Юли Штруполова с 6 на 0 и 6 на 3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага. 2 на 6, 6 на 4 и 4 на 6 от хърватката Лея Бошкович. Чехкинята Линда Носкова спечели титлата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех в финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6 на 2, 5 на 7 и 6 на 3. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за еврошампионата в Бирмингам през август. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-я етап от колоездачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дъчанина Йонас Вингегор. Футболни вести, Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Читоко, който играе като централен защитник, има опит в първенствата на Белгия, Германия и Люксембург. А вратарят Любомир Василев поднови договора си с Ботев Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хосам Абдел Магит. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация потвърди, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп да поеме поста селекционер на националния отбор, като остава да намери съгласие с работодателя на треньора – компания за енергийни напитки.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 73%, но носеното налягане 949 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта на Северозападна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури 29-34 градуса, столицата около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души са пострадали, след като водач на лек автомобил се ударил в ремарке, паркирано извън пътя. Инцидентът е станал на изхода на Дупница малко след 19 часа. Заради катастрофата, както вече ви съобщихме, е ограничено движението при километър 321 по пътя София-Дупница. Обходният маршрут е през автомагистрала Струма. По първоначална информация, двама участници в пътно-транспортното происшествие са откарани в болница с въздушна линейка. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини. Двама души загинаха, а трима са ранени при катастрофа на главния път Е-79 преди Дупница, съобщи за Българското национално радио директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши инспектор Райчо Омерски. Инцидентът е станал малко след 19 часа. Подробностите чуйте от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше ограничено. Първоначално е било пренасочвано към автомагистрала Струма. От Дуплица, Кирил Фалин.
1: Момченце на година и половина е в тежко състояние, с черепно-мозъчна и гръдна травма, след като е притиснато от лек автомобил, потеглил без шофьор. Инцидентът е станал в село Орлинци в община Средец. Автомобилът е собственост на 21-годишен мъж.

0: челото, но е бил използван от негов приятел от същото село. Детето е настанено в реанимацията на бургаската болница, по случая е образовано досъдебно производство. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. Демократи за силна България има амбицията да поеме управлението на държавата, стана ясно от резолюцията, приета от делегатите на Националното събрание на партията, обобщава репортерът Мария Филева.
1: Стратегическата цел на Демократи за силна България като част от Демократична България е изграждането на силна дясна алтернатива, способна да поема управлението на България след 4 години. Това записаха в политическата си резолюция делегатите на Националното събрание на партията, след като избраха Радан Кънев за свой лидер. Според него, постигането на целта минава през укрепване на партньорството в коалицията, но на този етап тя няма да бъде разширявана.
2: В България на този етап аз не виждам формации, които да представляват, нека да кажем, политически или електорален интерес за такова действие.
1: Голямата цел е спечелването на президентските избори, но се изключва възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ.
2: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция. На второ място не ги дефинирам като демократични формации.
1: Все още няма решение дали ще подкрепят за президентския вот бившия служебен премиер Андрей Гюров.
2: Няма съмнение, че много наши симпатизанти и избиратели харесват Андрей Гюров, но той не е кандидат.
1: Следващото изпитание на политическия хоризонт са местните избори. Радан Кънев обеща да работи в екип със съперника си Йордан Иванов, вече като негов заместник.
2: Един екип, който ще се ръководи от нас двамата, защото така чета избора на делегатите.
1: Досегашният лидер на партията Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но е заявил готовност да помага като депутат и заместник-председател на Народното събрание. След 9 години начело на партията, Атанасов се раздели с съпартийците си така.
3: Уволнявам се, човече, това е. Но оставам в запаса и винаги съм на линия. За мен беше чест да бъда ваш председател. Благодаря.
1: За новините, Мария Филева.
0: Хайдути и четници поведоха празничното шествие във втория ден на Църногорския събор край село Гигинци. Подробностите чуете от кореспондента ни в Перник Елена Тамакярска.
4: Съборът беше открит вчера с колоквиум, посветен на 150 годишнината от Априлското въстание. Днес и утре на поляните до Църногорския манастир Свети Свети Кузма и Дамян тече фолклорната програма, в която участват над 700 изпълнители. Акцентът днес е концертът-спектакъл на дългогодишната солистка на ансамбъл Филип Кутев Сорина Богомилова под наслов 40 години Сорина на сцена и приятели. А кулминацията през утрешния ден е концертът на една от най-обичаните народни певици Николина Чакърдъкова. На манастирските ливади са подредени щандове от различни производители, кулинарни изложби, алея на занаятите. Гостите на събора могат да

0: посетят импровизирания Графски двор, да разгледат изложбата «Родовата памет на Радомирско», както и изложбата «За свободата на един народ». Тя е посветена на Априлското въстание и е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи, Държавна агенция архиви под патронажа на президента Илияна Йотова. Експозицията включва над 130 архивни документа, проследяващи събитията в революционните окрази, ролята на емигрантските организации, четата на Христо Ботев и международният отзвук на въстанието. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта на Северозападна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максимално

0: Температури 29-34 градуса, столицата около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 23 часа. Новини. Вероятният следващ премиер на Обединеното кралство Анди Бърнам е отворен към одобряването на повече лицензии за добив на нефт и газ в Северно море в опит да помогне за реиндустриализацията на страната и разкриването на нови работни места. От Лондон предава Веселин Паунов.
1: От думите

0: нефт и газ в Северно море, в опит да помогне за реиндустриализацията на страната и разкриването на нови работни места. От Лондон предава Веселин Паунов.
1: От думите на говорителя става ясно, че бъдещият премиер е съгласен с призивите на индустрията и депутатите от Лейбъристката партия да бъде направено повече за увеличаване на местните доставки. Водещи фигури в индустрията подготвя съвместно писмо до Анди Бърнъм от търговски организации и депутати, призоваващи го да помогне на сектора. Това включва ключови искания да се даде зелена светлина за по-големи сондажи в нефтените находища Роузбанк и Джакдол в Шотландия, като се казва, че Великобритания в момента е на път да внася 80% от необходимите ресурси през следващото десетилетие, вместо да използва това, което има на разположение. Но екоактивистите се готвят за нова битка, настоявайки, че това няма да помогне за намаляване на сметките и ще влоши изменението на климата. Активистите на Greenpeace и Uplift успешно заведаха дело срещу правителството в съда с твърдение, че министрите незаконно са игнорирали последиците за климата. Проектите сега очакват окончателно одобрение от министъра на енергетиката Ед Милибанд. Съюзници на Анди Бърнъм, който тази седмица си осигури подкрепата на повече от 300 депутати за кандидатурата си да стане лидер на лейбъристите, заявиха, че неговите приоритети са да прави това, което е най-добро за Великобритания. Негов говорител каза, че той е ангажиран с намаляването на разходите за енергия за домакинствата и бизнеса, правейки ежедневието по-нормално, като същевременно гарантира, че британската индустрия може да се конкурира и инвестира. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Германия може да отложи целта си за климатична неутралност с 5 години. Вместо до 2045 година страната да стане климатично неутрална през 2050, каквато е общоевропейската цел. За това настояват водещи представители на бизнеса, синдикатите и политиката. Кореспонденция на Капка Тодорова.
2: Според представители на германската икономика, Германия е поставена в неизгодно положение, защото страната се ангажирала да постигне климатична неутралност 5 години преди останалите държави от Европейския съюз. Главният изпълнителен директор на енергийния концерн РВЕ Маркус Кребер смята, че промяната ще даде глътка въздух на индустрията след години на рецесия и икономически застой. По думите му, целта е да има по-малко въглеродни емисии, а не по-малко индустрия. Той предупреждава, че ако компаниите не разполагат с поне 10 години на предвидимост, няма да инвестират. За отлагане на крайната дата се обявяват Институтът за германската икономика, представители на Християн-демократическия съюз и Синдикатът на работещите в минната, химическата и енергийната промишленост. Според тях, поетапното намаляване на разрешителните за въглеродни емисии трябва да продължи до 2050 година, както е предвидено за останалите страни в Европейския съюз. За сега обаче управляващата коалиция между Християн-демократически съюз, Християн-социален съюз и Германската социал-демократическа партия продължава официално да подкрепя целта за климатична неутралност до 2045 година, заложена в коалиционното споразумение. Германия поела ангажимент до 2030 година да намали емисиите на парникови газове с 65% спрямо нивата от 1990 година, до 2040 с поне 88%, а до 2045 година да достигне климатична неутралност. През миналата година емисиите вече бяха с 48% по-ниски в сравнение с 1990 година. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Полша ще издигне паметна стена за почитането на жертвите от геноцида, извършен от украински националисти, обяви премиерът Доналд Туск във видеообращение в социалните мрежи. Изявлението идва на фона на продължаващите вече десетилетия спорове между Варшава и Киев за кланетата по време на Втората световна война. Чуйте още от Лилия Герчева.
3: Във Варшава ще бъде издигната паметна стена с вечен огън, на която ще бъдат изписани имената на всяка жертва на клането в Волиния. Републиката няма да забрави никой от тях, обяви Туск във видеообращение, излъчено в социалните мрежи. Нашият дълг към жертвите и начинът да преодолеем болезненото минало в полза на по-добро бъдеще е истината. А истината означава да идентифицираме и назовем виновните. Това означава категорично осъждане на това престъпление, каза Туск. Той направи изявлението в навечерието на възпоменателните събития на така наречената кървава неделя от 1943 година, когато подразделение на Украинската въстаническа армия и Организацията на украинските националисти убиват хиляди поляци в областта Волиния, намираща се в съвременна северо-западна Украина. Според Полша, между 70 000 и 100 000 мирни полски граждани са били избити в кланетата между 1943 и 1945 година, докато от украинска страна жертвите от съответните репресии достигат

0: до 12 000 души. Отношенията между Киев и Варшава се изостриха рязко през май, когато украинският президент Володимир Зеленски реши да кръсти военна част на името на героите от украинската въстаническа армия. Украина върна на своя територия тленните останки на Андрий Мелник, водач на едно от движенията на организацията. От своя страна полският президент Карл Навроцки отне на Зеленски най-високото държавно отличие на Полша – орденът на Белия Орел, който украинският президент върна по пощата. Днес Доналд Туск обаче, който е поддръжник на Киев срещу Русия, припомни, че сближаването и евентуалното присъединяване на Украина към Европейския съюз неминуемо преминава при съхранението на общата историческа памет. За новините Лилия Герчева.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта на Северозападна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури 29-34 градуса, столицата около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Точно и на време.
1: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
1: Точно и на време.

по чувствам искам, че принадлежа. Вземи ме, покри ме в две шепи, скри ме, не давай да бъда сама.

Pazime, pazime. Всички пуснати примки по мен улови, всички рани отворени, стъх запълни, всички късчета стопли сълзи залепи, всички грешки по пътя до тук приеми. Вземи ме, покри ме, в две шепи скри ме, не давай да бъда сама, аз пак ще се боря.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Двама души загинаха, трима бяха ранени при катастрофа на главния път Т-79 преди Дупница. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал в петък на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. Петима души загинаха и 30 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Следват подробностите за тези и други новини. Двама души загинаха, трима са ранени при катастрофата на главния път Е-79 преди Дупница, съобщи за Българското национално радио директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши инспектор Райчо Омерски. Инцидентът е станал малко след 19 часа вчера. Подробности от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше ограничено. Първоначално е било пренасочвано към автомагистрала Струма. От Дуплица, Кирил Фалин.
0: Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който в петък премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загине един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата,

0: шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християн Ерданова.
1: Момченце на година и половина е в тежко състояние с черепно-мозъчна и гръдна травма, след като е притиснат от лек автомобил, потеглил без шофьор. Инцидентът е станал в село Орлинци в община Средец. Автомобилът е собственост на 21-годишен мъж от селото, но е бил използван от негов приятел от същото село. Детето е настанено в реанимацията на Бургаската болница. По случая е образувано досъдебно производство. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. Основната версия за фаталния инцидент от петък с Мартин Велев, сина на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво още съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: При висока скорост на джета водача не е успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българин е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се, гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция, Катя Пеева.
1: Радан Кънев беше избран за председател на ДСБ. Той получи 302 гласа на делегатите на Националното събрание срещу 223 за конкурента му Йордан Иванов, когато покани за заместник. Кънев за втори път застава начело на ДСБ, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поема управлението на държавата. С подробности репортерът Мария Филева.
3: Стратегическата цел на демократи за силна България като част от демократична България е изграждането на силна дясна алтернатива, способна да поема управлението на България след 4 години. Това записаха в политическата си резолюция делегатите на Националното събрание на партията, след като избраха Радан Кънев за свой лидер. Според него, постигането на целта минава през укрепване на партньорството в коалицията, но на този етап тя няма да бъде разширявана.
4: В България на този етап аз не виждам формации, които да представляват, нека да кажем, политически или електорален интерес за такова действие.
3: Голямата цел е спечелването на президентските избори, но се изключва възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ.
4: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция. На второ място не ги дефинирам като демократични формации.
3: Все още няма решение дали ще подкрепят за президентския вот бившия служебен премиер Андрей Гюров.
4: Няма съмнение, че много наши симпатизанти и избиратели харесват Андрей Гюров, но той не е кандидат.
3: Следващото изпитание на политическия хоризонт са местните избори. Радан Кънев обеща да работи в екип със съперника си Йордан Иванов, вече като негов заместник.
4: Един екип, който ще се ръководи от нас двамата, защото така чета избора на делегатите.
3: Досегашният лидер на партията Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но е заявил готовност да помага като депутат и заместник-председател на Народното събрание. След 9 години начело на партията, Атанасов се раздели с съпартийците си така.
5: Уволнявам се, човече, това е, но оставам в запаса и винаги съм на линия. За мен беше чест да бъда ваш председател. Благодаря.
3: За новините Мария Филева.
1: Междувременно депутатът от Да, България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излъчи общ кандидат за президент.
6: С Продължаване промяната безспорно, това е процеса, който ние така участваме заедно с Продължаване промяната.

0: Демокрация за силна България, форума за демократично действие и заявка, която между другото ДСБ даде началото на тази тема за един обща силна президентска кандидатура още миналия юни. И от тогава е нямало различни мнения по този въпрос, така че един обща кандидатура ще има.
1: По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че Да, България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Британското правителство освободило и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха. Това съобщават британски издания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габерова от групата от общо 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габерова, козметичка, работеща в северозападен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. Сред тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият

0: журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите. Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лейбърско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Броят на жертвите на руската атака с авиационни бомби по северния украински град Суми достигна 5 души. Сред убитите 13-годишно момиче. Ранените са 30, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. 2 души бяха убити, а 1 ранен в резултат на ракетно нападение срещу пристанищния град Одеса. Руски дрон удари предприятие в източния град Харков, като рани 7 души. През изминалата нощ руснаците извършиха комбинирана ракетно-дронова атака по столицата Киев. 11 души бяха ранени. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че противовъздушната отбрана е свалила почти всички дронове и крилати ракети, но не и балистичните ракети. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че тази нощ силите за отбрана са поразили още 21 руски танкера в акваторията на Азовско море. По данни на украинските военни, танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Министерството на отбраната в Москва съобщи за 178 свалени украински дрона над различни региони на Русия. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи написа в Телеграм, че обсъдил с оманския си колега подходящи механизми за безопасното преминаване на кораби през Ормузския проток в съответствие с член 5 от подписания в Исламабад меморандум за разбирателство. По-рано турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че спорът между Съединените щати и Иран около Ормузския проток може да бъде решен още този уикенд. Междувременно новият върховен лидер на Ислямската република Аятолах Мучтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Повече от 8000 мъже и момчета бяха убити след падането на защитения от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Телата на 900 убити все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребени вчера в мемориалния център Сребреница под Очари. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия са били поставени плакати в подкрепа на Ратко Младич и са били регистрирани няколко инцидента. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница, заради което то е отменено. Опозиционни партии осъдиха инцидентите. Същевременно президентът на Сърбия Александър Вучич посочи, че жертвите в Сребреница заслужават уважение и почит. Спортните вести представя Илиан Христов.
2: Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си матч от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Днес съперникът има на Германия. Стиляна Николова е на 7-то място в многобоя на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в утрешните финали на топка, бухалки и лента. Първа в многобоя е германката Дария Варфоломеев. Русица Денчева спечели титулата на тенис турнира в Бузало, Румъния с награден фонд 35 000 долара след успех в финала на чехинята Юли Штруполова с 6-0 и 6-3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2-6, 6-4 и 4-6 от хърватката Лея Бошкович. Чехинята Линда Носкова спечели титулата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех в финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6-2, 5-7 и 6-3. Днес в финала при мъжете ще играят германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за Еврошампионата в Бирмингам през август.

0: Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-я етап от колоездачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. Футболни вести. Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Шитоко, който играе като централен защитник и има опит от първенствата в Белгия, Германия и Люксембург. А вратарят Любомир Василев поднови договора си с Боте Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хусам Абдел Магид. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация потвърди, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп да поеме поста на селекционер в националния отбор, като остава да намери съгласие с работодателя на треньора – компания за енергийни напитки.
1: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. През деня, още от сутринта, над Северозападна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури 29-34 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пъти Русе Бяла в района на разклона за село Иваново се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Движението се регулира от пътната полиция. Днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистрала Тракия и в двете посоки на движение. Ограничението ще е от 15 до 23 часа. Временната промяна се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона и по магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. В края на бюлетина е отново по-важното в него. Двама души загинаха, трима бяха ранени при катастрофа на главния път Е-79 преди Дупница. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал в петък на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. Петима души загинаха и 30 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

сам. Може би навън вали, знам. А може би светът гори там. Може би навън вали, знам. Може би сега не си сам.